drome staan jy voor my In die oestheid van die liefde Waar ek jou kry In die myle wat verby glij En die ure wat ons saam kry In een zonnebloem sy soel Is ons versoel

0: 0800 971 1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076 395 5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop?
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gou weet van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons damse ganse.

Outfield, die op Romkes Radio, wat laas hier van Outfield gehoor, 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboksies in jou kar gebouw het, nou ken jy die Outfield, hè? You love you, Romkes Radio, 1985 Outfield. Yes, ek wil net sê, bye bye, welkom my op groot maat, Kobus Gerber, die burgemeester van Villiers Valley. Oh, papi, dit lyk my vanavond gaan het weer lekker aan my Kobus Gerber. Bye bye, gewilde, mater van ons hier op ramkradio.co.za, die ouste heeft my prachtige fotokie van een vierkie wat brand daar by sy huis, en ek dink toe by myself, nee, kyk, as my so tolle, het was hy een movie van wat hy pas die mense, hy asyn wijn gegeet, sê die vrou was lekker soos een krekker, nou ja, ook kom as ek al vir jou sê, die vier fotokie wat hy van my gesteer het, is lekker soos een krekker. Lekker, Kobus, welkom in jou en die familie ook. Is lekker om samen met jou te keer vanavond hier op rapgedranio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke gelede was ek by trouwe gewees, een formele wedding trouwe gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met familie te keer en ook saam met Taneria en om Frikkie en Boedepoel. Oeh, mense, kom ek sê veel, dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet. Ek gaan bykie later vanavond bykie veel vertel vir die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker. So, bly ingeskakel in die storiekies. Net so na die grampie tyd gaan ons bykie deel wat ons die naweek daar in Lamberts Valley gedoen het. Oh, papi, en het ons dit nie geniet nie. Nou ja, baie welkom weer eens. En dan wil ek ook net sê, dat as jy nou vanavond enig iets wil hee van een gitaarsnaar tot een ooghaar, is die verkeerde plek. Is die verkeerde plek om het te kry. Maar as jy al of een soekie, of een hallo sê, of een boodskapie, of net een songiekie wil hoor, my maat, ek is die ou. Lekker die op rankadradio.co.za. Volgende die beurt, ek weet nie wie jy nou onthou vir die liedjie van Ek Glo. Annie van Rooyen het die liedjie gesing van Ek Glo. Nou, Sensasie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so'n bietjie warm maak. Soos jy nou op Ramkat Radio, ek glo, warm gemaak, dier 'n sensasie.

0: Nou en sê Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geokkupeer op 'n Vrydag aand dat ek nie by ingeskakel het nie. Vanaand het ek hom weer geslag ingeskakel. Ja nee. Die uitsteekie is ten aan, die vuurtjie brand. Ons gaan nou hier 'n skaapchoppietjie en soos ons in die Boesmanland sal sê, 'n stukkie groente ook by skroei. Dan wil hier vir jou 'n video klip stuur, man. Die video klip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie. So ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja.
0: Maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ou man wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Of jy behoort hom baie goed te ken. Was bevoorreg geweest om ook die ou man te geken het. Wylou Krieklou. Maar ja, nee, ons gaan luister om vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Ons kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Wanneer die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die veller af. So ons gaan nou vanaand nog hier gehoor. Ons vleisie skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Ons speel daar 'n paar lekker musiekstukkies, man. Dankie.
1: Nou, ons wil jou goeie naam onthou, Kobus en familie en skoon familie wat ook daar is. Baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so nou namens jou welkom, hè. En ook, ek hoop vanavond julle te lekker tyd. Maar ek weet vanavond, ek weet julle sal altyd 'n lekker tyd hê daar by Kobus. Kyk, hy's almal lekker ou, hè. Nou, kyk, ou Kobus, ek moet vir jou seker daai video wat ek nou gekook en notch, hè. Dit was nou gestuur daar van by Jesus, my baie het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die trane op my rug afloop, maar... Jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draadloos speel nie by oma. Die mense sal by, hulle sal by klippe toepak. So by oma, baie dankie vir daai. Ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is. En dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê. Dis die waarheid wat hy praat. Maar dit is as 'n bietjie uit restrictions. So koop is baie baie welkom. Brian af van my ook 'n stukkie vleis, man. As jy kyk as die vleis nou op is, moet jy maar weer 'n kykie stuur, man, hè? Dat ou daam net so kan 'n flavour kry so op 'n Vrydag aand, nee. Ja, baie welkom. En ek weet nie wie van julle is daai Straits. Daai Straits fans, maar hey, kyk as my mense daai. Daai Straits aka Mark Knopfler en sy band. Nou, daai Straits baie baie jare in die 70s en die 80s het hulle geoperate, ewen in die 90s, vroeg 90s. En toe het hulle ons nou opgesplit en toe het Mark Knopfler die hooflid van daai Straits op sy eie gegaan. En hy is 'n geniale musikant. Hy het dink baie nou Lucas Marie. Onthou hulle van ou Lucas Marie. Die ou het musiek gesing, hy het ons gepraat met so 'n wysie agter op. Hy het gepraat met 'n wysie om, jy weet, hy is eintlik 'n digter gewees met wysies. Maar of musiek op die dag, op die gedagte. Nou Mark Knopfler laat dink my baie keer aan as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan dink ek my aan Lucas Marie. Engelse weergawe van ou Lucas. Minute man, maar hierdie enetjie. Ooh, papi, hy loop mooi. So as jy weet hoe om te two-step, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel vanavond, mami, raak warm en laat jou deeg beweeg.

lekker toilet toe. Maar is ander baie. En ek luister net Ramkat. Want as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie in jy koekoekie oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: daar vanaand.
1: Ja, ek weet wat nou vir jou sê, daai grapie daar van om Tolla nee was nou uit die boeke verby gewees. Ek weet jy hoe al daai goed onthou die nee, maar die ou saai lekker uit jou. O, Jesus, lekker die ou saai gevaarlik uit. Ek hoop vanaand hier daai grapie geniet, so ek het geniet het. En dan wil ek net sê baie baie welkom aan my tannie Ria Paul. O, mevrou burgemeester aan van Garies landelike gebied Mostersvlei. Dis 'n regrakkertjie. So met 'n ding natuurlik loop. Ek het julle mos net al gesê ons het twee naametjie terug hier voor gehad om lekker saam te kuier. Ons gaan net nou 'n bietjie daarvan gesels. Jesus, ek het dit geniet, he, maar ek wil te veel praat hier. Ons gaan net 'n bietjie gesels. Maar vir eers hier ons tannie Ria Paul. Net hier op Bromkat Radio op
2: Nancy, Janie, ek groet julle uit 'n lieflike Mostersvlei uit. Bietjie koelerig in die aand, maar hierdie dag is dit lieflik warm. Ek wil net vir almal sê baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders. Ja, Boeta, jy is môre weer op pad terug huis toe. Jy kom saam met Sissie. Sissie het vir mannetjie weggevat. En Janie, ons wag jou. Ek hoop jy het 'n paar Transvaalers en Wiepie ondersteuners of in Stommers ondersteuners verander. En dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die biltong wat jy weer vandag vir ons gemaak het. En ek hoop jy gaan die steenbokkie se afkookvleis wat ek vir jou reg gemaak het, dat jy dit vanaand sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
1: Ja, sy goeie naand, tannie Ria, dis lekker, lekker. Nou vertel jy tannie so smaaklik, daai biltongie, goetjies. Ek moet nou ook vir julle sê, jong, ek was baie bevoorreg gewees. Nee. Ons kom aan Lambert Valley en die tannie Ria se sakke in. En ons gesels en ons sê, hallo, dit gaat net lekker. En hier ek die tannie se sak uit, met 'n klomp vleis. En sy sê, het jy plek. En dis allemaal wonderlike mense, nee. So, tannie moet nou op een stadie, maar ook kiekie vir ons stuur daar van die wildsvleisbaltong. Laat ons allemaal net so sien, hoe die bezigheid lyk.

0: Als hy boek van Berkie op Ramke Granio, van al die doubles wat ek single is. Nou, ek weet nie hoe werk in sy leven nie, maar die realiteit is, ek het gedink altyd as jy iets dubbel so goed doen, dan behoort het ons beter te wees. Is dit nie wat? Klik het over by die band sê, van al die doubles wat die man so single is, is dit waar? Kan nie wees, anyway. Nou ja, laat ek net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps. Nou ja, ek het julle net al vertel, papie. Kyk, ek gaan eerst laat die oom klaar praat, dan gaan ek nog bykie weer vertel van 2 dae weke terug. Gevaarlik, hier skryf jou naam met die uitveer, my maat. Hier sê jou nou, die burgermeester van Garies landelike gebied, kom ek sê gaan vir julle, dis my mense, maar kyk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken ons nou van my oom Frikkie, laat ek nou eerst bykie die oom sy voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand allemaal op die groep, waar hallo, jy ook al mag wees. En ek in die water hou geert, ja, jy is alweer weg. Ons het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant alweer maas, daar is die tyd vir alles. Nee wat mense, koop julle te lekker aan, die vuur op rand. Tietjies staan reg, net die ijsbui gooi nie, is wel koud genoeg, ek kry bewekoud. Dis is die ding wat gevind het. So hier in Garies is het maar koud, dat kan ek vir die mens sê. En ja, nee wat mense, die wat gejaard, manje geluk, hospitaal mense, ek hoop julle sterk aan. En ja, nee wat Rudolf, blomme, soos ek nou aan vertrouw ook gesê, blomme is baie mooi in die area. Karis het een hele paar gasthuis en blijplekken, soos die mense die kant uit beweeg. En dan kan men net daar by Karis, seker op sommige polisstasie of Sambeer Iwis, net navraag doen vir blijplekken, goeders, kan hulle maar inboek, daar in die mense se area. So ja, nee wat Rudolf verder, hierdie kant loop dinge mooi, wereld is mooi groen, soos ek sê. Hier is van die riviertjes van ons, hier in die berge uit wat loop, hy loop net nie heel deur nie, hy loop so in, dan raak hy weg in die grond. So die wereld is maar redelijk nat. Ek het nou die dag al toevallig dinsdag gewees, dinsdag woensdag se daar in die pad, soos ek gereid het, ek die bakkie in die oorslag geloof val. Nie is gewede so nat, die net gerei en op sy pens geloop lees, so ja, dat wees hoe nat is die wereld hier.
0: Wow.
1: So dat is, ek kon het nie glo nie, maar dat het gebeur met my. Maar ja, nee wat verder mense, geniet net jy na hand, en laat die dinge maar loop, ouboot, ja, jy is ons daar by Rudolf, jy kan sommer gauw daar in die studio koffietje by om loop drink. As dit dan seker moet wees, dis nabij genoeg.
0: Ja.
1: So geniet daarby by, en ja, Christel, mannetje, jylle daai kant, mannetje, jy is myself weer op die trip, Christel, ek hoop jylle kom morgen veilig terug, sal mekaar kry weer in die onderdorp, en matigheid voor oor, rij maar veilig, en ja, nee wat Rudolf, jy kan maar laat loop, ek het eindelijk, was ons, ek sal sê, lekker nabij daai kant gehad, ons was ons dan dat uit geniet. Die weer was ons nou nie so in ons gunste nie, maar mens maak was die beste van die, of ja, die beste van die slechtste so. Dat was lekker gewees om weer allemaal daar onder die pot te kry en te gesels en te kook en te keer te gaan. So, baie dankie daarvoor, waardeer dat. So, ek hoop jy het al jou geskenkietje geproe. Ek dink, hy word seker doeksaf te wees.
0: Ja.
1: Okay, kan nie daar praat nie. Die oore, die muise luister. Muise het met groot oore. So, ek sal maar eerst nie te ver uitbrei nie. Okay, nee wat Rudolf. Lekker aan vir almal. Een mooi loop. En laat die dinge maar loop. Ons is met jou. En ja, my vrou. Seker op die laaste. Maar ek bly lief vir jou. So, weet het net. Ek sal vanavond diep achter in jou boude le. Okay, mooi loop almal. Lekker aan.
0: Ja, sy goeie daad oom Frikkie, is lekker om van Tannie Ria en oom Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar die oom nou vir ons nou gesê, ons het nou 2 dae terug met my sisters en dochter. Nou weet ek, ek is mos altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie, is het nou een niece of a cousin? Ek sê so my niggie goed het getrou, dis nou Lisandrie en my broer sê, Ferdie, dit was eindelijk Freddie, dit is mos Freddie, dit is nie Ferdie nie, maar hy sê altyd Ferdie, my broer was Gert, Goosen was toe nog hier, hy was een ceremonie mis, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie om met my broer, maar die ouwe speaker is, oor, jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het het baie geniet, nou vrijdag aan te kom is het daar, soos om Frikkie sê, kyk, toe is het Noordpool stijl, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, en die oom hulle gee daar my geskenkie, oom, hierdie naamwek is daar geskenkie sy beerd, so ek, morgen aand, as het so, dan gaat ek vir hom slat, En kuier ons dan die Vrydag aand, maar wie met die troue gebeur vinnig, dinge daar maar vinnig, man, en ou te genoeg tyd en my suster hulle is besig en ons is by die gastehuis en ons kuier nou lekker daar en Jesus op 'n stadium tussen omtrent 300 mense in daai woonstel gastehuise. Die helft van die mense weet ek waar van hulle kom nou. Ek het vroeg aan toe ek nou daar die agtermiddag kom, toe sien ek wag. As ek wil eet, dan moet ek nou hier 'n man nominate om die braai werk vir my. Ek worry nie van die ander mense nie wat hier gaan te eet wat van daardie. Gelukkig toe jou sê om frikkie nee, kyk ons maak sommer twee vir hierdie. Ons maak sommer daar die ander kant maak hy vier en hierdie kant. Ooh, aanstaande skoonseun. Ek noem hom sommer hoofbraaier. Ek bly vergeet nee, ek spot hom. Hop sê ek DJ braaier. DJ lekker braai. Nee, toe aanstaande skoonseun CF braai toe besem raai man braai my steaks nie asof dit in die steakhouse is. So CF, ek weet nou nie of jy vanaand luister maar ek sê vir jou baie dankie weer eens. En van nou af is jy staan jy bekend as hoofbraaier by my. So ongeag van wat mense sê jy kan. Hy het Sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway. Toe die na die braai, toe sit ons in haar in die woonstel. Hier trek oom Frikkie los. Hy vertel nou oud stories van die baai. Yes, like. My sister sit oorkant by. Ek sit hier op die stoel hè. Man, toe ons is kon kyk, toe lê ek het sy op die grond op haar koue teels en krul soos 1000 poots soos ons lag. Vertel oom Frikkie daar story van wat die ou een aard, ek weet nie waar hulle was hy, maar ek is daar by oom Maans Knobbek hulle gewees. Het die ou op hom stadium met die ou, hy het gaan slaap die volgende oog toe raak hy wakker in oom Maans sy duivenhok of somebody sy duivenhok. Maar dit is nie snaaks, ek het vertel jy, maar o Jesus, ons gelag hy aan. En Thomas, as jy luister, oom Frikkie het ons vertel hoe jy met die pijpkaraat in die sandduine geuit het en gebraai het somme in die sand geslaap het en daai goed, ons ken julle nommertjies, he? So dit was wonderlik gewees, ons lekker tyd saam met Boeta Polo spandeer die oudsmus hier op Transvaal toe die week klink het vir my, o daar vir die cherry. Die oude haver die cherry loop keier. Nou die ouds nou pad terug. So Boeta, ek wil vir jou sê, baie dankie Tannie Ria hulle ook, en my sister hulle ook, en oom Frikkie hulle, wat so prachtige trouwen. Nou, ek wil julle net die stuk vertel. Nou, kyk, ek was nou, mis nou al bevoorreg om ook al voor die kansel te staan, die dag toe ek nou getrouw het. En nou staan maar aan, jy het maar so halwe ref op jou, en jy sweet 'n bietjie. Vir een of ander rede sweet hou, ek weet nie hoekom nie, maar nou sweet. Nou staan ver, Freddy het amsig Ferdy. Jy sien wat my broer nou gemaakt, hy het nou al vir my ook laat ek sê Ferdy, nou staan Freddy daar voor, maar die ou sweet 'n bietjie, maar het is nou maar, het sê nie meer achtig en alles. Toe sê die dominee daar op een stadium, maar het tjoepstel die kerk, en dominee preek, en hy stop sy preek op een stadium, maar is een wonderlijke preek gewees, weet die trouwe, die diens, en die dominee sê, toe, Freddy, wil jy bietjie water hê? Hier kak my ma, sy sit hier die rij langs, ons klap hard, ja. Jesus, maar die kerk diens bars uit van die lach. Laat ek sê vir jou, dit was ek een van die snaakste goed gewees wat ek in my lewe tegenkom het. Maar sy so een gedachte, sy sê dit voel vanaf sy 7e landse te kyk, en sy het nie besef, sy sit in die kerkie. Maar dit het nou so komieklike oomblik veroorsaak toe my maaklapaat in die kerk sê, ja. Dat het dadelijk die atmosfeer sommer relax. En daarna was het net een groot party, Boeta Polo, die dansbaan aan die brandke. Ek denk, hy het seker met 19,000 vrouwmense gedans. Daai aand, kyk is daar my Polo, die ou magma. En om Frikkie vertel vir ons een, die haai vrijdag aan vertel, hy moes daar die Wesselklapse vensters gedyk het vir een of ander mense. En toe denk ek, toe sy haar by die saal sit, toe denk ek maar, dis nou so lekker trouw en ons dans so lekker, want ek het lang klaar so lekker gedans, en dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min, toe denk ek mense, ek sit so, ek denk, wie was naam nou lekker gewees, die by hierdie trouw, as al net een dingetje, as to die reed om Frikkie daar die feestes kon geduik het,

0: Laat me zien, tot ons elkaar weer zien.
1: Ja, Rudolf, ik luister nou naar Frikkie se boodskap en ek luister nou naar jou gezegdes. Dit was allemaal baie lekker trouwe. Ek is net spyt, hulle was nie by die trouwe gewees nie. Maar ek wonder nou, die wat Frikkie nou in die deurslag loop vastsit het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right, en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het, en toe in die deurslag loop vastsit het.
2: Oh my word, kijk, is nou een inside joke, ek vraag verskoning die van julle wat die verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het, van wat die ou die Kaap gekom het, en die GPS sê, turn right, en hy turn right, en is net, ja, dis nee, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat daar was, lach seker nou kliphard, nee, maar jy sien, ons het nou een rechte spiese plesie, dit maak een las in een gehad, nee, so weer eens baie dankie, en jy is recht, nee, jy is recht, was een wonderlike trou, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, sies, dis nou my sister se dochter wat getrou het, sy sê, hulle luister lekker uit bekendmerigheid, sy kry bykie koelerig as my swaar André Bishop werk, so welkom, ou sê, is lekker om saam met jou te keier, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeier, nou, my broer sê nou ook hier so, dat Sharon sy vrou, keier ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as jylle luister en die kinderkies en die kleinkinders is daar, hoe lekker na met jou, voice note daar van, wat noem my broer daar, yes, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, hy noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker daar met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom Sharon, jylle is lekker om saam hier te keier, in die GPS wat sê, right. Hoe kan ek die story vergeet, nee? Dank jou broer, dat jy daar van my laat weet, dat jy hier slik het, weet jylle, ja, buiten beheer, heeltemaal buiten beheer, maar dat was dik lekker geweest.

0: die bitte uit.
1: As die buurvrou kla, sê die musiek harder. Want ons luister Ramkas Radio.
2: Hallo, ek is Connie Mathieu van die Sea Boys. En ek luister na Ramkas Radio. .co.za.

0: Weet ek onthou van kleins af. Vertel hom vrikkie ook 'n storie van die mense wat wat waar met Kobali by die tank is. Hulle sê sy verval daar so. Maar die auto eendag ook daar besluit hy gaan nou nie meer aan die mense kom haal, hy gaan met die GPS goederse. Maar hom met vrikkie met my eendag vir ons daai storie vertel, dink ek. Ek dink om vrikkie met ons daai storie eendag vertel, maar dit was absoluut 'n fees. Twee naweke terug was vir my absolute eer en plesier. En baie baie dankie vir almal wat dit so spesiaal gemaak het en so net lekker gemaak het. Ek dink ek het seker jare laas so baie gelag. Ons het almekaar gelag. En dis mos baie goed vir mense as jy so baie lag, nee. Yes, like it. En as ek sien dat my broer daar so jonger, dan is dit weer dan is weer weg by daai plek. En dan is my suster hulle weer daar. Dan jo, ek moet sê dit was nou iets besonders geweest. Nou daar's een ou wat ek nou moet sê, nee. As hy nou ook die naweek was, dink ek sal hom lekker besigheid geweest het. En dis ons ou maat DJ Toy. Ooh, yesie. Kyk, hy was so 'n bietjie op vakansie geweest 'n tydjie terug. En 'n welverdiende vakansie, ek moet sê. Want dis 'n man wat hard werk. Jy weet mos, hy is soos ons damse gaans, hy is nie bang vir werkie. 'N man van beginsel en inbors. 'N pragtige vrou, pragtige mense. Jy stel wonderlike mense. Jesus, wie is jy ooit by die mense se huis kom? Dis almal kyk, ek kan dit nie veel beskryf nie hoe gasvry en hoe vriendelik en dit is net niks is te veel nie. Jy weet, dis wonderlik, nee. Ek wil jou uitnooi om ooit kyk, ek het net so 'n taxi kry om Frikkie of Frikkie sê, luister gaan wat het hom Frikkie gesê? Maar appels laat ek die bike af. Frikkie sê as jy bly plek so gry Garys polisiestasie. Hoor jy? Ou Kassie, het jy gehoor wat sê ou Frikkie? Die ou sit jou heeltemal onder die lorry in hy. Hy laat die lorry oor jou ry, hy sit jou so maar onder die lorry. So, daar het julle nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blomme kyk in Namakwaland, ry jy Garys toe, en jy gaan aan die polisiestasie toe om bly plek te kry. Kassie, wat slaap plek het jy my oma, wat kamer sit jy daar? Kyk, ek weet nie of ou Frikkie dit aan Sprits gedoen het, jy seker maar so 'n halwe triek wat die oudo getrek het daar, want jy altyd soek 'n paar blokkades het, en Frikkie gesê, as jy bly plek soek, dan wil jy polisiestasie toe gaan, maar hier is jou nou DJ Toy, dit jou Bronkend Radio, .co.za.
1: Goeienaand, Rudolf Goosen, bly om te hoor, jy is terug op die lig, ek was al so 2 dae voor jou terug op die lig geweest, my maat, en ek was vroeg hierdie week klaar aan diens geweest. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, by vrydag aand is maar net nie dieselfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my pauw het, en daar sit even nou het. Rolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my maat, en ja, ons het alweer een weekse werk achter die rug. Bietjie laat gekom vandag van klapmuts af. Was bietjie daar vir besigheid en dinge goed, en meetings en al wat die ding is. En dan kom vang jy ons nou hierdie somers het wees traffic. En dit is nou nie so goed afgeloop he, maar ek is by die huis, by vuurtjie brand. My ijstee is gegooi. Die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so'n bietjie van 'n maag aandoening, seker al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis daar nie te ernstig, ek gaan vanavond vir ons sommer net so 'n plankie steek braai, dat ons daar net so ietsie onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte en die ooikatte en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker kuier saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En, hou so voort. Dit is een lekker nommerkie hierdie, ek het hom toevallig ook woensdag gespeel, hierdie van, amper sê Cora Marie. Sien, hoe zwak hier ek met muziek. Lekker aan julle, mooi aan.
0: Dan sê, dit is gewilde DJ Toy. DJ Toy, the man with the legend, die ou van Grabouw, is net a legend. Yes, weer, DJ Toy, kom ek sê nou vir jou, my vriende, jy is net a lekker mens, nee, en is lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou prachtige boodskap, en ek moet nou vir jou sê, Jou oor het seker gebrand twee naweke terug neem, want ons het baie gepraat van jou, wat 'n lekker mens jy is, en watse aanwins is jy vir mense, wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my ou maat, so jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê, kyk jou oor het nie gebrand oor, laat jy stel jou

brand geklap het. Nee. Ek praat van die brand van hoe goed mense van jou gepraat het. Nee. Het was vir my so 'n eer gewees om te hoor hoe mense verwys na jou as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as 'n mens, 'n goeie mens, 'n mens, ons damse gaan. So DJ Toy, my ou vriend, ek wil vir jou sê baie dankie dat jy so 'n mooi boodskap gestuur. Dankie vir die saamkuier. Shame, man, ek hoor nou, jy stel is jy lekker, man, weet jy wat? Ek wil nou, terwyl jy stel sy maag nou nie lekker, as ek hoop jy eet nie, asseblief, as jy eet, moet jy nou eers hierdie stukkie afsit. Maar hulle vra ons vir jou, wat is die verskil tussen Brakpan en Nigel se rioolplaas? Die verskil tussen Brakpan en Nigel se rioolplaas is like Brakpan se rioolplaas het 'n duikplank en 'n snoepie.

0: Cocaine deur Jackson Taylor and the Sinners hier op Ramkadrani.co.za. Speciaal met my groot maat DJ Toy over Grabou, the man with the legend en die groot kat van Ramkat. Hey, dit gaat weer lekker vanaand daar. Nou, 'n plek waar dit ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar dit is en wie dit is nie. Al wat ek jou kan sê is hierdie mense is wonderlike mense. Pragtige, vriendelike ons damse gaans. Nou, ek kry nou 'n video in 'n kiekie. Nou weet ek nie of die video in die kiekie op dieselfde tyd geneem is nie, en of dit nou 'n ou video of 'n ou kiekie is. Is dit nou al twee gelyk geneem? Nou, ek het nou nie, hoe sê die manne, geinvestigate. Ek het nie ondersoek ingestel nie, want ek wil nou self, wat sê die Engelsman, gesurprise. Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam wat hierdie awesome ou sê.
1: Nancy, Rudolf, hoop het gaan goed daar by jou. Hier by ons was het daar lekker gemakkelijk vandag, daar met te koud hier, maar die afgelopen paar ochtende was hy maar wit geryp. Maar ja, ek was soos ou, my vriend Kobus haar vellige sê, ook een bykie gepre-occupied in ene weer, oore weer, al die goeders en so, maar vanavond is ek by, hier daar woensdag aan lekker saam gekeer met ou DJ Toy, ek het die ouwe aan verskrikkelijk gemis, maar ek is blij, amal se hoese, broese is uitgesorteer en amal kuier lekker saam. Ons het 'n klein vuurtjie aan die gang. Ek het gou vir jou 'n videootjie gestuur van gisteraand. Luanel, dis nou my ou buurman hier. Hulle boer nou in die Mansdorp, maar hy is van hier af. Hulle het 'n bietjie kom kuier die vakansie by sy broer hier langs my by Anton. En Luan het vandag 19 geraak, so gisteraand het ons hier die Boesmanlandse jongmense saamgeskraap en een bykie lekker gedans, gekeier en om die vier, jy kan misschien na die klas stompe wat sit loop op die vier, maar ons het lekker gekeier tot voordagmare toe, so dit was nou baie lekker en vanavond is het net ek en mama, dit is soos in een kerkhof wat jy stap is doodstil hier behalwe Ramkat. Hy weer galm hier deur die gange. So as kan jy lekker.
0: Ja, sê my ou man, lyk my ou voice note het ongelukkig afgesny daar so deur die praat, maar baie dankie. Welkom my ou maat Bertie. Dikpens, daar van Loris Baai, my ou vriend, jy en jou vrou, jy sê vanavond is het stil by die huis, maar weet wat, my mat, ons vat hom, hoe sê hom vrikkie altyd, ons vat hom, papa, ons vat hom, so, draai maar die volumpies op, jy stuur vir my een fotokie van die vuur wat gemaakt is, en die mense wat dans, en op die video waar we, jylle hoor my so, is gestaand, nou jy sien, ek dink die mense was gestaand, Richard Gere, want hulle is seker nou baie stil, die kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse gear is, maar hoor net hoe dit gestaand, by my ou grootmaat Bertie se pasie gegaan. Awesome. Jongen, het was een lekker bezigheid geweest, maar ek wil jou sê, die vier die achterkant, ek dink het seker, brand seker nou nog. So baie hout is nou opgesit. Jongen, die jongmense, daar is hulle wals en het gaat lekker. Man, dis my so'n ding gedoen moet word. My oumaat Bertie, dankie. Man, dit is net uit die boek uit. Ek wil jou sê, behalwe die prachtige plek het en hulle wonderlike mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek jou sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moets gewees het, my maat, jy weet hoe my ding aan mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons kuier, dis al wat saak maak. Welkom hier op Ramkat Radio, Bertie, dankie vir die deel. Weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mis een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mis een man wat sikkel met die ding nie, dis of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dis altyd raak.

0: As is myself nou groot maat Bertie de Pensie, hoofman oor 100, die burgemeester van Loriesfontein, Boffelblerk, dis raak. O Bertie, vir jou en jou vrou spesiaal, lekker mense, man, dis mis ons damse gaanse daai. Nou, ons kry nou boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat verder aan die boel, sy blom en die kinders. O, is ons mense? As ons mense? Nou, my broer vertel van my, hulle het ons 3 naweek of 4 naweek terug, ek kan nie lekker onthou nie, toe die Springbokke, soos om, wat is die oom se naam? Oom Arno sê, hy sê, as jy van die Makoland sê, nie Springbok nie, hy sê Springbok. Nou sê Springbokke het ons toegespeel, toe het Verdie en die Blom en die kinders haar deurgekom na my broerle toe, en haar, ek dink gebraai ek sê mis, of hulle daar gekeie, toe gaan hulle, daar in Moerie, ou Moerees, sy hotel toe, ou Verdie, wat sê jy daar van ou Moerees, jong, o jes, het smaak af van my, kyk, dit is wel een ding wat ek moet sê van ou Verdie, die ou, kyk, as min mens wat so slim soos ou Verdie is, die ou Verdie het daar aangekom met die jerseys bezigheid smaak het vir my, daar van ou Moerie, Toe is Verdie sommer nou die burgerweese wat klaver ook, jong, wat ou Moerie is, die dag is toe gemaakt, nee, so, my broer sê vir my, ou Verdie speel haar van ou Moerie, soos een vattel, het klink nou vir my, julle tot vir niet geëet ook, nee, so, ek het wel gedoen wees, ou Verdie, ek sê vir jou, well done, my oumate, jy is een eister, wie sê nou, die hoofman oor 100, verder aan de boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo, Rudolf. Ek wil net graag vir allemaal sê, hallo, goeienavond, good evening, Koenjan. Om een lang story kort te maak, die lums het vir ons kom keier.
0: Yay!
1: Ons het vanmiddag bietjie pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nederzetting. Ons het gesê, ons gaan voor 6 terug wees, so dat ons vir Rudolf kan opsit. So hier is ons nou. Lekker. Ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê. En sterk dan die bokke vanmorgen, teen Georgia. En Jesse Rudolf is lekker om jou terug te op die lucht hoor, dit is nou net tik, vrijdag aan tik, so ja, welkom terug, en dan ach Rudolf, asjeblief hierdie nommerkie van allemaal kan speel hoor, en die jyp uit die aard uit, van die groen mamba is daar vat uit, dat had ons niet skoobai.
0: Lekker, Fender on the Bull, sy swarie is daar, hey, die ouse is so blij om haar te wees, hy sê hulle daar by Lutzville Hotel, by die Foxe, Boetie Fox, hey, Boetie Fox, hulle gaan pool speel, en my oumaat, ek is nie verbaas, he. Kijk, jy is nie verdiend verder aan te bolie, my oumaat, ek is nie verbaas dat jy die champion is, jy is ou, my vriend, ek sê vir jou welkom, my ou vriend, Blom, julle, welkom, daar wou, sorry, van Amerika, hey, kijk, jy ou seker nou so, Afrikaans laat hy bars, hy praat nou elke tweede woord, dis nou hogere Engels, nee, ou Gilooms, jy bly net as ou, welkom, Gilooms, ek weet hoe lang jy uitgesien het daarna om saam met jou familie te keier en om haar en vrienden al te wees, my omat, jy geniet sy graai wereld nie, is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal, so verder aan jylle welkom, Kiloons, welkom in Suid-Afrika, is blij dat jy gaan pool speel, verder denk ek vir jou sê, my omat, ek is blij dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen, my vriend, daar sê jy nog een ander story, na toerens wil ek vir jou sê, daai flank van jylle, 6 flank van die bille, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Colisie terug in die span kan kom met die Billisse 6 flankie. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook. Hy kry lekker vorm, hy is op vorm. En ja, ek weet nie wat jy sê nie my oumaat, maar ek is nou nie blauw bal en steen nie, maar hy perd verdien om uit te draf. Dink jy nie so nie, ne? Nie te min, ek het help my sister sy dochter, Kazengoed sy trouwe, het ek haar oorgesuiker, na die DJ toe, kijk, die DJ was kwaai gewees, hy sê, vrou, so was het, daar ook een paar danse tussenin gevat, maar hulle het so gevaarlike dansel, anyway, nou, toe syker ek al oor een stadie waar die DJ toe, maar kijk, het gaat lekker, maar kijk, was een gevaarlike trouwe, ek sê, ja, vrou, luister my oumaat, gewoonlik sê, ek vraag ek die versoeken nie, gewoonlik, kry ek die versoeken, maar vanaand, wil ek hom ook so ou versoekie ingooi, en Verdie, jy sal nie geloof nie, daai liekie wat jy nou gevraagd, is die liekie wat ek aangevraagd op haar trouwe, en toe dans ons allemaal lekker op daai, nou, hier is nou, net vir jou, my oumaat, vir haar, vir Blom, vir haar, ou toestepie.

0: Wie help my groot maat? Yay! And on the ball only crying Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hierdie aantjie geniet my ou maat. Jy weet mos, dis ons ding daai, spesiaal vir die burgemeester van Vredendal, Ferdinand de Bol, sy blom. Hey, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker aan by die ou basie. O broer, ek sien waar jy besig is. My bad, los hy besigheid. My broer is nou weer hier op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ondeen besigheid. Jy weet mos nou, jylle weet mos nou hoe hy is. Hy is nou weer met die klomp goed besig hier so. Ou broer, jy weet mos jy moet hy goed los. Anyway. Die eerste het gaan my poeiers kry hier so. Ou Kobus, my ou mat, jy, dis my ou vriend, daar in Vellegaf, my is een lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf, van die ou oom, as ek maar sê oom, van die man kan een mens boekdele skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk, ek het gehoorde aan die baai, die ouwe stel valstanden gekry, nou hy was nog nie man wat baie tanden gedra het. Die ou daar op een dag, toe sit hy daar so met die tanden op een stuk skierpapier. Nou as jy nou weet, valstanden is mis voor hoog, by die buitels, en hier achter by die koude tanden is hulle mis nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy dus, man, toe, nou moet ek hom ook sê, dit is een hoorstory, bygesê. Maar dan sê die ou man was ook maar redelijk toe onder die tee gewees. Toe vat hy die tanden, toe sit skierie hulle nou, dat hulle voor en achter gelijk was. Nou kan jy mis nou vir jouself en dink, wat se bakker op die toe was. Maar ja, nee, hy was een oude legende gewees. Hy mis nou later jare hier in die baai, in Valdana baai gebleef. Toe hy uit die baai het getrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar, nog hier, een sak, nog een sak oud opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar een oud kiekiekie stuur.
0: Ja!
1: Van die oud vleisdiekies wat is gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons nog jou verder. En ek sikkel nog steeds om daar een song van Saka Stone, daar een specifieke een van hom in die hande te kry. My buurman nou Tersius, hy het die CD, maar hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is hom op die cellfoon kan kry om vir jou te stuur, maar ons sal nog een plan maak. Nou toe, mater, ons luister vir jou.
0: Ah, sy, jee, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die paar daai, vellig op sy wereldheid. Nee, my ou maat, sê die song kry, weet, jy moet hom maar net skiet. O, jes, ek kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranke Radio, welkom, my ou maat, hoe sê jy die oom skier, hy valt daar, waar die skierpapier laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, dat sy tanden klap. Anyway, is lekker, jy is weer vol dinge vandaan. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is ondeende goed besig. Kyk, as jy nou, ou Kobus, jy sê, gooi nog een houtjie op my, want die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar ook die taartje en die boeremuziekje, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetjie klop in die gang kry, wat denk jy my maat?

0: Kobus, hoe lekker as jy skoon mense klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter aan vanaand? Ou balbuiter is natuurlijk die burgemeester van die Sandveld, Thomas Muur. Ou vra nou, waar is ou balbuiter aan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is, maar dit klink nou half vir my of die ou afsiek is, want hulle het muurgif om sy huis gespuit, blykbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hoi samen hier van Garries. Ek is die burgemeester van Garries. Ek is die ouwe die paai op Rolsans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

0: Natuurlik om Piet Duitser en Janie Mostert met daaroor kan die spruit. Jessie mense, dis allemaal een lekker stukkie daai nie. Dis nou een man wat, dis manne wat honderde kilometers uit mekaar uit sit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die muziek na die tijd gesit. Dit klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik, man Piet Duitser, hoot, is allemaal man wat kan met die backflake. En natuurlijk Janie Mostert, hy is geniaal met die gitaar en die concertina. Hy kan enige ding speel, rechte waar. Dis nou manne, dan die Ria sê, jeet, as een bykie boodie kom kyk. Nou ja, as jy voetje geklop het, of as jy sommer af en mamie so vir een toestepje gevat het, kyk, dan is jy by die rechte plek, ne? Jee, papa, ek is nou nie een vreselike danser nie, maar as jy kan, dan moet jy kyk, jy moet die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kijk jy, sê daar vir Bertie Dikpens Nel. Ek sê, jy moet om reg hou, papa. Einde Augustusdag, ek, hy sê, eie 50ste verjaarsdag vier, in Lammersbaai. En, Ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, die stilte saam met jou en net jou en mama, want die naweek van die einde Augustus, dan gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van my roer. Goeie Bertie, ek is hem net baie blij om te weet. Wat is hy skaapse naam?
0: Bergrivier,
1: ja. Lewe nog. En volgende jaar gaan we volgens om spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ik hoop, jy in de roel over klaar gepraat, want volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit maken. die boodschap moet eigenlijk zo lui, vir julle wat sensitief is vir ongelukke en sikke type van dinge, jylle moet nie na my boodskap luister nie, en jylle moet onthou dat as jylle groente eet, groente kom ook van ma, van dieren af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbreid hou.
0: DJ Toy, jy is een ander ou, wat is lekker. Dankie jou DJ Toy vir een lekker boodskap. Bertie, dit lik vir my ons verjaarsdag wat opkom, my vriend, dis in Lammersbaai se valley. My mat, en jy word 50, ne? Hey, wie wat, ou DJ Toy, ek dink ons moet iets spesiaals doen vir my ons ou groot maat, ou Bertie. Bertie, my mat, ek is nou nie een genie nie. Ek sit ook hier in een bottle nie, maar jy moet maar haar jou wensies deurstuur. Maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor. Dis ons al wat ons kan doen. Nou, een man word ons net een keer 50.

Ek is Arno Vasseil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Namakwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: Was dit die maaikie? Die maaikie en gesiggie verwyd en die maaikie Agenbach en gesiggie verwyd. Lekker man. Allee die berge nog so blou. Kyk, ek moet daai netjie gespeel het want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapie gestuur het is die law pad op roller en die burgemeester van Gallies, Gallies dorp. En ek wil ook nou sy het 'n nuwe titel vanaand gekry en vir ek het my vroeër vanaand gesê as jy blomme wil gaan kyk in 'n Makolan, ry jy Gallies toe en ry jy polisiestasie toe. Hulle sal vir jou organise vir blyplek. So baie dankie. Kassie, ek het nie geweet jy nou gastehuis ook oog, maar my ou vriend, welkom. Lekker. Laat sy, laat weet vir ons wat sy gastehuis adres en sy nommer. My ou mat, ons is daar. Ek kyk as hy verniet is as ek eers daar. Anyway. So is so, ou Kassie, my ou vriend, ek wil nou voor ons jou hier die woord stel wil ek sê, as jy nou nog het jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok, wat? Ek dink daar reeds gesê TikTok. Nou anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Ja, my loop soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika en as jy nou hierdie man sien, Casper WJ, hy saam met my ou mat, ek sê, hy's a legend. Kyk in die ou mimiko mooi daar by die gitaar. Jy sal dink die man is, dis homself wat speel, hy speel die ou met 'n draadgitaar of met 'n ding wat, hy's jy's ingeplak hier, maar het lyk compleet of die ou, kyk in die ou sing ook sommer saam. So ou Kassie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok. Dis altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy's mis daai ou en ons wil vir jou sê, well done man. Weet jy, dit maak nie saak wie jy is, wat jy is, waarvan jy kom, en die man het duisende ter duisende mense wat vir hom dop hou en vir hom volg en vir hom like. En dit maak ons hart bly as jy van jou eie mense sien wat so die wêreld verander op hulle manier, die goed wat hulle doen, dit regtig 'n impak op baie mense se lewens. So, ou Kassie, my ou vriend, hey, ons is trots.
1: Ja, nie goeie naam, hoe doen ons Casper WJ saam nie van Gallies. Ja, jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lucht. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeienavond, van my kant af. Ek bemeester ook die airgitaar, soos jylle weet. Maar nou ja, meer weer afvindig met Flikkie, of iemand verkeerd daar gepraat van die behuisingsstory, of gevraag van die poliestatie, dit is inderdaad so. Buising is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekke. So hulle sal sê hierdie blomme seizoen redelijk opwees. So kom kyk die blomme, moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf. Maar as julle nuchter is, as julle daar huisvest, maar as julle iets in het, julle is welkom hier by my. Maar nou ja, dit is nou maar die story daar. Ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat het iemand nou al die story gehoor, daar heb ik doosbaar, is met die eilandkie, hy is like amper soos Robin Eiland. Jy sien so daar van die land af, sien jy die eilandkie, die laan nou paar manne wijn gevat, maar nou slim is my ook amper sek sterk. So, derde mekaar daar, wie nou, die gaan oorswem daar na die eilandkie toe. Daar is maar misschien net die krokodille nie, maar nou is het misschien maar een kouwe weesheid in die vochttrek misschien nou maar. Nou ja, nee, niemand het me nou belang gesteld, dus daar een ou wat hy sê, nee, maar kijk, hy slaam nou die ding doen. En hy stoot ook, maar hy swem sommer lekker, man. Jy weet, hy gooi sommer, ek het lekker ons een boot wat op spoed is. Maar nou hou die man om dop, is nie so ver nie, maar hy swem nou, maar ook nie so vinnig nie. Man, ek dink, ek weet nie of het 'n meter was, die lineaal, lengte, voor die eiland swaai om. En so sukkel hy weer terug, daar na die karavaanpark toe. En die man wil van vrou, maar jy, so, kom, sê die ouds naam is nou ook maar Frikkie. Frikkie, waarvoor word jy nou omgedraaid? Toen sê Frikkie, nee man, ek het gesien, ek ga net die maak, toe draai ek om en ek swem terug. Ja, maar dit is nou so, die beste gedwerk waar wijn betrokken is. Nee man, mooi muziek die speel, weer eens, dit so, ek sit hier achter oor, is een baas, paai is plat, helft is op en plat, maar hierdie tijd rol ek nou nie op, want die blomme lyk die dag ook mooi.
0: Ja.
1: Dit lyk prachtig van die blomme. Ja nee, nou heb ek net vir die TikTok gesê, ek het daar een nieuwe nommerkie opgesit, ek oefen nog, ek leer nog, maar ek tokkel nog.
0: Ja.
1: Baie dankie Rolf, my aansie allemaal.
0: Daar sê Casper WJ, hy samen, the man, the myth, the legend, die TikTok-eergitaar koning van Suid-Afrika. En kyk, hierdie ou is kyk as jy nou praat van influencer, kyk hulle praat mas van 'n influencer op die TikTok. Nou hierdie ou is letterlik 'n influencer, hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg. Hy is letterlik 'n celebrity. As jy nou 'n ou soek wat as hierdie ou is 'n celebrity, dit kan ek nou sê en is trots. Ek kan sê ek ken mos daarom ook vir ou Kassie, hè? Leo Kassie, baie dankie dat jy altyd so lekker ou is, dat jy altyd saam kuier en dat jy net jy is, man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is nie, want jy bly net 'n lekker ouwe, plain ouwe, so well done en asseblief, jylle klomp het nou luister vanavond wereldwijd, gaan op TikTok en gaan jy Kasper WJ huishamen, of jy kan sommer net insit Eerkitaar Koning, my maat hierdie man, hy mag

Wow. Jessie, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is 'n ou wat kan sing. Pragtig. Saka Stone op Ramkat Radio. Jo, Kasper, dankie vir daai enetjie. Die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit en dit was sy versoekie en hoe gepas. Pragtig, pragtig met die blomme wat so mooi is, al die reën wat daar geval het en vertel jou van die sopnat winter. Is dit nie pragtig nie? Wow. Dit het nou kyk, ek het nou hier in die studio, ek het musiek so hard gesit, ek dink hier's 'n paar vensters wat gekraak is. Moenie speelie, papa. Dey, Kasper, baie, baie. Dankie die Erkitaar Koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Achenbach. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit 'n sopnat, grasgroene makuland. Sy sê, ons ou wêreld is ongelooflik mooi. Selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makoland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanaand en ek hoop die lewe draf doeksaf en mooi saam met elke rampkat gaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete tannie Maaikie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy gitaar so huil. Ja, nee, tannie Maaikie, baie baie dankie vir die pragtige boodskap en die mooi beskrywing van die van hoe dit lyk daar. Nou, maak nie saak waar jy nou vanaand vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se pragtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maaikie, dis vir ons eer en plesier om vanaand saam met julle te kuier, en baie dankie dat tannie hierdie pragtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar en Garries is. Ek dink, morgenoggend klim maar klomp mense in karre, en ja, daar na Kassie, Kassie se gastehuis toe. Selfs die mense wat daar vanaf kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: Alles natuurlik die soplepels hier op Ram Katrani met ek kom huis toe. Ja, dis winter, dit moet soplepels wees, ek nie theelepels wees. Ons is mos nie in Engeland wat ons thee sit en drink nie, ons drink ijstee, yep, en dan vat ons sop. Net hier op Ram Katrani, ek kom huis toe vir julle lekker al buiten vanavond, lekker by die vuurtjie. En ek wil ook net sê baie, baie welkom aan twee prachtige mense, Marikie en Bram Poel. Lekker mense, julle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse gaans, dis ons mense, daai prachtige mense, lekker mense, Marikie stuur die prachtige boodskap, sê, sê, Nancy, sy sê, man, ek klop, voetjie, ek raam nou lekker voetjie geklop, lekker, ou Piet Duitser, man, lekker, ja, kyk, hy ene van ou Piet Duitser, en Jannie Moster, dis allemaal, wat die kom kyk, daar is nou, dis die definitie, Tanirea, ek dink dan nie sal saamstem, dis die definitie van boetie kom kyk, mense, maar Marikie, nou wil ek vir jou een gansie vraag, kyk, ons raam nog so half uur om te gaan, ek weet my oma Bram is ook daar, my vriend sit ook daar, wil jy dan nie asseblief daar vir Bram, want ek weet is seker op sy foon, want ek, meeste van die tyd stuur hy vir my, maar nou, vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie, Bram, as jy hoor my ou vriend, stuur dan daar vir ons een stukkie van Marikie, asseblief, want as mense my nou weer vraag, en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het dit nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg, man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg, man. So hulle stuur nou een stukje van Marikie, maar dat is om somme, ek wil om somme inskiet, man, vanavond, jy weet mos, dis mos ons ding daai, so, Marikie, baie welkom, Bram, baie welkom, maar nou skuld julle my so, kyk, julle het nog half uur stuur nou een stukje, man, dat ons daar Marikie ook op die lach kry, man, julle weet mos, sy het my jare die mense vermaak, en somme lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe ou daai man en daai banjo speel. Kyk wanneer hy vingers beweeg en hy een arm ruk skoon af nie. Kyk, ek dink jy het, as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery nie. Dis al maar kunst nie. Is dit nie, hè? Lekker op banjo jou op Ramke Radio, maar kyk, ek wil vir jou sê ou Kobus het mis gevra, waar is die muur, toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespuit daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die,
1: Nancy, ek loop nog, ek skop,
0: hey!
1: Ek is soos die manne wat bergspinasie vat, as ek een bietjie muur gevind het, dan loop ek eerst beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy om, hey, dis my maat, kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maatse praat, kyk, is een lekker audio, ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so 2 naweke terug was, ou Thomas, jou oore het seker lekker gebrand daai tyd, maar dis al lekker dinge man, dis altyd, ou so lekker praat van amal in die stories, en hoe lekker ons saam kuier, is dit nie lekker, nou ou Thomas, my ou maat, jy het vir my een stikkie gestuur, En ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Ja, nee, kom ek sê vir jou, dis nou, is allemaal lekker. Nee, wat ou Thomas, ek moet vir jou sê, ons gaan nie die stikkie, nee. En ek hoop jy en Spikkels, het gaan goed, en met jylle met die kinders, man, is met lekker bezigheid daai, en is het nou so reen daar in die valleys, my ou maat, jy is ook lekker bezig, man, kijk, die boere is op en af, en hulle soek die beste ingenieur wat bestaan vir hulle wereld, en dit is jy, my ou maat, daar is mos die ding wat jy nie vir 'n man mee kan help, en recht maak, en sê, die boerdery en die dinge loop nie, so my ou maat, ons wil sê, baie, baie welkom, is lekker om saam julle te kuier, is die groot raaf, Spikkels hulle man, dis mos 'n lekker besigheid, is het nie, nou, ons het net al gehoor, van Ferdinand de Bol, wat sê, Guillaume's is in Suid-Afrika, shame man, weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, en sê, oh, maar daar in die Amerikas, en die ou rij lorry, en het is maar ver van die familie en die mense af, so, dit is nie altyd lekker, en altyd makkelijk, en my broer was nou hier vir die tyd gewees, hy is nou weer terug, so, dit is maar moeilik man, dit is nie lekker bezigheid, en so, dit is vir my rechtig waar speciaal, om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika, hy is in Vredendal, hy het gaan pool speel daar by die Fokse, daar by die Fokse, die Lootsvil, ek wonder, ook Guillaume's het julle Lootsvino gedrink.
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad, alhoewel ek nie met die burger is nie, ek is nou mos in US of A, Illinois, bijna, maar ja, ek is in die weeskap, moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome, heet, kyk, die mense is wit, of amper wit, en dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse tal, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng, ek wil verstaan, hoe kom die mense na toe trek, en heet, ek wil met die deur in die huis val, en sê, weet, vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dochterkie, Alika, terwyl ek in Amerika is. En ek is nou so weekie so, en yes, kyk, weet hulle, maak haar thuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeef trap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek wil net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Raamkat Radio so floreer, jy weet, in die in die weeskap en die mense hier so in die gees hier, die atmosfeer, die vriendelikheid, die menslikheid, dit is net, this out of this world, so ja, en ja, awesome, ek dink my experience hier in die weeskap, dit verduidelik, weet jy, het allemaal geluister, hoe praat ek, en gee voice note, as ek in Amerika in die trok rij, maar om hier te wees, en die mense te sien, en te ervaar, ek denk om te sê, dit is my damse een, dit is understatement, weet, so ja, nee, en ek wens hulle die braai gereel, dit sal awesome gewees het, maar ja, lekker aand van my,
0: daar sê, Guillaume's, my ou vriend, eerst en wil ek vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige, prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het, my ou vriend, ek moet jou sê, jy lyk baie goed, jy lyk goed, my maat, is lekker om jou te sien, en my ou groot maat, Ferdinand, daar langs jou, hy is eister, dis lekker om julle twee te sien, Ferdinand het mis nou die titel van die pool champion, so lekker, maar Guillaume's, baie, baie dankie vir die prachtige foto's, en die prachtige boodskap. Die braai, kan ek jou sê, kan nog steeds plaas, want my broer is ongelukkig nou net weer terug, hy moes nou weer terug Amerika toe gaan, so jylle mekaar net gemis, maar Boeta Pool is op pad terug, na die plaas toe, en hy is nog een tykie hier, so ek dink, jylle kan hierdie ding nog laat gebeur. Boeta Paul is een man, as hy vir jou gesê het, ding gaan gedoen word, hy sal het laat gebeur. My broer ongelukkig kon nou net nie hier wees, toe jy nou hier is nie, so hy moes ongelukkig gaan. Maar hy het daarom die geleentheid gehad, om lekker saam met sy grootmaat Ferdinand, en sy prachtige vrou Blom te keier. Hulle sê, hulle het hulle gaat uitgeniet, en hulle is verskrikkelijk mal oor die twee mense. Nou wil ek vir jou tweede sê, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dochter wat daar by hulle is en wat sy plesier en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is het vir hulle dat sy daar is, en ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg, jy sal ver, baie ver soek vir twee mense soos Ferdinand en Blom wat so goed na jou dochter sal kyk soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek en jy sal nog steeds so iemand kry nie, so sy is in die rechte huis, sy is by die rechte mense, so ons is baie trots op Ferdinand en Blom, en dankie vir wat julle doen, en Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is, dit is nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my oumaat, ek weet dit is nie makkelijk, maar tenminste kan jy jou hart weet, dit is ons damse ganse.

0: Die gewilde penkoppe, die gewilde penkoppie op Ramke Radio met Verlief op jou. Nou as jy nie weet wat 'n penkop is nie, dan is jy seker maar te jonk om te luister, hè?
1: Ja, ek dink so wel uit, hè?
0: As jy die penkoppie op Ramke Radio, wat sê jy? Is Verlief op jou en DJ Toy stuur nog my prachtige boodskap nadat hy aan die maaikie so 'n mooi boodskap gestuur het. En dis baie waar, né? Hy sê, man, ek huil in my hart oor... Oor my Namakolandse wêreld wat so mooi is. Ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie. Daar is 'n song van David Cockerell, die stof, wat dit laat my altyd verlang na daai wêreld. Jep, dis waar. Dis waar, jy weet, jy wens jy kan, jy kan 'n drone of iemand met 'n kamera hê wat heel dag net daar rondloop en heel dag vir jou wys hoe mooi dit is nie, hè? Ek wonder hoekom iemand dit nie doen nie, hè? Soos nou wat dit so mooi is elke dag, nê. Cassie, jy's mos nou 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data 'n dag en dan loop jy net daar deur die veld. Jy sê niks, jy loop net daar deur, hè? Met die foon wat lewendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. He? Kan ons sien, is daar nie een man met een plan? Jy's misnaam Cassie, jy's misnaam as een liberty, man. Hoe lyk hier dan daar? Hier is nou een stofpad van die gewilde om David Cockerell net hier op Ramke Radio.co.za.

Ja, oh, sorry, baie gewilde stofpad hier om David Cockerel. Ja, nee, DJ Toy, ek moet vir jou sê, dit is... Dit is die regte song, as jy nou die song hoor, dan hy hoor waarvan hy praat, dan weet jy, die blomme...

Wait.

en luister na ons oggendstiltes soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Baie welkom op hierdie dinsdagmore op die program Mosterdsaadbediening met pastoor Jan Wilkins. Is 'n mooi dag, die Heere is goed vir ons. Ons kan jubel en juig in sy teenwoordigheid vanmore. Ek wil jou net vra daar waar jy is, wil jy nie net 'n oomblikkie stil raak voor die aangesig van die Heere nie. En vir hom dankie sê dat hy jou deur die aand gedra het. Heer, om dankie te sê dat jy nog gesond is. Heer, vir hom dankie te sê dat jy werk het en dat jy gesin het. En vir hom dankie te sê dat hy jou verlosser en jou saligmaker is. En dat hy al jou sondes vergewe het. En dat jy op hierdie dinsdagmorgen kan ervaar dat God is baie goed vir jou. En ek praat met jou met die tema ons sondeskuld. Die koorgedigter sê ons sondeskuld het hy gedra. En hy het gedoen vir my en hy het gedoen dit vir jou deur te hang in die kruis van Golgotha. Matteus 6 vers 12 sê, vergeef ons ons sondeskuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe het. Dit is vir die mens baie moeilik om te sê, ek is skuldig, of ek het gesondig, of vergewe my asseblief. Maar dit is die enigste manier waarop jy vergifnis ontvang. Dit is die brug waaroor ons moet stap, om ons sondelas aan die voet van die kruis te gaan neerlê. Maar as het gaan om die behoud van ons eie eer, is die sondige natuur van die mens baie vindingryk, soos wat ons in die paradys met die sondeval van Adam en Eva gelees het. Ons het gelees hoe hulle in die paradys hulle skuld probeer ontduik het. Adam sê dis Eva se skuld, Eva sê die slang het haar verlei, maar Adam gaan 'n vindingryke stap verder, hy soek die skuld by God. Dit is die vrou wat u my gegee het. Maar al die vindingrykheid het hom niks gehelp nie. Hy was skuldig en hy het dit geweet. Dan probeer ons weer 'n ander slinkse uitweg. Bely ons dan nie in die Heidelbergse katekismus dat ons geneig is tot alle kwaad en onbekwaam is tot enige goed. Ons lees ook in die Bybel, ek versuim die goeie wat ek so graag wil doen, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, Romeine 7 vers 19. En Paulus praat so reg woorde vandag. Nou speel die mens sy troefkaart. Doen goed dan nie aan die mens sy onreg, as hy weet van hom eis dat hy wat nie kan doen nie. Dit is toch nie billik van God nie. Is dit reg om van 'n blinde te eis dat hy moet sien, van 'n dowe dat hy moet hoor, van iemand wat bankrot verklaar is dat hy moet betaal? So maak die mens homself wys dat hy die verontregte is, altyd die blaam te skuif na iemand anders te toe. Maar God het ons vanmôre baie lief en daarom het hy sy seun Jesus Christus gestuur sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En hy dink aan ons vandag en hy het ons sondeskuld betaal vir ons en ons kan met vrymoedigheid na hom toe gaan. Toe Christus se hande aan die kruis vasgenaal is, het hy ook jou sonde aan die kruis vasgespijker. Kom ons bid saam op hierdie dinsdagmore. Here Jesus, die sonde my lewe, dit is my pyn, verlig dit deur die vergifnis. Dankie dat u ons vergewe en kwytskeld van alle sondes, maar Here dankie dat ons weet dat ons

0: vast by u kan wees, Heere, vast geanker in die rots Jesus Christus. Kom en wees saam met ons op hierdie mooi dinsdag en lei ons en bewaar en beskerm ons. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.
1: Goeiemorgen, liewe luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Daar is net een pad na die Vader toe, en dit is deur Jesus Christus. In 1 Timoteus 2 vers 5 leer die skrif vir ons hierdie absolute waarheid baie duidelik, waar ons lees, daar is namelijk net een God, en daar is net een middelaar tussen God en die mense, en dit is deur Jesus Christus. Hierdie kragtige woorde tref die kern van ons christelike geloof en bring diepe vrede vir elkeen wat daarna luister. Hierdie teks herinner ons aan die groot probleem van die mensdom, namelijk die onoorbrugbare kloof wat ons sonde tussen ons en een heilige God veroorsaak het. Geen menslike poging, geen goeie werk of rykdom of godsdienst kan hierdie scheiding herstel nie. Ons kon onsself nie red nie, en daarom het God self die initiatief geneem om die perfekte brugbouwer te stuur. Jesus Christus, lieve luisteraar, staan uniek in die geskiedenis as die enigste een wat ten volle God en ten volle mens is. En daarom is hy die enigste een wat die hand van God en die hand van die mens vast kan hou om ons weer te versoen. Omdat Jesus die enigste middelaar is, hoef jy nooit weer te wonder of jy goed genoeg is om na God toe te gaan nie. Jy hoef nie deur swaar rituele te gaan of op ander mense te steun om God se liefde en vergifnis te verdien nie. Jesus het die pad vir jou heeltemal oopgemaak toe hy sy eie lewe as 'n volmaakte losprys aan die kruis gegee het. Deur geloof alleen het jy nou direkte en vrye toegang tot die troon van genade. Daarom, liewe luisteraar, wanneer die lewe jou vandag oorweldig of dalk skuldig laat voel, onthou dat jy 'n middelaar in die hemel het wat jou swakhede verstaan en aktief vir jou intree. Jy hoef nie self die las te dra nie. Vertrou volkome op sy voltooide werk en leef vandag in die vryheid en vrede wat hy reeds ook vir jou gekoop het. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir vanoggend se woord. Seën hierdie dag wat vir ons voorlê en so ook elkeen van ons geliefdes. Amen.
2: Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker maandagaand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. Ons stap vanaand deur Psalm 135. En voor ons gaan vanaand kyk na hoe hulle die groot van God in die naam van die Here groot maak, word daar vir ons vanaf vers 16 tot vers 18 hierdie verduideliking gegee van die gode

net soos hulle dood. Daar is geen lewe vir hulle nie. Maar, wanneer daar gepraat word van die Alfa en die Omega, die begin en einde, dan word het vir ons so mooi verduidelik, en dan kan het nie beter doen, as net om vir julle te lees nie. Gaan nie al die verse vir julle lees nie, maar daar is sekere verse, wat ek vanavond net met julle wil deel, hoor wat sê dit. Halleluja, prys die naam van die Here, prys oor knegte van die Here, wat staan in die huis van die Here, in die voorhoofe van die huis van onse God. Loof die Here, want die Here is goed, Psalm sing tot eer van sy naam, want die is lieflik. Waarlik ek weet dat die Here groot is en die Here bo alle gode. Alles wat die Here behaag, doen hy in die hemel en op aarde, in die see en al die dieptes. O Here, u naam is tot in ewigheid. U gedenknaam, Here, van geslag tot geslag, want die Here sal sy volk reg doen en medelee hê met sy knegte. Jy sien, daar word vir ons hierdie groot kontras gemaak tussen die God wat ons dien, wie die alleen ware God is, wie groot is, wie magtig is, wie hoor, wie sien, wie lewe. Ons dien een lewende God, en dan word daar in een kort gedeelte uit die gedeelte vir ons gevat, en vir ons verduidelik dat die gode van hierdie wereld is dood, hulle het ore, maar hulle kan nie hoor nie, hulle het oe, maar hulle kan nie sien nie, hulle het monde, maar hulle kan nie praat nie, en dan word die rest van die tyd, word daar vir ons tyd spandeer, om die grootheid van ons alleen ware God, die lof aan die Here, word daar tyd spandeer aan dit, om die naam van die Here groot te maak, en dit is vir my so mooi, dit is vir my so wonderlik, hoe die skrywer van hierdie gedeelte, vir ons die naam van die Here groot maak, en begin met halleluja, prys die naam van die Here, prys o knegte van die Here, wat staan in die huis van die Here, in die voorhoofe van die huis van onse God, loof die Here, jy kan het sommer net weer oor en oor lees, en is vir ons so lekker om vanavond te hoor, dat die God wat ons dien, sien alles, die God wat ons dien, hoor alles, die God wat ons dien, lewe, en is die Alfa en die Omega, en die begin en die einde. Vader, ons kom vanavond aan u toe, en ons is niks sonder u nie. Dankie dat ons vanavond kon stap, deur Psalm 135, dankie dat u vanavond vir ons so mooi geleer het, dat u die koning van konings, en die Alfa en die Omega, en die begin en einde is. Ons sien in die gedeeltes, van vers 7 tot 12, word daar vir ons verduidelik, wat u vir Israel gedoen het, en wat u aan die vijande van Israel gedoen het. En ook u grootheid, word daar baie klem opgelê, en dat u die Alfa en die Omega in die begin en einde is, en dat daar niemand soos u is nie, dat u die alleen ware God is, ons koning, ons alles Vader, en dan word daar vir ons kortliks verduidelik van die gode van die wereld, wat nie kan hoor nie, wat nie kan sien nie, wat niks kan doen nie, en dat die mense wat hulle dien, soos hulle is, sonder asem dood. Dankie dat u ons vanavond weer eens bewus maak, om net vast te hou aan u, en te weet dat u ons redder, ons antwoord, en ons deurbraak, maar ook ons... Goeiemorgen, groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker dinsdagochend. Nou, in Psalm 108, men, Psalm 60 vers 11, sien ons precies diezelfde. Daar word een vraag gevra. David vra, wie sal my bring in die versterkte stad? Wie sal my bring tot die versterkte stad? Ons word aangeval, Vader, wie gaan ons beskerm in hierdie aanslag wat die vijand teen ons het? En in Jeremia 1 vers 18 tot 19 sien ons die volgende woorde. Want kyk, ek maak jou vandag een versterkte stad en ysterpilaar en kopermuur teen die hele land. Teen die konings van Juda, teen sy volste, teen die priesters en teen die volk van die land. En oorgee jy so kind van God. En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie. Want ek is met jou, spreek die Here, om jou uit te red. Jy sien, die Here het vanoggend 'n woord op my hart gelewe, het hierdie groot glimlag op my gesig sit, hierdie groot blydskap in my hart sit, want die Here deel met my en jou vandag, met ons, dat my kind, jy soek beskerming, daar is 'n aanslag op jou op die stadium, hulle veg teen jou, of weet jy wat, jy soek 'n versterkte stad, jy soek een plek van veiligheid, jy soek vrede, en die Here kom en sê, ek hoor jou vraag, want die vraag is, wie sal my bring in die versterkte stad? Jy vra nie meer, Vader, wie gaan my versterkte stad wees? Nie, jy vra nou al, Vader, hoe gaan ek daar kom? Wie gaan my daan toe bring? Ek het nie meer die krag om hierdie geveg te veg nie, ek is moeg. En die Here kom en hy antwoord en sê, want kyk, ek maak jou vandag een versterkte stad. Jy sien, die Here gaan jou die krag gee, kind van God, ek maak, jy

die versterkte stad, ek maak jou die versterkte stad, en ysterpilare en kopermure en teen hierdie hele land. Een versterkte stad wat nie gebouw is met plastic nie, een versterkte stad wat nie gebouw is met stene wat afrokkel nie. Die Heere sê, ek maak jou een versterkte stad met ysterpilare en kopermure, so die wind gaan teen het gaan, maar nie deur dit kom nie, alles gaan teen het afgevuur word, die pijle, maar het gaan afval. Hoekom? Want ek maak jou een versterkte stad, my kind, en dan die laaste gedeelte kom hier en sê, hulle sal teen jou veg, so die Vader weet, daar is een geveg teen jou, maar jou nie oorwin. Die kind van God, vat hierdie woord vanoggend, gryp het met albei hande aan, daar waar jy is, daai tiener meisie kind, hierdie is jou woord, hulle veg teen jou, hulle praat teen jou, maar hierdie is jou woord, want die Here sê, hulle veg teen jou, maar hulle sal jou nie oorwin, en weet jy hoekom? Weet jy hoekom, mama? Weet jy hoekom, ouma? Daai vrou wat nou hierdie boodskap luister, daai man, jy wil huil, maar jy kan nie, jy wil nie jou familie wys, dat jy wil huil nie. Hulle sal jou nie oorwin nie, weet jy hoekom? En die Here sê, want ek is met jou, spreek die Here, en ek gaan jou uit die situasie uitdrek, want jy is myne, ek het jou by my naam geroep. Joh, prijs die Here. Jy gaan vandag sê, pastoor, het die Here nie by my naam geroep nie, ek wil jy moet hoor, die Here het jou geroep in sy naam, so dat jy weet dat elke knie sal buig en elke tong sal bely voor die naam. Die naam is oor jou leven, die naam bo alle name, die naam van die koning, die Alfa en die Omega, die begin en einde, is oor jou leven gespreek vanoggend, en dit heers oor jou leven. Die enigste weg na die Vader toe, as die duivels die naam hoor, dan sidder hulle. Wat sy naam is dit? Die naam van koning Jesus, ons koning, ons Messias. Die enigste naam deur wie gered kan word, die groot amen, dit sal so wees, word vanoggend oor jou leven gespreek. Dis die woord wat die Here op my hart gelê het, om vanoggend met jou te deel. Jy het gewag hiervoor, so hou op, hou op worry. Die Here sê, hou op worry, ek is met jou. Ek vat die woord vanoggend, met alles binne in my. En daar is trane, maar is trane van dankbaarheid en trane van blydskap. I've got this. Nie worry nie. I've got this. Hou op, probeer om het self uit te sorteer en geef het vir my vanoggend.

0: Vil du være andre klar? Tak, så er jeg om en. Ons klap hande vir die koning, nie vir die mens nie. Vir die koning, is lekker in die huis van die Here. Ek gaan julle nie baie lang besig hou vanoggend nie. Ek het so hierdie woensdag aand wat verby is aan iets geraak in die diens. 'N sekere vers. En toe ek by die susters bid hier is, toe bedien ek daaroor en my vrou sê vir my, jy kan nie ophou praat oor hierdie gedeelte nie. En ek het sommer by die susters bid hier geweet, ek gaan nie oor bedien, maar ek gaan vir hulle bietjie meer gee. Hulle het minder gekry, hulle het bietjie meer by vanoggend. En dit is 'n woord wat ek glo, ek glo my hele hart is vir elkeen wat vanoggend hier sit. As daar een woord is wat ek wil hê moet uitgaan na almal toe daar buite, wat geshare moet word, wat by mense moet uitkom, dan is dit hierdie woord. Want dis 'n woord wat ons bewus maak van hoe vinnig die vyand mense op ons pad stuur om by ons te steel, en ek en jy so maklik betrokke raak by dit, en dit steel God se guns oor ons lewe. En ons kan nie uitfigure hoe dit gebeur nie, dat, kom ek lees dit eerder net eers vir jou. Maak my oop in 1 Petrus 3, ons gaan na julle paar ander verse ook verwys, maar dis ons kerngedeelte wat ons vanoggend na kyk, en Vader, ek weet, hierdie woord wil nie van my hart af weggaan nie, want dis 'n woord wat ek hier moet bedien. Nie net 'n paar mense kan hierdie woord hoor nie, dit is, daar is 'n land en mense buite die grense van hierdie land wat hierdie woord moet hoor, en dankie Here dat U vir my die platform gegee het, wat U geskep het, sodat dit moontlik is, en ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam, amen. In 1 Petrus 3 vers 9 vers 8 sê die volgende, en eindelik, wees almal eengesind, medelydend en vol broederlike en ontferming en vriendelik. So dit is die uitnodiging wat die Here gee vir almal. Ek wil hê julle moet eengesind wees, julle moet medelydend wees, julle moet vol broederlike liefde wees en ontferming en vriendelik. So dis nie die inleiding, maar nou begin ons by die vers wat belangrik is. Nou, ek wil hê jy moet baie mooi verstaan. En jy moet vir die ou langs jou sê, en nou moet jy luister. Jy moet seker maak, as jy dink die ou nooit gaan teen sy woord nie, en die Here kom vanoggend en sê, maak iets baie, baie duidelik, is dat die kwaad, as jy die kwaad met die kwaad vergeld, en jy skel die wat jou skel, gaan jy nie die seën moet beerwe wat jy moet beerwe nie. En so kom hierdie vyand in ons lewe in, en hy sit mense op ons pad, om ons joy te steel, maar nie net ons joy nie, maar ons seën ook. En ek en jy kan nie verstaan nie, Here, ons word wakker, ons bid, ons loop 'n pad met U, ons probeer regtig probeer ons 'n pad met U stap, jy probeer regtig, en jy kan nie verstaan, Here, ek ontvang nie die seën wat ek moet ontvang nie, dis nie altyd finansieel nie, maar hy vrede in jou huis, en dan is dit as gevolg van die vyand wat weet wat die woord sê, en dan kom hy na jou toe, en hy stuur mense om jou kwaad te maak, en die Here kom en sê, daar gaan, jy moet dit kan, al wat ons vanoggend jou gaan leer, is dat onderskei die gees wat achter die nonsens sit, so dat jy kan weet, hulle kom maak jou kwaad, en jy sê, jy gaan nie my seën steel, wat die Here vandag vir my wil gee nie, you're not gonna steal my joy, you are not going to do this, inteendeel, ek bind jou werk in die naam, bo alle naam, in die naam van Jesus, jy gaan nie my joy steel nie, so gaan die skel ophou, nee, gaan nie kwaad, wat hulle jou wil kwaad maak, gaan dit ophou, nee, maar gaan die retaliation van vandag af ophou, dis in jou hande, maar ek en jy kan nie hier op ons eie doen, hierdie gedeelte is awesome, hoor wat sê dit, want wie die lewe wil lief hê, en die goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar, jo, vir wat verkeerd is in sy lippe, dat hulle geen bedrog spreek nie, so nou kom die Here 'n tree verder en sê, my kind, en ek het dit so mooi verduidelik vir die sissies donderdagoggend, maar hoor gee hierso, is dat nou het, ek gaan nou 'n voorbeeld gebruik, wie nie gaan vies raak vir my nie, nou kom my skoonpa, en hy loop nou weg van mense wat hom wou sleg sê, en nou kom hy by die huis, en nou sê hy vir my skoonma, ja, daai mense wou my sleg sê, maar ek het weggeloop, ek het na dese preek geluister, ja, ek gaan nie dat hulle, die Bybel sê dat dit wat jy daarna sê, moet nog steeds goed wees, Want as jy nog steeds nonsens praat daarna, dan beteken dit jy het net nie voor daai mense het jy nie. Nou bewaar jy nie jou tong nie. En die Here sê, jy sal die goeie nie sien nie as jy jou tong bewaar. Of jy sê nie jou tong bewaar nie, sal jy nie die goeie sien nie. So, hierdie gedeelte, so, julle gaan sien hoe mooi volg hierdie op mekaar, want die Here cover alles, because that's the kind of God that I serve. So, die heel eerste gedeelte is dat, daar, en ek gaan dit vir jou mooi, ek gaan dit vir jou oor en oor sê, jy gaan moeg raak om hierdie te hoor, want ek wil hê jy moet dit vanoggend gaan toepas in jou lewe, is dat, daar's mense wat gestuur is om jou kwaad te maak en jou te skel, en hulle wil hê jy moet hulle terug vir hulle kwaad word en terugskel, want hulle wil die seën wat God vir jou instoor het, wil hulle steel. En die Here wil nie meer hê dat hierdie goed moet gesteel wees nie. Dit wat oorsuiver na jou toe heiliglik is nie alles nie. Dis 'n bietjie. Gaan jy toelaat dat die vyand jou heeltyd besig hou en jou joy steel? En kom ons wees eerlik dat jy het hierdie awesome week aan gebeur daar een ding en dan word jy kwaad. En as jy gaan terugkyk is dit oor iets stupids wat jy nou vir 'n week nie met iemand praat nie. En dan kom steel hy nie net jou tyd nie, maar ook jou joy. Ook jou seën. As ons verder kyk in hierdie gedeelte, so nou hy moet afwyk van wat verkeerd is, vers 11, en doen wat goed is, en hy moet vrede soek en het najaag. O oh, ja, ek het hierdie gedeelte, gister toe ek daar by 'n ander gemeente preek, toe voor die tyd vraag hulle, voor ek nog ingaan, sê hulle, pastoor, gaan jy op die kansel preek of waaronder? Toe antwoord my vrou hulle terug, wie weet, toe bly ons maar net onder. So, ek wil hier moet gehoor, is dat, nou het iemand vir jou iets kwaad gesê, nee? En ons allemaal wil die super christene wees, wat sê dit pla ons nie, maar dit pla jou. Nou sê die woord van die Here, how do I deal with this? Jy moet afwyk van wat verkeerd is, so ek gaan jou nie sleg sê, ek gaan afwyk van wat verkeerd is. Maar ek moet op God vertrou, want ek kan nie hierdie maak nie, so nou gaan ek die vrede najaag. Hoe jaag hierdie vrede na? Op jou knie. So wat gaan soek ek? Ek het nie die vrede nie, I need it. Want ek is naar. Ek is kwaad. Sy maak my naar. Ja, vat 'n voorbeeld vanoggend, sy maak my nie naar nie, okay. Maar daar's party daar wat sê doen. Okay? Is lief vir jou. Nee, maar daai oogies vir my kyk nie. Okay, ek sê maar daai chocolate oogies nou vir my. Nee. Soos in 'n kerk, wat gaan met jou? Nee. Okay? Okay, jou vrou moet, as jou vrou vir jou kyk, moet jou bene nog so bietjie knak. Dit moet mos. Huh? Jy sien nie so verhouding het, so iets fout met jou. Kyk, tykker dan raas ek, maar dan kyk sy met die oogies, maar soos, wat doen jy? Wat is hierdie nou? Jy sien die koning kom, en leer my en jou vanoggend die volgende, is dat, gaan soek hy vrede op jou knieën, en wanneer jy dit het, staan jy op. Maar hier is die ding, hy sê, gaan jaag na die vrede. So, moenie 'n gap gee vir die vyand om eers insaag te kry by ander mense nie. Gaan so vinnig as moontlik na jou knieë toe en gaan kry die vrede. So as jy by die werk is, gaan gou toilet toe. Moenie 'n smoke break vat nie, gaan toilet toe. Okay. So, gaan die ander mense vat 'n smoke break, jy gaan toilet toe. Jy gaan en jy gaan hoor by die Here, maar daai vrou het jou net omgekrap en sy sê, "Waartoe gaan jy nou? Ek soek die vrede." So, ek gaan net en dan gaan soek jy dit. Want die Here sê, "Gaan jaag dit na, want as ander mense vir jou insaag gaan kry, gaan hulle petrol gooi op die vuur en hulle gaan jou net kwaader maak net om jou joy te steel." Maar nou kom die koning en sê, "Oké, hulle gaan jou kwaad maak, hulle gaan jou skel en ek wil hê jy moet onthou my kind, jy kan nie terug kwaad word, jy kan nie terug skel nie. Oh, by the way, jy kan nie hierdie op jou eie doen nie. You need me. You need my Holy Spirit. Jy kort my krag, jy kort my geduld, jy kort my gees, jy kort my vrug wat ek vir jou beskikbaar gee in die woord. And by the way, you need to go to me to get the strength to not retaliate." Jy gaan moed. Ek wens ek kon vir julle sê ek ry net en alles is fyn. Nee. Gister ry ons toe Bethel te ry. Ek raak mal in daai kar. Want mense ry 60 in die vinnige baan. Hulle ry voor jou en dan ry hulle 60. Wat is dit? En nou onthou ek is die pastoor in die kar. Jaag die vrede na. Amen. Maar die Bybel sê twee dinge, gaan soek het en jaag het. Ek hoop nou almal, oom Alex maak seker hulle luister daar. Ek wil hê julle moet gaan mooi luister, is dat ek preek nie hierdie om die dag vol te kry, nie, ek preek hierdie om jou te leer, dat jy kan uitstap en hierdie kan toepas. Amen. Ek wil gou iets baie duidelik maak en ek gaan dit sommer gou hierso sê in die middel van die preek. Is dit reg as ek gou vinnig iets vir jou sê? dat jy wat kuier en jy wat hier is vir 'n rukkie en wil seker maak of hierdie ou kerk gaan wees. Ek wil gou ietsie vir julle leer, nê. Die woord van God sê, het my 'n opdrag gegee. Hy het nie gesê gaan maak familie nie, hy het gesê gaan maak disippels. Dis wat God vir my geleer het. 'N Ander kerk gaan vir jou 'n mooi warm preentjie skep van hier's ons familie, hier's ons alles en jou dadelik deel maak van alles. God se woord sê as iemand nie tussen jou kerk moet hom nie dadelik deel maak nie. Dis wat God se woord vir ons leer. Daai persoon moet 'n tydperk deurgaan in die kerk om eers te kyk waar hulle harte is. Dis nie wat ek sien, dis wat God se woord sê. En dit klink weird wat ek nou sê, maar ek wil julle moet mooi luister. Jy het nie, ek moet jou nie familie maak nie, want ons is nie familie nie. Ek moet 'n disipel maak van jou. Dat in die week, as jy familie is, gaan die vyand jou onderkry. My werk is om vir jou te leer wat om te doen as die vyand jou onderkry, sodat jy kan staande bly. Ek moet 'n disipel maak, nie 'n pel nie. Dis my werk. So die ander gemeentes is besig om vir mense te sê, daai groot kerk is jy net 'n nommer. En daai groot kerk is jy net hierdie. Wel, in alle eerlikheid, en my vrou sê vir my, my man, wat gaan ons doen? Gaan ons bietjie? Ek sê nee, ons verander nie wat ons doen nie. God het vir ons 'n mandaat gee, preek die evangelie. Preek die waarheid, preek die woord. Want ek wil hê jy moet huis toe gaan, hè. Ek wil hê jy moet my nie nodig hê nie. En julle gaan sê, waaroor gaan hierdie nou? Ek moet jou volwasse Christen maak. Toe ek 'n kind was, 'n gedinkse kind, geredeneerse kind. Ons kan nie meer die hele ding doen van, hier kom die kos, eet dit gou. Nee, ek wil hê as daai pa in sy huis staan, en die vyand kom steel, dan vat hy selfoorlede autoriteit in sy uit, en hy jaag die vyand weg. Want, ons wil mense kry wat Jesus aanbid, en nie die prediker wat hier voor staan nie, nie sy kerk nie, but they serve God, they love God, want ons maak nie disciples van 'n denominasie of 'n kerk nie, ons maak disciples van die koning. So as iemand vir my sê, ons gaan jou kerk los, want jy preek waarheid, dis reg. Gaan man. Maar as iemand vir my sê, ons gaan jou kerk los, want jy maak nie 'n vas oor ons nie, dan moet jy ook maar gaan. Because we make a fuss about Jesus. We don't make a fuss about anything else. Ek wil hê dat jou kind moet weet om te bid. Ek wil hê dat jy moet weet om te worship. Ek wil jou sê wat God sê, want ons kom kerk om te hoor wat wil God sê. Ons kom kerk om hom te worship. That's why we do this. We want to worship the King. Ek wil die banke los en sy naam groot maak. En daarna wil ek sit en sê, Here, bevestig vir my. Praat met my. Give me word. En wanneer ek hier uitstap, it was all about the King. So ek hoor die goeters. Mense sê in die week vir Shani dit en dit, dan raak sy bekommer, dan wil sy huil, dan sy loop 'n pad met mense, en ek is soos, kom, is tyd vir groot word. Is tyd vir groot word, nie vir haar nie, as ek mooi met haar praat, sê ek my baby, dan iewers, ons het die bol gedrop. Ons kan nie, ek kan nie mooi goed vir julle doen om julle te trek nie. Dis die evangelie wat jou moet trek. Nie al die mooie goed nie. Daar is anyway niemand in hierdie dorp wat so mooi kerk is ons. Maar, en ek sê dit met liefde. Maar hoor gou hier, die mooi kerk moet nie die rede wees hoekom iemand hier is nie. It must be the word of God. Dit moet die woord van God wees. En hierdie kansel word nie gebruik om 'n ander gemeente of 'n ander pastoor af te breek nie. That's not the kind of God that I serve. En even nie eers die hoekies van hierdie plek, en na die tyd staan ek daar en bespreek iemand nie. That's not what God wants from me. Want die Here sê, as jy nie jou tong bewaar nie, sal jy nie die goeie sien nie. Amen. En is van toepassing op dit ook. So as iemand hier kuier, en jy het gesê, ja, ek het eintlik, dan is het fine, dis reg. Maar as jy 'n kerk soek waar jy gaan woord hoor, gaan ek jou beloof. Jy gaan woord kry. Jy gaan woord kry. En ek wil ook vir jou sê, en ek wil jou voorberei, jy gaan humor ook hier kry. As dit jou onkraap, het jy ook 'n probleem. Rieke sê vir hulle, hier gaan jy lag. Jy gaan hier lag. Hoekom? Want dit is my vader se huis. Jy lag by jou pa se huis. Maar, binne die riglyne van God se woord, niks liksinnig nie. Okay, is julle met my? Nou kan jy vir die ou langs jou sê, ek het jou gesê. Ek kom met hierdie stories nie. Wat? Wie is reg om verder te hoor? Wie is in die regte huis van die Here? Amen. Because, vra, weet jy wat, nee, gaan vra ons intercessors en die ander pastoors in ons gemeente. Hierdie kerk bid vir kerke in Suid-Afrika. Weet julle hoeveel pastore bel my van verskillende denominasies? Ek bid vir hulle, ons ondersteun hulle. Ek is nie in kompetisie met geen kerk nie. It's about the kingdom. It's about the kingdom. It's about the kingdom. Maar ek is nie hier so om jou ek moet nou stil by. Hoor gou hier. Jy moet nou sê die Here presies dit in vers 11. Jy moet afwyk van wat kwaad is. Okay, wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet die vrede soek en dit najag, want die oë van die Here is op die regverdige en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Joh. So die Here kom en sê, as jy gaan droog maak, gaan ek nie eens jou gebed verhoor nie. My ore is teen jou. En droog maak is nie, ons maak nie droog voor mense nie. Party arrogante mense doen, maar ons maak nie droog voor mense, want ons vir almal wys, ons is hierdie super Christene. Maar is hy droog wat jy maak op jou foon, wanneer jou vrou slaap? Dis hy droog maak, wanneer jy met jou ma jou sissie bespreek? Dis hy goed. En vanavond bid jy, Here, ek het die so nodig, Here sê, vergewe jou sissie. Gaan sort gou dit uit. Doen gou, sort gou dit uit. Here, maar jy verstaan nie, sy is nog so al die hele lewe lang nie gaan, en dan gaan maak jy reg. Gaan maak gou reg. Reinou is al by die skool, Here seën hierdie skool. Reinou, gaan maak gou reg. Here, maar kan jy net nie op hulle harte lê nie. Nee, gaan maak jy reg. Gaan maak jy reg. Hoekom verwag die Here dit van ons? Want ons is die volwasse Christene. En nou wil jy hierdie kind moet vir die volwassene sê jammer. Hè? Huh? Die kind moet nie die volwassene leer nie, die volwassene moet die kind leer. So nou kom jy elke Sondag kerk toe en jy sê, man, my sussie wat nooit kerk toe gaan nie, sy moet vir my eerste jammer sê, think about that. Die ou wat nie die Here dien nie, moet eerste jammer sê, maar die een met God in hulle kan nie gaan eerste jammer sê nie. It takes God in, dit vat God in ons om ons die krag te gee om te gaan jammer sê. Kyk, maar hier is die groot ding, gaan sê jammer sonder 'n maar. So raai van, I am Johnny, ek is rarig jammer dat ek dit gedoen het, maar, that's not what God wants. God sê dit nie. So, ek is jammer, lekker dag verder, precies net dit, ek is jammer. En nou, tannie, wat belangrik is, nou het ek by om Johnny gery, het val in met die woord vanochtend, en ek ry nie huis nie en vertel my vrou, weet jy wat, ek het om Johnny gaan jammer sê, maar hy gaan nooit verander. That's not what God wants. Hierdie gaan alles oor vanoggend. Spreuke 18 vers 21, nê? Is dit die awesome vers wat sê, dit wat jy praat, eet jy. Dit wat jy praat, eet jy. So dink daaroor, as ek elke dag negatief praat, gaan ek negatief eet. Jy eet die vrug van jou mond, dis wat die gedeelte sê. So as ek elke dag vir almal sê, my kinders irriteer my, dan gaan jou kinders jou irriteer, jy spreek het. As ek vir almal sê, dat hoorie so, Shani werk op my seun en wees, dan gaan Shani op my seun en wees werk, because I speak her into existence. En as jy vandag vir my sê, maar wat as dit wat jy sê die waarheid is, ons spreek teen die leen van die vijand. So dis wat ek sien, maar ek bind dit in Jesus naam. Want dis wat die vijand wil hê, ek moet glo. So ek wil hê jy moet vanoggend die manier hoe jy praat moet verander. En ons gaan dit nie dadelik reg kry nie, but with God it's going to change. Die manier hoe ek praat by 'n vriend van my vrou needs to change. En ons doen daarom nie dit nie. Ek het eendag, kan ek hierdie sê, ek moet gaan seker, mag doen dit. OK. Ek het eendag vir 'n pastoorsvriend, hy praat met my ma, hy bespreek sy gemeente. Maar hy sê vir my baie negatiewe goed oor 'n sekere persoon. Ek sê vir hom, hy sê, gaan jy nou iets sê? Toe sê ek, weet jy wel, ek is dankbaar vir iets, kan ek dit vir jou sê? Toe sê hy vir my ja, toe sê ek, ek wil die Here dank, jy is nie my pastoor. En die ander kant van die foon hoor ek niks nie. Ek sê, hallo, is die lyn? Hy sê, hoekom sal jy dit nou vir my sê? Ek sê, want jy moet vir hierdie ou bid wat jy so bespreek. Ek sê, hoor wat jy al gesê het van hom. Hy sê, ja, maar jy moet onthou, toe sê ek, jy is die pastoor. Jy is die herder. Jy is die voorbeeld. Jy is ook die voorbeeld wanneer hulle nie kyk nie. Jy is die een wie God gekies het om die skaap te gaan haal. Amen. What's wrong with you? En wat sê jy dan nou? Nee, ek moet nou gaan. Toe sê ek, nee, weet jy wat, voor jy gaan, kom ek bid gou saam met jou. Dat die Here jou herinner aan dit wat ek nou vir jou gesê het. Want dit wat ek vir jou sê, dat ek geleer het my foute uit. My foute was dat ek het dit gedoen wat jy nou doen. So ek sta nie voor hom as die super pastoor of Christen nie. I did that. Ek weet hoe voel dit om dit te doen. En daai aand te gaan bid en die Here sê vir my, waarmee is jy besig? Waarmee is jy besig? Ek en Shani is besig met 40 dae vas. En nie net ons nie, die bestuursraad almal doen dit saam met ons. En ek is saam met pastoor Dani, vandat ek saam met hom begin gym het, nou ons gym nie meer regtig saam nie, ek gym nou saam my vrou, want ek's baie liewer vir haar as vir hom. En okay. Is die waarheid, jy is liever vir haar as die selwe ding, okay? Maar ek het elke week as ou in die gym en jy eet reg en jy doen al die goeders en ek vas en die oggend klim ek word wakker en ek gaan klim op die skaal. En alles loop daai oggend verkeerd en daai middag dat ek nie kan by die gym uitkom nie. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag. Gister ry ek van bed al af terug en die Here openbaar aan my. Hy sê, wil jy volgende week gym? Ek sê, natuurlik, Vader, ek sal graag wil. Hy sê, dan maak die vas oor my en nie oor hoe jy lyk nie.
1: Amen.
0: Maak die vas oor my en nie oor hoe jy lyk nie. En jy kan vandag gesit, is dit nou ons pastoor? Ons kan so vinnig vasgevang raak in ons eie dinge that we forget why we doing stuff. Is dat 'n vas moet gaan oor jou verhouding met God. As jy na my toe kom en sê die Daniel 1 vas, dis 'n vas van hoe jy lyk. Maar enigiemand kan. Dis as iemand vir my sê, is daar 'n eetprogram in die Bybel oor hoe jy beter lyk? Gaan doen Daniel 1. 10 dae. Daar was geen geestelike impak vir Daniel 1 nie. Julle kan dit gaan lees. Maar Daniel 10 het gegaan oor om God te ervaar op 'n volgende vlak waar hy met jou direk praat. Next level. So die Here kom en vat my vas. En nou sê die Here, deel dit met die ander mense in die kar en ek is soos Die Heilige Gees sê, deel dit met die ander mense in die kar en ek soos wat gaan hulle dink van my? Ek is die pastoor. En die Here sê, okay, deel dit met hulle. En toe ek klaar is, so sê die Here, nou deel jy dit môre met almal. Jy deel dit môre met almal. Maar my eerste gedagte terwyl ek hier staan, nou weet ek die Heilige Gees sê vir my des deel dit met almal en ek is soos maar wat gaan die mense sê? Mense gaan vir my sê ja pastoor, maar dalk kan jy ook in daai trap val. Waar jy besig is om te vas en jy word nie wakker en sê Here, dankie ek bid vandag vir die dinge van die vas nie alhoewel ek dit elke dag doen. Jy gaan kyk eers hoe lyk die skaal. Dit gaan nie oor die skaal nie. Dit gaan oor die koning. En weet jy wat sê die Here vir my? Dit gaan anyway volg as jy dinge reg doen, my seun. Ha?
1: Amen.
0: It's about the king. En hoekom sal ek daai voorbeeld vir jou inbring? Want wanneer ons in die omstandighede is, waarin ons beklei na hierdie diens, en jy en jou vrou beklei, of jy en jou girlfriend, of sissy, of kind, of iets beklei, hoor gou hierso. Moenie op die skaal gaan klim en eers kyk, hoe dit vir jou pas nie, gaan doen net dit wat God sê.
1: Amen.
0: Want dis wat ons baie keer wil doen. Jy wil eers op die skaal klim en net eers check. Ok. Kom ek trek my skoene uit, dan check ons. Ha? En dis nie wat God wil hê nie. Moenie eers gaan weeg nie, doen net dit wat die koning van jou verwag. Moenie eers gaan kyk, hoe voel ek vandag nie. Moenie eers kyk of jou vrou jou omgekrap het nie. Moenie al die goeders gaan kyk nie. Moenie jouself eers weeg en kyk, okay, nou gaan ek het toepas. En die Here sê, gaan pas toe wat ek vir jou gesê het. Pas het toe en maak 'n verskil. Gaan maak 'n verskil. As jy blaai na Jakobus 5 toe, maak gou vinnig en blaai julle gesaam uit daarin toe. Is julle nog met my? Ek wil net hê julle moet nog, is julle nog wakker?
1: Ja.
0: Okay, Jakobus 3 eintlik, nie Jakobus 5 nie, sorry julle. Die worship was lekker, nie? Ja. Ja. Hoor gij so. Hierdie is vir my so awesome. Vers 13. Wees wys en verstandig onder julle. Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werk en sagmoedigheid en wysheid toon. Maar as julle bitter afguns en selfsug in julle harte het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dis nie 'n lied. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, dit is aards, natuurliks en duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid van bo is teen eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrug, onpartydig en ongeveins. Kom ek leer julle gou iets. Al die jare wat ek 'n pastoor is, nê, waar ek vandaan kom, en daai ouens kan vir my sê wat hulle wil, hulle kan my na die tyd bel, gaan vir jou sê jy jok. Die een pastoor het nie die ander pastoor iets gegee nie. Hulle het nie. Die pastore was heeltyd in kompetisie met mekaar. En hier het die Here vir my iets geleer, dat vra vir hierdie man wie het hom aangemoedig in sy bediening, ek het. Hy wou nie. Ek sê vir hom, Danie, doen nie, dan sê hy, hy was 'n skaam seun toe hy by ons kerk aankom. Hy was skaam, hy was regtig. Hy was nie geleentheid gegin by sy ander kerk nie, maar kom ons by sê, hulle het hulle doel ook gemaak in sy lewe, hulle het 'n spesifieke doel gehad. En toe hy by ons aankom, toe moedig ek hom aan om te groei in sy bediening, hoekom? Want dit gaan goed wees vir die koninkryk. Hy staan nie in kompetisie met my nie, ek en hy lees dieselfde Bybel en werk vir dieselfde God. Jy sien dat die Bybel sê enigiets anders te behalwe hierdie is van die duivel af en is verkeerd. So ek en hy werk saam vir die koning en as mense na die tyd van my om my toe kom en sê hoorie pastoor Des, ons wil hê hy met jou doop, ons doop en nie jy nie. Gaan ek nie sê nee, maar ek is die pastoor van die kerk. Nee. Laat hy hulle doop. As mense na my toe kom en sê ek wil nie jy met my trou nie, laat hy my trou. Dan is dit fyn. Dis reg, laat hy jou trou. As mense na my toe kom en sê, hoorie so verkeerde nommer, ons wil eintlik met Dani praat. As ek soos 'n nee. Nee. Okay, julle, hier's Dani se nommer. Ek kan saam getuig as die Here hom gebruik. Ek kan saam getuig as die Here vir Gustav gebruik. Ek kan saam getuig as die Here my skoonpa of om Rocky of John Ray of iemand in hierdie gemeente gebruik. Cause it's about the kingdom. Solank jy fokus Jesus bly, that's all. En hier kom die woord van God en sê enigiets afguns, bitterheid, selfsug in jou hart, enigiets, dit is daai's nie van God af nie. Ek en hy moet net pas op dat ander mense nie tussen ons en ons veroorsaak nie. Dis die grootste gevaarlikste ding wat jy kan kry. Want nou weet die vyand hier's eenheid. Nou fluister hulle in sy oë, sy ore, nie sy oë nie, is gehoord wees. Ha? Nou fluister hulle in sy ore, pas op vir die vyand tussen jou en jou geliefde. Pas op vir die vyand wat in hulle oor fluister en jou oor fluister. Pas op vir daai vriendin wat jou bel en vir haar bel en by haar sleg praat van jou en dan by jy verstaan wat ek vanoggend sê. Pas op vir daai mense wat die duiwel gestuur het om kwaad te stook tussen eenheid. Hoekom wil die vyand nie eenheid hê nie? Want hy weet as daar eenheid is volgens God se woord gaan dit so wees. Waar 2 of 3 oor 'n saak saamstem, so sal dit wees. So hierdie gedeelte, hy sê maar hy eerder wysheid wat van bo is. Eerste, wees rein. Wanneer laas het jy net gestaan en nie 'n negatiewe gedagte gehad? Negatiewe gedagte is noodwendig 'n vieslike gedagte nie, maar 'n gedagte wat jy nie minder is as wie jy is nie. Verstaan julle? Want die vyand wil heeltyd hê jy moet minder dink van jou as wat God van jou dink. Want dan gaan jy heeltyd in die wêreld wil gaan goeders doen om beter te dink van jouself. Kom ons gaan net gou vinnig aan. En hy sê dan vredeliewend, vriendelik en geseglik. Ek weet nie wat dit beteken nie. Vol barmhartigheid. Hierdie Afrikaans, né? Vol barmhartigheid. Jo. Ek gebruik my pragtige vrou nou weer as 'n voorbeeld, maar sy maak kleingeld in die kar, want sy sê, as daar 50 rande is, dan gee ek al die 50 rande weg. Nou vat sy 50 rande, maak 10 5 rande. Want sy sê, as jy kon, dan gee jy alles weg. Was ons stop, dan sê sy, my man, jy kan nie vir hierdie ou gee nie. Toe sê ek, ach, Sean, die Here is so goed vir ons. Die Here is regtig so goed vir ons. En nou weet sy al, as ons aangeryk om, gee sy vir my die geld. Sy sê, hierso, daar. Ek het vir jou 5 rande gemaak. Sy is so bang as iemand vir my sê, pastoor, hier is vir jou 2000 rand. Nee, ek vat net 'n voorbeeld. En ons 100 rand daarin. Sy weet, iemand rand van tyd gaan vandag 100 rand kry. Iemand. As ek uitklim, hy car guards op die mall. Pak hier! Kom pak hier! Pak hier, pastor, pak hier. Nee, nie, jy pak 10 rand. Nee, pastor, 100 rand, kom hier. Kom pak hier. Kom pak hier. Jy sien, die koning wil dit hê, want hy wil ons barmhartigheid. Barmhartigheid is ook om die tyd te vat, wanneer 'n sussie deur iets gaan, is nie altyd finansieel nie, om nie haar te gaan bespreek nie, maar te sê, ek sien jy is ongelukkig, kan ek by jou kom koffie drink en saam met jou bid? Die Here sê, ek wil daai barmhartigheid sien. Ons het vanoggend begin by moenie kwaad met kwaad en skelm met skelm nie, maar partykeer is 'n sussie kwaad, omdat sy deur iets gaan, so jy moet verby dit sien en sê, die Here het jou gekies as 'n geestelike volwassene, om by daai sussie wat kwaad is, te gaan sit en uit te vind, hoekom is jy so kwaad?
1: Amen.
0: Hoekom bly jy my skel? Wat gaan aan? Ons iewers 'n tannie wat sit. Here, ek weet hy praat van my skoondogter, maar ek gaan nie. Maar ek gaan nie. En die Here sê, jy gaan. Jy gaan. Jy gaan na haar toe gaan, jy gaan vir haar sê ek's lief vir haar. Jy gaan na haar toe gaan en vir haar sê jy's lief vir haar. Hy is hulle stil, nee? Amen. Jy gaan dit doen. En jy gaan vra hoekom, en die Here sê, weet jy wat, nee? Elke keer wat jy opgevoeter het, en jy het na my toe gekom, het ek jou vergewe. Jy wil genade hê, maar jy kan dit nie gee nie. So gaan wys genade, want ek wys jou genade. En so by the way, as jy nie kan vergewe nie, kan ek jou nie vergewe nie. Let's do this. So nou weet jy na hierdie diens, jy gaan hierdie hele rand van hy rondry behalwe in daai straat. Maar die Here gaan vir jou sê, tel daai foon op en maak daai afspraak en gaan maak reg. En hier is die awesome ding van want as God vir jou iets sê om te doen, die sukses word nie bepaal deur haar aanvaarding nie, maar deur die uitvoering van die opdrag. So, as sy vir jou sê, ja maar mama, dit en dat en jy hierdie en daardie, dan sê jy, vader is fine. Ek het vir jou kom sê wat ek vir jou sê, I love you with the love of God. Lekker dag verder, en so by the way, sien julle sondag, julle kan by ons kom eet, vandag gaan ek in jou paai eet, ons julle is nie vandag tyd vir julle, maar volgende week gaan kom julle. Ok, want jy wys vir God se liefde, maar wat ons baie keer doen, as ons terugskel, skel ons haar terug na hierdie gesprek, en daar steel sy jou seun. Ons kom weer terug by die einde, by die begin. So ons kan nie toelaat dat iemand ons joy steel nie, maar partykeer is 'n sissie stik en dis hoekom sy kwaad stook. Amen. Partykeer is daai kind vir jou in die huis net kwaad vir almal. Partykeer gaan hulle China toe en hulle kom terug. Partykeer gebeur dit ook. Nou is die krag op en die kos is op en alles. Hulle weet waarvan ek praat. Nee, ek speel. So nou wil God my en jou vanoggend vra, my kind. Is jy reg om nie meer te skel nie? Is jy reg om nie meer terug te praat? Want onthou, skel is nie altyd vloek nie. Skel is iets leliks terug sê. Skel is nie altyd vloek nie. Amen. Het julle tyd van ons so 2 minute? As van julle wat afkyk, o, jyre nie. Hierdie ou moet nou klaar maak, wat ek al die voluit doen, maar as hy nou... Oké, okay, hoor gij so. Oké, Romeine 12. Ek het gister een stukkie uitgepreek, maar is nie die stuk wat ek nou vir julle met julle wil deel nie, hoor gij so. Oké, ek gaan jou nou sê, ek sien, dan gaan ek jou sê. Oké, hoor gij wat sê dit. Oké, vers 3 van Romeine 12. As ons nou, Jolande, al hierdie awesome goed gaan toepas, nee, dan moet ons hierdie volgende vers onthou. As jy nou al hierdie goed gaan doen wat die Here hier sê, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink, maar hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God het aan elkeen toebedeel het. Ek gaan dit gauw in Afrikaans vir julle verduidelik. As jy hierdie kan doen, moet jy nie nou dink jy is meer as wat jy is nie, jy kan dit deur genade doen. Ons moet nooit dink as Christen ons is beter as iemand anders te nie. En as iemand ooit vir my sê, pastoor, daai persoon het kerk toe gekom hierdie en daarie, en hulle is hierdie en hulle is daarie, toe sê ek die kerk is vir die siekes, wat is jou probleem? Wat is jou probleem? So nou kom die vader baie, baie duidelik op hierdie sondagochtend en sê my kind, gaan pas het toe, maar bly nederig. Want van ons christene kan baie keer van ander christene wys hoe super christen is ons. Ons kyk neer op mense, omdat ons dink ons is beter as hulle. Ons is beter af, maar ons is nie beter nie. Jy is beter af, want jy gaan nie hemel toe. Die laaste gedeelte van hierdie is so belangrik. Moet nie neerkyk op die seun wat nou in jou huis nie die Here dien nie. Jy was hy. Nou, bid eerder vir hom. Weet jy wat doen die vyand? Die dag wanneer iemand skinder, hoor almal dit. Maar praat nou goed van iemand, dit kom nooit by daai persoon uit nie. Dis wat die vyand doen. En ek haat mense, okay, wat vir my sê, pastoor, ek het geskinder en nou is die mense kwaad vir my. Ek is kwaad vir die vrou wat hulle gaan sê het. Ek, wat? As jy nie begin nie geskinder het nie, het sy nooit uitgevind nie. Nou is jy kwaad vir die vrou wat ook gaan skinder het. Pastoor, jy kan niemand, jy kan my hier by niemand skinder nie. Ha? Ek gaan nooit weer met haar praat nie, nou wat het gebeur? Nee, ek het net my hart gaan oopmaak by haar. Wat het jy vir haar gesê? Nee, dat haar sussie sleg is. So nou, hoekom is jy kwaad? Want sy het vir haar sussie gaan sê, ek sê sy sleg. So vir wie is jy nou eintlik kwaad? Vir die een wat vir haar sussie gaan sê, het sy sleg. Maar hoekom, as jy nie gesê het sy sleg nie, sou sy nooit die informatie gaan hê. Jy is verkeerd. Ja, pastoor, maar jy moet verstaan. Jy is verkeerd. Maar pastoor, die duivel, jy is verkeerd. Pastoor, my man, jy is nog steeds verkeerd. Vat verantwoordelikheid. Jy praat nonsens, hou op verantwoordelikheid. Vat verantwoordelikheid. Vat verantwoordelikheid. So ek gaan nie. So kom ons loop gauw weer deur. Ok? Dani, vannig, ons gaan laat hulle hierdie onthou. Dani, stang gera. Bless you. Meisie, stang gee. Asseblief. Ok? Ok, en my skoonpa staan hierso. Oorkant Dani, asseblief. En ma staan oorkant Meisie. Meisie, meisie. Nee, gaan nie. Ok, ok. Oorkant, pa, oorkant. Daar is langs. Ja, sorry. Sorry, my skoonpa lees 'n vertaling voor my Afrikaans. So, hulle, ok. Ok. Die Bybel sê, alles is vir my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Dit beteken, jy kan alles doen. Jy kan doen wat jy wil, in alle eerlikheid. Maar dit beteken nie, dit wat jy gaan doen is nuttig nie. So, ek kan die kwaad met die kwaad vergeld. Jy kan, niks keer jou nie, maar moenie. Ek kan die een skel wat my skel, maar moenie. Hoekom? Want dit vat jou seën weg. So jy het seën wat God vir jou wil gee, maar jy gaan dit nie ontvang as jy terug vloek of skel of terug beklei nie. Maak dit jou, hoor gou mooi hierso, maak dit jou dan hierdie persoon wie allemaal oor gaan stap? Nee. Want wanneer jy na jou binnenkamer toe gaan, dan ruk jy daai demoon in hulle aan die gorrel. Aan die gorrel! Jy ruk uit die demoon rond in die naam bo alle name, die naam van Jesus, want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Dani sê my skoonpa as die probleem. Die probleem is dalk nou in hom, but the problem is not him. Die probleem is in hom, want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, dis wat Efesiërs 6 vir ons sê. So jou, die probleem is nie met die een wat jy voor kyk nie, is die gees in hom. Jy kan nie met die gees redeneer nie, ou. Jy kan nie met die gees gaan staan en mooi praat nie. Ons gaan vanavond 'n familievergadering hou. Wat gaan dit doen? Gaan op jou knieën vast, kry die gees uit jou huis uit. Gee dit vir God. That's what you're gonna do. Nou, wil my skoonma van my sy terugskel? Wat jou regte naam? Nee, ek speel. Okay. Sy is maar dadelijk, nee. Nee? Sorry. Sorry, ek weet tot vandag toe nie wat jou regte naam is. Dit is nou 10 jaar. O, Dani sê hy ook nie. Die mense wat keier, ek het jou gesê, so sy wil haar terugskel, maar sy moenie haar terugskel nie, want nou breek ek 'n persoon af, en my probleem is met die gees in hom. Maar weet jy, hoekom word jy geskel? It's because of the Holy Spirit in you. Amen. The Spirit in that person hates the Holy Spirit in you. Dit is nie persoonlik nie. Niemand skel my persoonlik nie. Jou gees in jou, of kom ons sê dit so, die Heilige Gees in jou, irriteer die demone in iemand anderste. Amen. That's why they hate you. Dis hoekom hulle van nie van jou hou nie. Jy soos in, nee, hulle hou nie van my nie. Hulle hou nie van die Heilige Gees in jou nie. Die Heilige Gees gaan altyd teenoor 'n ander gees staan. Het jy al ooit by 'n plek ingekom en nie van, ek gaan dit so probeer verduidelik, het jy al ooit by 'n plek ingekom, voordat jy met iemand praat, is al klaar, so bykie wrijving, huh? Ek praat nie nou van die mans, wat by 'n plek inkom, en is al een van die lekker fris seens daar, dan wil jy jou vrou van hom al weghou, nie, ek praat nie van dit nie, ek praat nie van, as jy inkom, as 'n vrou, dan is jou man daar, dan sê jy, nee, daai sussie wil jy ons weg, van, kom hier, Kom nie. Staan net hier by, ons praat nie van dit nie, ek praat van in die gees. Nie in die vlees nie. In die gees. Alhoewel, jy kry 'n paar Jezebels, nie? In mans en vrouens, so by the way. In mans en vrouens. As jou man na jou toe kom en sê, ek vertrou nie die man nie, eer jou man. Want die man weet hoe die man dink. As jou vrou na jou toe kom en sê, ek vertrou nie die vrou nie, eer jou vrou, want sy weet hoe die vrou dink. Amen. Dis hoe dit werk. Amen. So moet nie hierdie doen nie. Al wat jy doen is, as jy jou skel, sê, ek gaan nie. Kom, gaan sit, dankie. Baie dankie. Sê. En ek jammer dat ek aan hierdie doen, maar ek het twee aansienlik ouer persone gekies om die kant te staan, vir 'n rede. Want baie keer het ons 'n probleem met iemand verlang. Dan kan ons dit nie laat gaan nie. Maar wat moet jy doen, jy moet dit laat gaan. Laat het gaan. Laat het gaan. Het ek vir hulle twee sê, hulle gaan sit? Nee, ek het nie. Meisie gaan met Donnie beklein die kar. As jy ooit vir my sê wat sy naam is, haar naam is, as jy ooit vir hom, ja, sit ek en jy. Is dit nie Edith of iets nie? Nee, ja. Oe, graadjie is Edith. He, my laaitie, ons gaan jou vraag, jy gaan het kry. Ok, dankie, hy swat nou cyber security, hy kan enig iets kry. Sleg. Ok, ek speel, maar het pla my nou. Amal is na die tyd op Facebook, nee. Meisie venter. Is weird dat die ou wat 'n meisie het, sy vrou sy meisie en hy ry 'n Cherry. Sy kar is 'n Cherry. So, weird. Ok. Ja. Kom, wat jy by kerk geleer? Nie, ons een pastoor het 'n vrou sy naam is meisie en hy sy kar is 'n Cherry. We are in, by the way, moet nie skel as hy skel nie, en moet nie vloek as hulle vloek nie. Want as jy huis toe gaan, en jy pas net dit toe, het ek gedoen wat ek moes doen vanochtend, dan was ek, so ek wil jou vra so mooi. Ek pleit by jou vanochtend, gaan doen het. Gaan pas het nou toe. Moet nie toelaat dat die persoon jou joy meesteel nie. Jou familie, as jy stil bly, word jou familie en jy gebles. Dis weird om te sê, maar bly net stil. Bly net stil. Daar gaan 'n dag wees. Jog, Here, ek moet hierdie net reg sê. Wat die Heilige Gees vir jou gaan sê, nou vandag praat jy. Daar gaan daai dag ook wees. Maar dan gaan jy dit doen binne die riglyne van God se woord. So jy gaan hulle vasvat binne die riglyne van God se woord. Met liefde en jy gaan hulle vergewe. So daar gaan daai dag wees wat Eugene sê, Lenny sit. Wat ons nou mooi praat. Dit was seker gister, ek weet nie, nee maar, ja. Was dit regtig gister? Prys die Here. Wie het gebed nodig vir hierdie? Wie wil hê die Here moet hulle help, sodat hulle mond kan hou? Tydens en na die tyd. Ek praat nou van tydens en na die tyd. Kom ons bid saam. Ek wil vir jou bid. Ja, ek wil vir jou bid. Is baie keer die ou met die grootste mond wat sit, nê? Jou man is so verbaas. O, nee, jenetjie tog. Ja. Ja. Amen. Amen. Die vyand het lang genoeg ons guns kom steel in ons huis. Amen. Amen. Ons gaan eers bid dat ons die verlede nou vir Jesus gee. Want andersins loop ons met dit uit. En dan gaan ons die Here vra om ons te help sodat ons hierdie kan doen. Onthou nou net, wanneer iets gebeur en jy sukkel, jaag die vrede na. Gaan soek dit. Voor jy iets terug sê. Amen. Dis die waarheid, nê? En moenie loop met jouself praat soos wat ek baie keer doen nie. Amen. Kom ons sluit die oë, Vader. Ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. En ek kan nie glo na al die jare maak hierdie vir my soveel sin nie. 'N Gedeelte wat ek so baie gelees het in my lewe, maar hoeveel keer as herder, as pa, as man, het ek deur middel van hierdie mond, het my familie 'n prys betaal, omdat ek nie my mond kan hou nie. En ek vra vanoggend, vergewe my daarvoor. En help my om die verlede vanoggend vir U te gee. Ek bid namens elke persoon wat hier staan. En help my dat die Heilige Gees my herinner dat ek die vrede gaan soek en dit gaan najaag. Dat ek U gaan soek en 'n pad met U gaan stap, Here. Ek is niks sonder U nie, Here. En ek bid dat hierdie woord op vrugbare grond sal val. En ja, ek gaan dit nou ook sê, Here, ek bid vir elke gemeente in ons dorp en in ons land dat U hulle ryklik sal seën en dat hulle die waarheid sal bedien. Want dis so belangrik, Here. Ek bid vir elke sonnaarskool, elke worship span, elke herderspaar, elke intercessorgroep, Here. Elke oues van daar, elke sorgfonds, Here. Ons bid vir elkeen van hulle, want hulle maak 'n verskil in die koninkryk, Here. Ons bid vandag, Here, dat U ons sal herinner aan 1 Petrus 3 waar ook al ons gaan. En laat ons nie dit sal val wanneer ons eerste toets kry nie, maar dat ons meer as oorwinnaars hier sal uitstap en net weet, het ons vanoggend geleer, want ons kon nie ons vinger op het sit hoekom ons nie geseën is soos wat ons moet geseën wees nie. Want dit wat ons uitsit kry ons nie noodwendig, wat ons insit kry ons nie noodwendig uit nie. En Vader, enige gees wat nou teenstrydig is, bind ek in die naam van Jesus. En ek bind dit in Jesus naam. En ek spreek lewe, lewe en oorvloed oor hierdie diens en elke persoon wat hier staan. En daai vrou en daai man wat voor hierdie diens beklei het, ek bid Here dat dit in die verlede sal wees. En dat daar vrede in hulle verhouding sal wees, maar dat dit wat gebeur het nie herhaal.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Goeienaand, dis maandag 6 juli en weer tyd vir die program Dis Mos Maandag. Saam met my, Pieter Du Plessis, rechtstreeks vanaf Jagkamp Pap & Grill, hier in Nyestroom. Baie welkom weer aan elkeen wat ingeskakel het, om na die program te luister, ook vir die oorseese luisteraars. Welkom en ek hoop elkeen gaan weer hierdie program geniet soos elke maandag. Speciaal vir Letty en Tony, weer dankie dat julle ingeskakel het. Ek weet julle skakel gereeld in, laat weet my, en ek sien Letty het soms so 'n paar vrolike mannetjies vir daai blaasgoedjies blaas en soos vir 'n partytjie gestuur, soos wat hulle uitsien na die program. Dankie Tony en Letty dat julle weer ingeskakel het. Hoor jy, wat 'n naweek van rugby was dit nie gewees nie. Ek meen eers tot die vrouespan en toe Saterdag wen die manne, die Bokke 45 teenoor Engelandse 21. Nou ja, ek weet nie wat nou al redelik bevestig is nie, maar ek hoor rumors, en dis my groot grap natuurlik, dat die man of the match toekenning aan verkeerde Damien toegekend is. In plaas van Damien Willemse, gee hulle dit vir Damien Dalinde. Wat 'n grap. Nou ja, as gevolg daarvan op vanaand se program, kan ek mos nie anders as om 'n paar rugby liedjies te speel nie. En ek skop sommer af met een liedjie van lang gelede. Dink jy ons jonger geslag sal hom ken nie, en hy word gesing deur The Bats of The Bats. Groen en goud. En dan natuurlik Hier kom die Bokke van Leon Schuster. Eers dan Groen en goud, The Bats.

Nou sê, hier kom die bokke. Nou, liekie wat voorheen, van alles die bokke gespeel het, wat ek eintlik nie meer vandag hoor nie, is Shoshaloza, want al is het so bykie volksvreemde taal. Die meeste toeskouwers het hierdie liekie geken, en ek moet sê, dit is altyd vir my so mooi, as die hele skare om saam sing, kyk dan na die paviljoen behoorlik gedreun. Dit was nogal mooi gewees. Ons gaan dan nou luister na die eindse liedjie, maar hier gesing deur Tanner Wareham. En dan hoef ek niks meer oor die liedjie daarna te sê nie. Ek bly maar so bietjie by die rugby vir die volgende paar liedjies, maar ek pas het so bietjie aan. Abba sing vir ons The Winner Takes It All. Ek dink dat ek moet hierdie netjie opdra aan Henry Pollock van die Engelse span.

Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Nothing Gonna Stop is nou daar gewees spesiaal vir die Springbokke vir die Westerrye wat voorlê. Nou ja, so tussenin wil ek aan vir Krizaan, dis nou Jannie en Christel hier by Jagkamp se dogter. Voorlopig sê baie geluk Krizaan met jou verjaarsdag Vrydag die 10de, dan word jy volle 13 jaar oud. Ek sê by voorbaat vir jou baie geluk omdat nou die maandag aand is voor jou verjaarsdag. Kan ek vir jou hier op my program sê, by voorbaat, baie geluk. Ek weet, ek gaan ook hier wees en ons gaan sommer lekker saam kuier, as ek reg onthou. Maar ek weet, julle gaan ook uit op 'n lekker stappie hier na Jagkamp toe. Nou die volgende ene is nou maar soos die bokke gebore word. Born to be wild. En hier word het gesing deur Steppenwolf. Dan een advertentie, en ja, dan is ek nou maar eerst klaar met die rugby, ek spaar die Engelse ondersteuners so bykie, miskien later, as ek dalk weer bykie Engelse woord spiteful, maar dan eerst Born to be Wild van Steppenwolf, advertentie, en dan sing Rieke Snel, Kaki, Born to be Wild.

ek sal jou weer soen. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

So het Rieke Snel kankie gesing. Ons gaan nou luister na Snotkop. En hy dra kortbroek en plakkies as hy dorp toe gaan. Kyk, solank hy net nie sokkies saam met daai plakkies dra nie, nee, is alles reg. Net daarna is dit weer so kort stukkie oor fliek musiek. Maar eers dan Snotkop met sy kortbroek en sy plakkies.

Nou die volgende twee liedjies, dis nou weer so 'n bietjie fliekmusiek. Ek het al voorheen gespeel en maar is 'n spesiale versoek vir die volgende twee liedjies. Die eerste een is daai pragtige een van Mantovani, Willa Rides uit die rolprent uit. Nou net weer so vinnig iets oor hom. En ek praat 'n bietjie meer oor die rolprent self as die musiek. Nou die rolprent Willa Rides is in 1968 vrygestel en Yul Brynner het die rol gespeel van 'n revisionêr en Lee Arnold as 'n gevegsvlieënier. Charles Bronson speel weer as die meendoonlose Rodolfo Fierro. Nou kyk in daardie dae die mannelike akteurs nog soos manne gelyk. Ek onthou dat daar altyd van Charles Bronson gepraat was. Wat hy eintlik mooi is van lelikheid. En ek weet my ma was mal oor hom. Nou die storie, Willa Rides gaan oor 'n Amerikaanse vlieënier wie se vliegtuig in Mexiko afgedwing word, wat hom dan in hierdie Willa se skoot laat val. Ons gaan nou, ek hoop net nie daai skoot het seer gekry nie, nê, as die vliegtuig nou Willa se skoot geval het nie. Maar ons gaan nou na die pragtige temalied van hierdie rolprent luister en dan na weer op spesiale versoek speel ek weer St. Elmo's Fire. Dan eerstens daai pragtige liedjie Willa Rides.

Na die volgende liedjie vat my terug na my hoërskool daar. En in daardie dae het ons nog raadspartys gehou, as ek nou so die Engelse woord kan gebruik, nê. En nogal interessant, ons ouers het altyd, was by die huis en het so half toesig gehou, so, ek praat nou, ons was so, in die ou dae, standaard 9, standaard 10, had ons nou hierdie raadspartys gehou, en ek is trots om te sê, daar was geen drank betrokken nie, en dit was net lekker parties gewees, ek kan nie sê partijkie nie, want ek wel ballonne en popcorn en al die goed moet wees, het was lekker parties, maar sonder enige drank, en ek dink, dit is nog hulle era waarop mens kan trots wees. Nou die liedjie wat ek van praat, moet ek ook sê, juist met die raadspartys, dis waar meeste van ons leer wals het. Kyk, dit is maar vreemde ding, en jy was maar op skool maar skaam vir die vast dans, en ons moes gewoonlik maar net gestaan en rondruk, asof jy die heebie-jeebies kry. Maar ons het toe later ook maar begin leer two-step en wals en al daai goed. Nou die liedjie wat ek nou gaan speel, Love is a Beautiful Song van Dave Mills, was nou een van daai liedjies waarop ons leer dans het. Nou let jy wat so gereeld ingeskakel het, of ingeskakel is, was saam met my matriek, en ek dink sy sal ook goed onthou, hoe ons altyd hierdie graadsparties gehad het, en dan specifiek die liedjie Love is a Beautiful Song ook, wat ons allemaal leer op wals het. Die liedjie is geskryf deur Dave Mills, en hy sing natuurlik ook, maar hy sing baie, of hy het baie liedjies vir Barbara Reiges gespeel, en my genade, geskryf, en hy is ook een Suid-Afrikaner, ne? Al klink sy naam nou Dave Mills, heel Engels of buitenlands of so, maar hy het baie van Barbara Reiges liedjies geskryf. So ons gaan luister na Love is a Beautiful Song, en daarna een liedjie van Guy Koosten, hy sing die liedjie, Sonder Jou. En dit is ook een liedjie van jare gelede. Maar eerst dan, lekker walsie, Love is a Beautiful Song. Vat my terug na my hoërskool daartoe.

Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Ag, so lekker ou daarvan. Gey Constance, sonder jou bly daar maar mooi, nê? En ek meen daai man het 'n stem gehad wat ons allemaal nooit sal vergeet nie. Ek meen tot vandag se jeug weet wie Gey Constance was. Nou ja, Jannie gaan nie baie hiervan hou nie. Jannie sit nou hier langs my voor hy ook aan die pool kompetisie gaan deelneem. En ek voel ek moet vanaand so 'n bietjie spog by ons luister daar. Met ons eie Jannie. Ek gaan hom nou by sê, so baie mense vra of ons familie is, omdat ons so baie saamwerk, maar ons is nie hoor, alhoewel sy pa toevallig ook Pieter Du Plessis is. Nou ek allemaal weet, al die luisteraars, wie is Jannie julle, hoor om elke sondagmiddag van 6 tot 8 met sy program Ramkat Country, en dan donderdagmiddag vanaf 5 tot 7 bied ek aan hy saam die prettige program, let wel, prettige program. Jannie, jy stem saam.
1: Ek stem saam.
0: Dis mos milies aan.
1: Nee, is gooi milies.
0: Ek bedoel, gas, rooi kaart. O, moord. Jy sien. Nou, Jannie is ook 'n befaamde country sanger en al saam met verskeie groot country musikante opgetree. Ek weet byvoorbeeld Lance James se laaste optrede het hier by Jagkamp plaasgevind waar Jannie saam met hom gesing het. Jannie, vertel ons bietjie so bietjie meer oor jou en soos jy hom noem oom Lance, julle verhouding wat julle gehad het, het julle saam gesing en ek weet jy het nog vandag as ek reg is sy mikrofoon by my altyd gesing het.
1: Hy lê langs hier. Hy aan die hoekie.
0: Daar sien ek kom. Daar
1: kom ek sing dies daar.
0: Wat 'n voorreg. Vertel my ookie meer van jou en Lance.
1: Ek begin te sê, dit Lance se laaste solo optrede het ek toen by Jagkamp. Lance nog daarna nog twee shows gehad nog wat hy al die collab shows om ander kunstenaars gehad. So hierdie was Lance se laaste solo optrede was by Jagkamp gewees in 2019.
0: Kan jy
1: sy laaste optrede?
0: En dit hier by Jagkamp.
1: Nee, Jagkamp.
0: Wat 'n voorreg. Hoor jy, en dan was jy nou verlede naweek Pretoria toe.
1: Ja.
0: En ek verstaan so op die moment van die oomblik is jy toe gevra om saam met iemand te sing.
1: Ja, ek het gekry om my ander bus te gaan haal. Die blou busie is op pad om te gaan. Ek kry nou 'n Nissan Elgrand busiekie.
0: Alu Grand,
1: ja. Met 2 TFS in en 2 sondakke en goede in. Altydelik.
0: Eitsa, man.
1: Maar ja, so toe ek nou degere in die bus te gaan haal, maar toe is die bus nou nie daar om te kan reil nie, want hy kom nou hopelik na hierdie naweek. Maar toe, as nou klaar Pretoria is, toe hoor ek mos nou Manny sing daar in Roslyn area.
0: Dis nou Manny Jackson, hè?
1: Dis hy. En my vrou en sy vrou, die twee keer selwe gereel, dat, en ons is letterlijk, ek sê my vrou, kom ons is nou hier vir al voor 2,5 uur in omgeving. Want drink ook, nog nie goeie koffie aan, want nog nie is 8 kilo's van waar ons was.
0: Oké.
1: Stop gauw daar, nou drink gauw daar koffiekie, en ek sê, ek gaan dit nie maak vir die uitsending vir daar aan sy country show nie.
0: Ja.
1: Toe vraag ek om of Ludwig om my in te staan, dat hy daarom ingestem. Baie dankie vir Ludwig, wat dit baie. En,
0: dankie Ludwig.
1: Toe het ons maar teruggereik na die plek toe van Manny opgetreed, want toe reel my vrou met sy vrou, ja. En dis 8 kilo's terug soen toe, kom ons gaan gauw saam.
0: Natuurlijk.
1: Manny weet van niks nie. En Manny sing nog, ek stap in en hy skrik sy dinges af en ja. Jannie, kom ons sing saam. Maar ja.
0: Ach, wat te voorig.
1: Al te lekker.
0: Wat te voorig. Nou ek weet, Manny tree nou vrijdag aand weer hier op by Jagkamp.
1: Op versoek van my kind af van verjaardag.
0: Ach, is dit nou nie wonderlik nie. En weet jy, ek wil vir jou sê, ek voorspel jy en Manny gaan seker weer so ietsie saam sing.
1: Heel moeilik, ja.
0: Nie moeilik nie, ek weet dit. Hoor jy, Jannie, en dan het jy nou hier in Naboonspruit was nou weer 'n groot dag gewees. Jo, en daar het jy groot voorreg gehad.
1: Ja, Saterdag was ons dag gewees. Ek was vir 'n slag laat vir die show nie, maar Manny was betyds vir ons die boeking gewees. Maar in elk geval. Maar toe aankom te sing Anton Figat, het daar opgetree. Net dan om te sing Hermie. Het ek al series op albums al uitgereik op Spotify en DJ en YouTube en alle kanale, Amazon, okay. Sovoorts.
0: Ja.
1: En toe ek gaan sing, en toe sing Tommy Lane en Tina Stolino, en toe kom sing Manny Jackson weer daar, en natuurlijk die groot legende, die Queen of Country, Barbara Ray.
0: Natuurlijk. 82 jaar oud al, ne?
1: Binnenkort.
0: O, binnenkort.
1: Einde van die maand.
0: O, goed.
1: Dan is hy uit die toe. Nou, ek en sy die vorige, wat ek die vorige gehad, sy die reg, ek die vorige.
0: Ja, sy, het klink mooi gestel daar, hoor.
1: Sy het alle jare om gesing saam met Big Daddy Lance James, en toe hy nou oorlede is, toe sing sy altijd saam met Tommy Dell.
0: Ja.
1: En is die tweede keer wat ek by optrede is saam met Barbara Rey, wat Tommy Dell nie by is nie. En sê Barbara, ja, nie kom sing saam.
0: Ach, wat een voorig. En jy het toe Somewhere Between gesing.
1: Einstein.
0: Ek het die video, Christel, jou vrou het my die video aangestuur, en ek moet sê, joh, mooi gedoen.
1: Baie, baie dankie, ek waardeer het.
0: Nee, mooi gedoen. Jy is ons country sanger, eie hier van Jagkamp en die kontrein, nie net hierdie kontrein, nie, maar ek meen, jy het al oorals opgetree, saam met baie bekende kunstenaars. Janie, ons is trots op jou, hoor, ons waardeer jou.
1: Baie dankie.
0: Nee, dis doodreg. Ons gaan nou vervolgens luister na, wie jy nog iets sê, Janie?
1: Ek wil net sê, dit was baie, baie koud gewees.
0: Dis waar die trilling in die stem vandaan gekom het.
1: Ek het die video die aan 12 uur, toe ek die video plaas op die radio luisteraargroep, toe kom ek iets af, dis al klaar 12 uur die aand. Toe is my by die huis kom na die optredes, ja. Alles, toe allemaal nou klaas, en toe op my gedagte, ek plaas nou een video op hier radio luisteraar WhatsApp groep, en dis al klaar 12 uur die aand. Maar dit was een baie koue aand gewees, en ek weet, Barbara's stem is maar een bykie beverig van die ouderom, ek was altyd ook al gebewe van die koue.
0: Maar het was vir ek koud hier nie.
1: Wat is een mooie woord, Charlie? Ons wat die oor jou blaie
0: gooi. Ja, is het Charlie.
1: Ik denk Charlie.
0: Ja.
1: So kombers ingaat. Ek sal met my opa so kombers, dik kombers, baantje aan, en met die serp aan, alles, en ek probeer net my pauze, want het is so openlik so.
0: Ja, het is buiten geweest.
1: Dit is koud. Die vier brand omtrent so 10 tref van ons af, maar jy voel hom nie eers nie.
0: Nee, jy sal nie. Nee, Janie, nogmaals, baie, baie geluk, en ek sê weer, ons as die Ramkat personeel, die al ons omroepers, DJ's en die luisteraars hier by Jagkamp, ons is allemaal baie trots op jou. Jy is al 'n paar jaar in die bedryf en ek moes vanaand so 'n bietjie met jou spog. Ek weet jy hou nie daarvan nie, maar ek speel gewoonlik van jou liedjies en dan daar is seker meeste luisteraars weet al wie jy is. Ons gaan dan nou luister na Janie homself en hy sing vir ons die liedjie Your Man. Dankie Janie.
1: Dankie.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076 3

Dit was Isla Bonita van Madonna. Nou, elke keer as ek die liedjie hoor, en netlik Madonna se naam, my pa het glad nie van haar gehou nie. In daai tyd was dit nou amper 'n ewel soos wat die vrou aangetrek het. En elke keer as hy haar naam hoor, het hy gesê, Madonna pa van die bed af. Maar nou ja. Nou, ach jammer man, toe ek nou op die volgende liedjie afkom, kon ek nie anders om weer met Engelandse Henry Pollock te spot nie. Jammer, ek het gedink ek is nou klaar met die rugby van Saterdag, maar ek kon nie anders toe ek nou die liedjie opspoor nie. Die liedjie se naam is Every Rose Has Its Horn. Nou ja, kom ons luister 'n bietjie, sing uit horn. Every rose has its thorn. Elke roos het sy doring. Hier kom hy. Every rose has its thorn. Dear Poison.

Ja, dit was dan Every Rose Has Its Thorn van Poison gewees daar. Ai, ek kan nie help nie. Hier is nou weer ene vir 'n sekere Engelse rugby speler. Nie so beplan nie, maar my gedagtes kom vinnig deur. En die liedjie se naam is Laat Dit Goed Gaan deur Marissa. Daarna krap ek so 'n bietjie in Jannie se slaai met 'n country liedjie. Hy saai mos elke Sondag aand uit Ramkat Country. En, maar ek gaan nou 'n country liedjie speel, Me and Bobby McKee. Kom ons hoor. Ja, geniet dit. Vooral die laaste ene van laat dit, of die eerste ene, laat dit goed gaan. Ek wonder vir wie.

Me en Bobby McGee gesing daar deur Bobby Angel. Nou, julle het gehoor net nou het Guy Kosten se sonder jou weer gespeel. Nou moet ek hom sê ons sukkel so 'n bietjie met die stroom vanaand. Hy val kort en dit maak dinge so 'n bietjie moeilik en deur mekaar hier so in die ateljee. Maar soos hulle sê, the show must go on. Nou wil ek hom ook sê in die begin van elke maandag aand se program dan is daar so wynkie wat gelos word voor die program. Dis nie ek nie, hoor. Dit is nou daai daai snaakse mannetjie. Ag, kan jy nog glo? Nou kan ek nie op sy naam kom nie. Wat elke keer my program vir my begin. Crazy Barry. Dis nie ek nie, dis hy, hoor. Al die poolspelers vanaand weer hierso. Ek het nou so geloer. Wat 'n mooi opkoms. Baie dankie vir julle, baie welkom. Dit is die vierde competitie uit 10 wat vanavond plaasvind. Sterkte vir elkeen, mag die beste persoon wen vanavond. Maar baie welkom, dankie vir julle ondersteuning hierso. Ons waardeer dit altyd hier by Jagkamp. Nou, ek het nog nooit die liedjie gehoor deur Christa Burke, Always on My Mind, wat hy hom sing nie. En ek het hom toe ook ontdek, daar soos ek nou die speellys saamgestel het. En ek moet sê, ek was nogal aangenaam verras. So eerst gaan ek vir julle speel, Always on My Mind, van Chris de Burke.

0: Nogal verrassend mooi daai enetjie, nee. Nou, nou is het weer tyd om bykie skud om daai deeg te beweeg. Jelandrij sing die rechte liekie daarvoor, die naam is Skud. Dan sit al die manne, gesing dier Ampi, Radio Raps, Driekus Du Plessis nogal en Hunter Kennedy. Oké boys, so maak hy. Al die manne,
1: there we go.

Doxy, Doxy. All my lovers, I will say. Ek is in Rudolf is besig om die system te toets, so verskoon bietjie die ongemak vir die volgende paar minute. Dankie. Testing 1 2 5 testing 1 2 5 testing

Ons toets net so 'n bietjie, dit is DJ Toyle en van Grabou, en ons toets gou die system, kan julle die volume van die stem en die klank beter, of is dit nog 'n probleem?

dat klink so 'n bietjie, die stem klink nog so 'n bietjie harder, ag die musiek klink 'n bietjie harder nog as die stem in die headphones. So, maar ons doen so 'n bietjie fine tuning.

As jy happy is met die klank, laat weet vir my, as jy happy is, Rudolf, laat weet maar, dit is nou hoe ek normaalweg praat op die mikrofoon, en die muziek en die goed, en die stem klink nou goed in my oor ook.

Ja, nogal gevaarlike storie hier in 'n nye stroom, as ons sê, al die manne is terug in die dorp. Volgende op die program is Alone, deur Hart, en dan net na ons by die winkels besoek het, sing Freddie Nets Nest oor iets waaroor ek baie lief is, en dit is 'n krummelpap. Eers Alone, deur Hart, en dan Freddie Nest, krummelpap.

Die volgende liedjie waarna ons gaan luister is Waterboys Howl in the Moon, en dit is van Millennium. En dit sal die laaste liedjie wees.

En dis een hartelike goeie middag uit Kimberley en ja, dit is die thema liedjie van Summer Place en word vir ons aangebied deur Percy Faith en dit kondig ook aan dat dit tyd is vir Sondag uitspan. Lekker, lekker uitspan muziek om sit achter oor, skop die skoene uit en geniet wat jy hoor. Ons gaan dadelijk afskop en ons skop af met Foster en Ellen, baie gewilde Ierse vermaak en die Deuse Farm strek al vir meer as 49 jaar en in die tyd produseer hulle 30 albums met verkope van oor die 22 miljoen plate wereldwijd. Nou, tydens hulle Suid-Afrikaanse tour raak hulle versot op die Kaapse wyne en ons mense se gasvryheid en ons vriendelikheid. Ellen is in 1952 gebore en Foster in 1947. Hulle stig die groep Foster en Ellen in 1975 met die liedjie A Bunch of Thai. En dan ook dieselfde tyd het Maggie uitgekom. Maar hulle maak eers hulle werklike deurbraak in 1979. Ok, ons luister na Foster en Ellen en typiese Ierse liedjie. I'll take you home again, Kathleen. Geniet om!

So mooi, so mooi, dit is Foster and Ellen, I'll take you home again, Kathleen. En ja, daar is min muziek wat ek sê, maak het so 3 of 4 van die selfde kunstenaar na mekaar kan luister. Maar met hierdie Foster and Ellen, of eindelijk basis enige Ierse muziek, kan ek oor en oor en oor luister na die selfde liekie, of maar die selfde groep. Oké, okay, ons stap aan, ons kom by een dame, sy was baie talentvol, in 1973 het sy deel van die Brannigans, het sy opgetree in 1973 aan die eerste selectie vir Eurovisie Songcompetitie, en die lied was gewees Fado, Fado, en dit beteken Long, Long Ago. Hulle het vierde geëindig uit die acht finaliste, en Brannigan, dit is nou Laura Brannigan, Geraldine Brannigan, is getrouwd met liedjeskrywer Phil Coulter, wat saam met die liedjie Toy geskryf het. Nou, ons luister na Geraldine met net so mooi liedjie, en dit is Take Me Back Forever and Ever.

Dit is Geraldine en sy het gesing Take Me Back. Ja, ek sien nie so, Hanley is in die wachtkamer en sy het gesê, goeiemorgen. Sy sê, hoop het gaan goed, natuurlijk gaan het goed, Letty. En ek wil groete stuur aan my man Frans, pa Henny, ma Grita, broers Peet en Gert, sisters Lena en Chantel en dan ook aan Abigail. Die dochter, ne? En my swaar, Chris, wat, my swaar Chris en skoonsis Monica. Nou, dit is twee nieuwe name daai. Ek kan nie dink dat ek hulle al gehoor het in die verlede nie, maar ja, in al die kinders wat hier om ons is vir my verjaarsdag morgen. Aha, so ons het die birthday girl morgen. En dan word sy, ek dink het was 28 of so iets as ek laas onthou. En ja, dit is, allemaal is daar vir haar verjaarsdag morgen en dit, om het speciaal vir haar te maak. Ek waardeer baie dankie aan allemaal en groete

Ok, en dan het Lena, Lena het ook vir ons laat weet, hey, hallo oom, sy sê, ons is ingeskakel en luister lekker saam, hoop het gaan goed, en met allemaal wat saam luister ook. Sy wil net vir Letty, haar sister, baie gelukkige verjaarsdag toewens, en sy verjaar eers morgen, maar ons kuier sommer vandag, al lekker saam, klink vir my soos een groot party daai, en ek meen, hoekom maak jy dit nie, jy weet, tot volgende naweek nie, gaan verf die dorp rooi, by Kempton Park, kry een blik verf en verf om rooi, ek hoop sy die wonderlikste verjaarsdag, en een ongelooflike lekker dag, dit klink vir my of het al klaar, vir haar, die dag is wat sy, meer as wat sy gehoop het voor, en sy klink vir my happy. Baie groete aan allemaal wat saamluister, en ek hoop het die program gaan ons net soveel geniet. Right. Ok, ons stap aan, ons kom nou by groep Evangelos Odysseus Papatanasio 29 Maart 2003. Nee man, dit is seker van hy oorlede is, kan nie wees van hy gebore is nie. Professioneel bekend as Vangelis, is een Griekse muzikant, komponist en vervaardiger van elektroniese progressieve omgevings- en klassieke orkestmuziek. Hy het die Oscar-bekroonde partituur gecomponeer vir Chariots of Fire. Dit was in 1981 gewees. Sowel as vir die rolprente Blade Runner, 1982, Missing, 1982, Antarctica, 1983, en The Bounty, 1984. Conquest of Paradise, self, ook, met 1992, Alexander, 2004, en 1980, PBS, documentaire reeks Cosmos, Personal Voyage, dier Karl, jo, hy is vir so baie rolprente, waar hulle hom al in gebruik het, maar as jy hom luister, dan is hy specifiek gemaakt, met enige iets wat competitie in die rolprent het, dit spel dit so uit, en dit gee daai gevoel van oorwinning, Chariots of Fire is die liekie natuurlijk, wat ons nou nog gaan luister, en het kom van Vangelis.

Prachtige verwerking daarvan, Chariots of Fire, dier Vangelis. Ek sien sommer die oukies in hulle wit oefenklere, wat daar die, op die strand af hardloop. Ek weet nie of julle die selfde beeld kry, as julle die liedjie hoor nie. Maar ek het nie self die prent gesien nie, maar het lyk vir my of het een onvergetelike een kan wees. Bacara, hulle is volgende, hulle was een vrouwelike vokale duo wat in 1977 is hulle gevormd dier die Spaanse kunstenaars Mateos en Maria Mendiola. Die groep het vinnig internationale sukses behaal met hulle debuut enkelsnit Jesse Rijk en Boogie, wat nummer 1 in die groot deel van Europa bereik het. Nou ja, hulle het ander liedjies ook gehad, Sorry I'm a Lady, en wat was daar nog? Die een wat ons nou gaan luister van hulle is The Devil Sent You to Colorado. Yep, en dit klink vir my so stoute liedjie hierdie, want hy weet ek is daar. Dis hoekom hy jou so toe gestuur het. En dit was van 1978, en is twee mooie meisies ook, hierdie groep Bacara. Spaanse meisies. Kom hier.

The Devil Sent You to Laredo, and Because He Knew I Was There. Dit is 1978 en gesing deur Bakare, die groep. Ja, is nogal is 'n mooi liedjie. En Laredo lê net so aan die kant die Mexico se grens. As jy oor daai brug gaan, dan so 25 kilos daar uit, dan kry jy die dorpie Laredo. Ok, Engelbert Humperdinck, gebore as Arnold George Dorsey, 1936 in Madras. Dit is in Brits-Indië, wat vandag bekend is as Chennai. Hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eers vlam vat, toe strek sy roem sommer oor baie dekades. Ek weet, hy was laas jaar hier in Suid-Afrika met die afsluiting van sy verhoog optredes, en The Last Waltz is die tour se naam gewees, wat hy toe kom afsluit het hier, wel, ten minste in Suid-Afrika, en ek geloof dat hy die tour wereldwijd gedoen. Engelbert Humperdinck, hy sing vir ons een van sy groot treffers, en dit is natuurlijk A Man Without Love. Ja, man sonder liefde. Wat een eensame lewe, hier kom hy.

Oh, Lamour, jy weet, hulle is eindelijk, ek is eindelijk ordentlik, ek hoor hulle sê, ou Lamour, maar ek sal my liefste hou by ou Lamour. Ok, ons stap aan, ons kom, ja, dit is Sondag en Sondag se uitspande program, gee ek gewoonlik so 1 of 7 van hierdie gewijde liedjies wat ek tussen en deur insit. En die eerste een is nou op die draaitafel en dit kom van een koor en die koor is die Gracias koor. Gracias, ek dink dit beteken dankie, ok, die dankie koor. I come to the garden alone, dis die liedjie wat hulle vir ons gaan sing, hier kom hy.

Tjoe, die nachtegaal, sy sing daarom maar prachtig tenor, ach, soprano daar. Ek wonder, ek weet Tennessee Ernest Ford, hy sing ook hierdie liedjie, en ek wonder hoe sal die twee van hulle saam omsing. Hy is die ultra diep, diep bas contra alto, wat nie, wat doen mys hulle bas bariton stem, en sy moet hierdie prachtige nachtegaal soprano stem. Ek dink hulle behoort nogal saam een prachtige liedjie te produce. Ok. Connie, dit is Conchita Rosa Marie Franco Nero op 12 December 1938 gebore, ten spuite van verskeie ernstige onderbrekings in haar loopbaan. Daar is baie bestiegelinge waar oor dit gegaan het, die onderbrekings in haar loopbaan. Tot laas jaar nog was sy nog actief gewees toe sy nou oorlede is. En dit was hier op 88-jarige ouderdom. Ja, 88 daarom was sy gewees toe sy laas jaar oorlede was. Ons gaan haar luister in die liedjie wat sy vir ons bring, Connie Francis, en die Liebe is ein seltsame spiel. Ok, geniet om, hier kom hy, en hy is bekend as Love is a, jylle sal uitmaak.

Brian Poole, The Tremlos, Someone, Someone, That's When Your Life Begin. Wanneer jy so'n persoon in jou lewe in toelaat, dan begin jy lewe. Ok, die Canadian Sweethearts, soms was hulle net bekend as Bob en Lucille, was een Canadese sangduo wat gedurende 1960s baie gewild in 1977 het hulle ontbind. Die duo het bestaan uit die sanger, of die sangeres dan, Lucille Starr en haar kitaarspelende man Bob Regan. En hulle is vooral bekend vir rockabilly liekie, Eenie Meenie Miney Moe, wat al buiten haar trant is, maar toch binnen haar vermoe was daar ene gewees. Hulle bydra tot die genre is erken dier die Rockabilly Hall of Fame. Nou ons gaan luister van hulle twee, waar hulle het saam sing en die liekie wat hulle vir ons bring is Side by Side. Baie mooi ene.

The Minute You're Gone, Cliff Richard, en ja, hy was wel, nog nooit in sy leven was hy getrouwd gewees nie, en ek weet ook nie van, jy is van een girlfriend nie, of hy ooit een girlfriend gehad het, hy weet hy en Olivia Newton-John het vir een tykie, so wat mens maar sal noem, een fling aangehad, maar niks daarvan gekom nie, en ja, sal interessant gewees het om te sien as die twee dan afgehaak het. Ok, ons stap aan, ons is nou by die rolprint waaruit die liedjie kom. Ek kan het liefst getuig, ek het om persoonlik gesien, en dit is in 1957 wat die print die rond is gedoen het, en die print sy naam was Tammy. Nou, daar was die hele reeks Tammy rolprinte gewees, Tammy this en Tammy that en Tammy, maar die hoofkarakter is maar diezelfde en normaalweg dier Debbie Reynolds gespeel. Nou is een gewilde liekie, die Tammy, wat ek nou vandag gaan speel, is een gewilde liekie, muziek dier Jay Livingston en lirieke dier Ray Evans. Het is in 1957 gepubliceer en sy het een debuut gemaakt in die rolprint, Tammy and the Bachelor. Dit is genomineer vir 'n Oscar vir die beste oorspronklike liedjie 1957. Tammy Word word in twee weergawes van die rolprent gehoor. Ons luister na Debbie Reynolds en die liedjie is Tammy. Jo, dit bring meer memories, baie jare terug.

Prachtige liedjie daar deur Debbie Reynolds en ja, ek dink ek kan nog die screen onthou van toe sy daai liedjie, sy het op haar bed gaan sit, so met haar elmboog op die vensterbank en uitgestaar na die volmaan daar buite en sy het basis vir die maan het sy hierdie liedjie gesing. Ek dink dit was die toneel gewees op daai punt was hy die liedjie gesing het. And I Love You So, een gewilde liedjie wat geskryf is dier volkszanger en Qatar speler, Don McLean en vrygestelde 1970 debietalbum Tapestry. Die liedjie is opgeneem dier baie kunstenaars en die jare sedert McLean sy oorspronkelike weergawe sedert dan. Dit was een treffer in 1973 vir Perry Como op sy RCI Victor album met diezelfde naam. Ons luister na Perry Como en die liedjie is And I Love You So. People Ask Me Why.

Baie mooi liekie daar, dier Perry Como. Hy is die ou wat moes Singing in the Rain so bekend gemaakt het, waar hy so dans met die sambreel daar in die reen en pap nat word. Hy slaan nie as die sambreel op nie. Ok, ons gaan nou, ja, soos ek gesê het, ons het een paar gewijde liekies vandag op die draaitafel en hier is weer ene en dit is gesing dier Rihanna Nell, ons eie, en die liekie is How Great Thou Art. Sy doen een prachtige weergawe van die spesifieke liekie. Kom ons hoor.

dat muziek gevloeid in die huis. Hulle is albei so so talentvol. Ek sê, mens moet keer of het gaan beter. Die volgende ene, ek het hierdie anklung, is so een bamboes instrument wat speel. Ek het een mooi liedjie gehoor, so in my deurblaai, wat deur hulle gedoen word, en die liedjie moet iets met hou en kai te doen en so aan, en toe het ek nou gaan soek en ek kry hom nie. Maar ek het hier afgekom toe op een liedjie wat ek self nog nie geluister het nie. Ek neem net aan, dit moet die liedjie wees wat gesing word dier ene Ainsley Allen. Ja, sy het haar talente reeds op een jong ouderdom beginne slyp. Haar eerste professionele sangoptrede was vir Sir Edmund Hillary. Een gedrewe dier een passie vir country muziek, het sy suksesvol aan competities recht oor Nieuw-Zeeland deelgeneem, waar sy die gees van Patsy Cline weer laat herleef het. En sy was The Crazy Girl, het sy bekend gestaan. Haar eerste gitaar op 12-jarige ouderdom gewen. Op 16 het sy in McDonald's Young Enterprisers het sy talentcompetitie opgetree, waar van Ainsley Allen die bekende naam gemaakt het. As onafhankelijke country kunstenaar het Ainsley in November 2013 haar debuut EP The A-Sides vrygestel, voordat sy in 2014 kragte saamgespan het met lede van Elvis Presley se TCB orkes vir tour deur Hawaii en Nieu-Zeeland. Hoogtepunte in haar loopbaan tot dusver sluit in optredes vir Nieu-Zeelandse en Australiese troepe tydens die humanitaire missie in Oost-Timor. Ja, so sy is redelijk onlangs, sy is nie so in vergelijking met die rest van die muziek wat ek op my program het nie, is sy baie jonk eindelijk, sal ek sê. Ons gaan luister na Ainsley Allen met die een wat ek raak geluister het, en soos jylle om nou gaan hoor, is dit ook die eerste keer wat ek om gaan hoor. Ek het hom nog nie gehoor nie. Ek het vanoggend het ek die program opgestel terwyl ek besig was om uit te saai. So ek kan nie so in die middel van 'n uitsending sit en luister na die muziek voor ek hom aflaai nie. So ek het hom nog nie geluister nie. Maar as dit die een is wat ek in gedagte het, Hoki Mai Ki Aau, dan behoort dit een mooi ene te wees. En kom ons hoor hoe klink hy. Ek weet nie, 'n surprise vir my, 'n surprise vir julle. Hier kom hy.

Dan sê, ok, ek het my kansen gevat en gehoop, want op die bamboes instrument, die anklong, klink hy nie te bad nie, maar ja, ek sal, ek dink, een punt daarvan maak om in die toekomst te luister na liedjies. Jy weet, as hulle so klink, dan moet hy tenminste verstaanbaar wees om enige sin van hom te maak. Daar is baie liedjies wat ek glad nie omgee, as ek nie weet wat die woorde sê nie. Maar hierdie is nou ene wat die woorde nogal een bykie sou gehelp het. Dan een winner is op die draad. Kom ons kyk eers hier so, dat Rina Foster daar van Bethlehem. Ek sien, jy is ook ingeskakel en jy sê, jy luister saam met jou man, Lodewijk. En ja, jy sê, hy voel een bykie oorlik en jy hoop hy word gauw een bykie beter. Ja, nee, mens kan nie bekostig om, kyk, al die verskil tussen oorlik en vrolik is die VR vooraan. So, ons hoop hy kry die VR gauw en dat hy gauw beter sal wees. Jy sê ook, jy hoop hy word gauw beter. Ja, ons hoop die muziek doen hulle deel ook om een mens een bietjie beter te laat voel aan die einde van die dag. Nou nie die vorige plaat nie, nee. Ek sal hom nie aanbeveel nie. Maak een lys van wat ek moet delete op my rekenaar en hy staan nou heel boe. Ok, ons stap aan. Ek hoop julle nie die rest van die dagse program. Dan een winner is een verhoognaam van Chantal van Lee. Sy is gebore op Hasselt. Dit is op 10 februari 1965. Sy is een Belgische sangeres, vooral bekend in Vlaanderen, Suid-Afrika en Nederland. In 1993 het sy baie gewild geword met die liedjie Woordenloos. Tegen die einde van die 1990s het sy ander tale begin sing en tussen 2000 en 2006 was al haar nieuwe albums in ander tale vrygestel. Dana Hoener bring vandag vir ons een wat ek net nou ook genoem het, toe ek van Vangelis gepraat het. Dit is een wat hy ook baie bekend gemaakt het en dis natuurlijk saam met die Chariots of Fire het hulle Conquest of Paradise ook gereeld gesing. Die kom Dana Hoener met die liedjie.

Diana Ross, Touch Me in the Morning. En dan hier is Henny. Hy sê, middag, hy sê, Henny is ook ingeskakel. Hy wil net vir Letty sê, baie dankie, ons waardeer die versoek. Daarom is ons nog hier om haar verjaarsdag te voer, wat morgen is, te kon saam vier. Ons wens haar goeie, gezonde en voorspoedige jaar, en alles wat mooi is, wens ons haar toe. En dan ook allemaal, vriende, familie, dit is Frans, Piet, Gert, die seuns, my minister of finance is Greta, dit is gevaarlik daai, hoor jy nie, laat ek jou nou waarskie, maar in elk geval, ok, jy het seker die resume gelees, of die, wat noem is het, getuigskrif gelees, goed gevind. Letty, Lena, Fabian, Frans se seun, Abigail, sy vroukie, wat dit saam met ons vier, hier by Letty se huis. Kempton Park is een besige dag vandag. Ons waardeer hulle teenwoordigheid vandag en die moeite wat hulle ingesit het om saam met ons hier te kom vier. En dankie vir jou ook, sê hy, dankie vir my, vir die mooi program. Dit is vir my een plesier, dankie Henny. Ek is bly julle, jy weet, julle is voorwaar, wys die waardes van familie so mooi uit. Elke week as ek hoor hoe jylle oor mekaar en van mekaar gesels, dit is nie meer standaard vandag om so bijeenkomst te, jy bel en sê, maar ek het dan gebel om geluk te sê, hier is jylle is hands on, jylle is prakties en uitstekende familiewaardes wat jylle vertoon. Dit is mooi om te sien. Ok, ek hoop julle geniet die rest van die program ook, daar is daar nog so half uur oor. Kom ons kyk, wat is volgende? Ja, hy is geboor op 8 januari 1935, onmiddellik weet julle, die ou wat op 8 januari geboore is in 1935, is Elvis Presley, oorlede 16 augustus 1977, hy is gebore in Tupelo, is in Mississippi, en het later verhuis na Memphis in Tennessee, met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin sy muziekloopbaan by Sun Records, en ons weet sy eerste top of the charts was gewees, Heartbreak Hotel. Ons luister na Elvis Presley, en die liekie is Torna u Siriento. Ek weet nou, Torna is soos een tornado, is iets wat in die ronde draai. So ek wil raai en sê hierdie liekie het iets te doen met turnaround of iets in die sin, Torna u Siriento. Ok, kom ons hoor waar oor gaan hy. Elvis Presley.

Orlanders 1988, Silver Bird. Ek dink Joan, Joan, wat is af? my wereld, sy het hom gesing as Silver Maan. Ek weet haar nooit van is libbe gewees. Ek nou haar wereld, sy was Joan. Maar in elk geval, maakie saakie. Ons luister vervolgens. Bobby Helm. Wat bring hy vir ons? Kom ons kyk. Hy is gebore in een muzikale familie in Bloomington. En dit is in Indiana 1933 het sy loopbaan as deel van een country deal begin met sy broer Freddie, wat hom op die gitaar vergesel het, het toe begin met een baie suksesvolle solo country loopbaan en sy debuut country single of solo dan was gewees Fraulein, en dit is die een wat hy nou vir ons gaan doen, Bobby Helms, Fraulein.

Bobby Helms en Fraulein. Bing Crosby het gesing saam met, wat is die vrou wat saam met hom gesing het? Die liedjie was True Love, gewilde liedjie geskryf deur Cole Porter en is gepubliseer in 1956, bekendgesteld deur Bing Crosby saam met Grace Kelly in die muziek rolprent High Society. Dit is genomineer as vir een Oscar toekenning vir die beste oorspronkelike liedjie. En ja, ons gaan daarna luister en hier kom hy. Dit is Grace Kelly en Bing Crosby, True Love.

0: natuurlijk voor al die luisteraars wat jullie ondersteunen. Baie dankie dat jullie verander en aanlees so getrou ondersteun op dinsdag en donderdag. Gezien dan van allemaal, ons net na lekker, lekker vuurwarm programma in die koude winter. Hier ander en aanlees op rankadradio.co.za.
1: Daar sy, baie dankie Rudolf, ek is bly jy luister ook saam. En ja, ek wil net vir my raad, Quincy, daar van Pieter Retief ook sê, baie welkom. Sy het hoef maar net nou laat weet, sy luister. Excuse. En ja, dit is maar hier ook koelerig. Ons was nou daar in die na by die Wildtuin en daar was dit rarig warm gewees. Gister toe sit ons hier so in koud krik. Sê, ons het nou klaar geklimatiseer daar aan die kant. En ja, dit is maar nog steeds. En nou, vandag het ek so'n bietjie warmer aangetrek, want ek het gister te koud gekry toe ek hier besig gewees het. Ok, kom ons gaan aan met die Vat 5 program vanavond. Ons gaan nou luister na Guillaume, Somer in die Stad. Dan Heintje Simons, Jou Hart is Weer Myne. Sonja Harold met Fynbos. Elena Bester, Mansmens van My. Lekker luister.

0: Dan sê hy, dit was Helene Bester met Mansmens van my. Ek wil nou net eers vir Letty, vir Viers hier van Kinderpark sê, al is dit nou laat, maar baie geluk met haar verjaarsdag wat gister was, en sy sê haar male kuier so'n bietjie hierso. Sy het hierso boodskapie gesê, sy wil net vir haar pa Jenny en Margarita, sister Lena, wat so'n bietjie by ons kuier groet, en nie dankie sê vir my pa hulle vir die baie lekker kuier, en gister so lekker bederf. Ek waardeer dit baie, en groete vir allemaal wat saamluister. Baie dankie Letty, ek is bly jy was bederf. Weet jy, ek het sondagmiddag gesien op die groep, jou paale wens jou geluk en so aan, maar ek het rechtig vergeet, want ons was kapot, ons het eers saterdag aand laat by die huis gekom, en sondag laat geslaap, en sondagmiddag weer so'n stikkie geslaap, want die ry pitte mens uit, want is net mooi 6 uur is een ry daar van die grens af tot hier so, en die pad was redelijk bezig, maar ons het om die terugkom, met ons Barberton omgeruim, spiekie dier die mooi wereld in die berge en so aan gerui, wat daar een bykie afleiding was. Ok, julle luister na hiervan hou ek, saam met my Handlie van die Kempton Park, en ons luister vanavond na so'n mengelmoes van 'n paar luisteraars se keuses. Ons gaan nou luister na Teens Jordaan, Groet Sonne Woorde, Janita Klaassen met Ballonne, dan Jim Ed Brown met Morning, en dan een liekie wat, dis een ai-ai liekie, dis bewerking van Annelie van Rooyen se Ek Lewe, soos gesing dier Koos Roos, of eindelijk verwerk dier Koos Roos, maar dit is ook baie mooi.
1: Hallo daar, ek is Jenny Du Plessis. Ek gaan elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Moelie Show op Ramkwart Radio. Ons gesels met die dinge van die dag, sport gebeure met Grant Cameron en selfs in naweekse weer, net hier op www.ramkwartradio.co.za.
2: Laat ons nie praat nie, die tyd is verby. Niemand is kwaad nie, en albei is vry. Kom kyk deur die ruite, die nag staan en blom. Woorde hoort buite, want hartseer is stom. Lê jou kop

gaan. Stilweg word ons wijs en ouer. Eendag sal ons dalk verstaan. Maar tot die ryp kraak onder skoene wat geen ander hart of thuiskoms ken, gun ek my nog visioene van een wat die hele wereld wen. Jy hoor my nie meer nie, ek sê maar tot ziens. Ek sal jou nie steur nie, ek loop ongeziens, want jy is in woorde waar drome nog blom. Ek groet sonder woorde, want hartseer is stom, en jy is in woorde waar drome nog blom. Ek groet sonder woorde,

0: Ja, dit was Koos Roos, se verwerking van Annelie van Rooyen se Ek Lewe. Ja, Duif sê sy hou van hierdie liedjie. Duif, dis nogal een van joune wat laas keer oorgebleef wat ek hier ingegooi het vanavond, hoor. Dankie dat jy ook saam luister. Ja, soos ek vroeger gesê het, ek het so 5 van ons folders gevat van liedjies wat oorgeblei het, wat ek nou somme ingesit het in Vat 5, daar is van myne en my maas en van Duif en Jaco en van Linette en haar man Andre, wat ek nou al so dier die loop van die tyd gespeel het, want ek kry nie kans om 30 te speel, as ek nou nie baie praat nie, dan bly daar altyd so bykie oor, en dit is nou vanavond wat ek nou die Vat 5 saamgestel het van. Ok, ons gaan net hier na luister na Ray Dillon met Jessica. Maar Ray, ek hoop jy het jou foon lekker hard aan, want jy is mis mal oor Ray Dillon. En dan, hierdie ene kom ook van Dave Selassie af. Die groep wat het opgesit het, is ook een AI liekie, is Mik en Druk Films. Nou, jy moet bykie gaan soek na Gamkas Kloof, Die Hel of Helling, Elands Pas. Hy het fysieke mooi natuur toen jylle kan gerust gaan kyk. Dan Patricia Lewis, Ek is lief vir jou. Dan Don't Stay Away Too Long van Peter en Lee, Werner Peitels, dis een Werner Peitels remastering. Ja, hy is ook so'n bykie opgedek. So, dankie vir allemaal wat saamluister. As ek julle nog nie gegroet het nie, dan is julle nou allemaal gegroet. So, dis nog nie achter nie, John sal seker net nou bykom. En, ja, ek weet nie of ek vir Rina en Johan daarvan Pretoria hulle gesê het nie, ek dink amper so. Maar, dankie vir allemaal wat luister, en ek hoop julle hou van die muziek wat ek so saamgesit het.
1: Elke donderdag aand van 7 tot 9, bied André en Hanlie van Rooyen iets van als, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister, saam met ons, en geniet die program.

Metalglazen in die handen. Daar wordt ons weer de creëren.

Dan sê goeiemôre, goeiemiddag, waar kan julle vanaand luister? Ek is DJ Tarsius en julle vibe vanaand saam op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Soos gewoonlik, elke dinsdag van 9:00 af. Nou ja, wel welkom vir almal wat vanaand saam vibe by die Jagkamp Pap & Grill. Dan ook welkom vir Jeanette en vir Niels en dan ook vir ons vriende daar die stad uit. Dis Andrew Bekes en sy broer DJ G. Ja, natuurlik is daar so 'n bietjie die G-mix hier so vir julle ook in die show ingewerk. Maar nou ja, welkom vir oom Pieter Du Plessis ook. Ek seker hy vibe weer eensaam en vir almal daar buite. WhatsApp my bietjie 0623534825. Ek herhaal 0623534825. Laat met my, waar's julle, wat maak julle en skit julle lekker deeg. Nou ja, sonder 'n verdere blablabla, hier gaat ons met Somebody Else. Hey, maak so. So

Dan sal ook 'n ander dame wat vandag verjaar. Sy is in 1992 gebore, dis Tiffany Evans. Sy is 'n Amerikaanse pop en R&B sanger. Sy is in die Bronx gebore, New York City. Al wat loop hy nou? I'll Be There van Tiffany Evans.

Was er dan geweest? Tiffany Evans met I'll Be There. Dat is die Wawa remix van hom geweest. Ander dame wat ook vanaf jaar is Meghan Markle. Dus sy is vandaag 45, sy is 1981 geboren. Sy het onder andere in Suits gespeeld en sy is die Duchess of Sussex en ook die vrou van Prins Harry. Mag geluk vir almal van julle en soos Willem Pretorius sê, mag het reën daar waar julle kamele wei. Hier gaat ons met Melody, net hier op Techno Tuesdays.

lewende kunstenaars, vol competities en familievermaak is die Jagtkamp Pad en Grill, jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jan op 0736 395 5944 of kuier gerus by die Jagtkamp.

Ja, nee. Hierdie ene keer raak nou of hy begin, hoe sê ek altyd, hy begin lekker rustig en dan raak hy rof somewhere in die middel. Maar ja, is always you van Armin van Buuren. Sy is deel van sy State of Trance series. Nou, hierdie oukie is het Feed from Desire deur Gala en dan so 'n bietjie Faithless met Insomnia. En dan moet ek julle ongelukkig nou groet met Bittersweet Goodbye van HBZ. Maar ja, kom ons vibe lekker op hierdie trance riffie.

Ek was DJ Tarsus en jy het geluister na Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Ons maak volgende dinsdag van 9:00 af weer so. So, pas jylle op, hou jylle veilig en onthou, jylle maak die show.

0: Nou, al die vijf lichte kijkers, raas.
1: Oh, hey dan.
0: Ons is terug naar die origins van die lichte van die vijf.
1: Terug bij die OG.
0: En al wat is nie vanavond hier op hierdie tafelkie van ons het, is een John Deere grasnaaier. Je weet, en een sombrero.
1: As hy dit nou sê, in a 10 second penalty.
0: Ja, wel, ons het verloor, is dit is ook al.
1: Ek sien wat jy daar gedaan het.
0: Ja, letterlijk, die Red Bull in my huis nou een Ferrari kader, maar ons het nou maar vrede maak doen, en dan hadden we wel.
1: Het punt huis te gebring.
0: Ja, ek denk, wat een ranks, hè?
1: Ek was bekommer dat het ook een vervelige reis zou uitdraai. En ek weet nie raar hoekom nie. Misschien maar het nie een sprint naweek of zoiets was nie.
0: Ja.
1: En dat was tamelijk actie geweest. Ons het om ons nou saam gekyk en ons het die screens aangehaad en overtakes, anticipeer, onboards gehad. O, dis ook hoekom. Kort het ons gesien, hier gaan een battle unfold. En dan, of die ouwens put net voor het, of die battle het nooit gebeur nie. Maar, dit was vir my waar exciting.
0: Ja, dit was brilliant. Ek denk die eerste draak opgelewe, wat ons allemaal predict het, is, weet ek het al hoor van 2 in 1 draai, dat we gaan 2 in, maar ek nog nie van 4 in 1 draai.
1: Ja, nee, dat was...
0: Want, ek bedoel, kan onder die maanden het so'n bietjie,
1: ja, en so'n
0: bietjie gras gereid.
1: Gras gesnui, ja.
0: Ja.
1: Ek het as jy vraag vir jou, Lewis het ons nou een penalty gekry, ek het gesien langs die baan is al paaikies geteer,
0: ja.
1: Wat ek nou aanneem, jy moet opbly, is dit wel vir sy penalty was? Of moes hy om net om... Dit is die, en is ook, nou, is ook die vinnigste pad, maar nou, terug naar die baan te doen.
0: Nou, my vraag is, moet hy nou reg uit hierdie kant en dan die double ATX corner vat, of kon hy maar ek gebeurend dat ek gezien het, en het afgeslek het, en die data sien, dat hy net hierdie gap pre-establish, which is also fine.
1: Ek, vir my, moet het die veiligste optie wees, en die veiligste optie is nie noodwendig om van die baan af en terug in die baan in te ry nie, hoe verder jy voor en toe kan ry, hoe veiliger is, surely, right?
0: Precies.
1: En daai stukkie pad is snaaks geteer daar.
0: Het is, en het voel het vir my, ek denk ons al nou een bykie daar gepraat, maar, ek sê, dit was een bykie van een chaos, ja, en hoe die FII stuurs het hanteer, was rarig.
1: Maar,
0: ek denk hulle is een van die grootste leerstellings hierdie jaar vir my.
1: Dat vooral in die race, want ek het nie vir gesê, dat ek nooit het uitgesaai nie. Maar daar het Yuki Tsunoda amper 2 manne gelijm op die baan.
0: Hy was Liam Lawson.
1: Excuse, Liam Lawson, ek is nog by Yuki.
0: Nee.
1: Freud.
0: Ja,
1: ja, ja. Maar nou wil ek ook net by sê, Lewis het die track verlaat, gras gesnui teruggekom, en daar wat Lewis het gedoen het, was al nou een stukkie pad geteer, maar so het Max het ook gedoen, en een paar ander ouders het het ook gedoen, maar Lewis het die penalty gekry, en het was een 10 seconde penalty, nie 5 nie.
0: Ja.
1: My vraag is, het hy die penalty gekry van not joining the track safely, of het hy die penalty gekry van not following the stewards direct? Of het hy een penalty gekry van not giving a position back, wat hulle geacht het, hy moest teruggegee het.
0: Ek denk, ek gaan vir rejoining the track in an unsafe manner.
1: Maar was dit unsafe?
0: Ek denk nie so nie, hulle denk so, en dit was meer vir ook for gaining an advantage. Rejoining track and gaining it, going off track and rejoining for gaining an advantage. So,
1: ja, maar 10 secondes dan. Die rede kom ek jou vraag is, want as jy posiesie gevat het, en hom nie teruggegee het nie, dan by al mens gee 10 secondes, want jy moet die ou, jy moet hom straf.
0: Ja.
1: Maar as jy afgegaan het en teruggekom het, omdat jy tyres wil spaar, of net nie, jou tyres wil seermaak om 'n skerp chicane of whatever nie, 5 secondes is genoeg. As jy nou daar een penalty moet gee, maar ook, how do you determine... Ja, ek weet nie, dit is
0: waar. Ek denk het weer eens die consistency. Max vlieg langs die kant aars en jy kan duidelijk sien, hy draad te veel spoed met draai. Charles het te veel spoed met draai en gaat ek rond. As jy kyk na die staarts van hom,
1: ja.
0: I'd later agree squeeze.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Fair enough. Lewis can live with that. Kudos for Lewis om sy voet al in te hou. Maar jy weet nou gaan Max baie wyd om. Ek bedoel, hy het ook gerejoin weer op die Apex.
1: Nog weer en op die stryd, ja. Jy al in die begin al even, ja.
0: Ek dink nie dit is fair nie, jy weet. En dan, jy weet, het Max in fact 2 keer afgegaan.
1: Ja.
0: So, jy weet, weer eens, ek dink daar met die iwerse regulasie aankom met dive bombs vir my. Ek dink,
1: Maar dis die probleem, want daar is 'n regulasie.
0: Verstaan jy, of ons moet net die regulasie wegvat.
1: Weet jy wat,
0: en ons sê net, luister jy, as jy bots, racing incident, of jy van die overtaking moet nie weer inkom, en jy slaan wiele met die ou, wat jy probeer bijvat, is jy die skuldige.
1: Maar oké, maar dit vat ons nou terug na Carlos Sainz laas week toe, nee. Nou, die ou het gedivebomb tot 'n mate, sure. En toe maak hy kontak, net wiel op wiel, fine. Nee, ek sê, dis unfair, daar was groter kontak. Kimi is toe nou af, ek is fair. Ok, nee, fair, sorry, ek het nou myself misgis. Ek denk legit net terug na Max, sy tweede incident met over die kontak gemaakt, was met Charles, was met Lewis gewees. Met een van die Ferraris. Kontak gemaakt, hard genoeg kontak, niks damage nie, maar as kontak. En kontak vir my is a collision, right? Is dit nie? Kontak is a collision, right? So my vraag is Max van achteraf kom, in divebomb in die binnenkant, bietjie torpedo, kontak maak, en dan die track leave, nadat hy kontak gemaak het, vir hy die posisie teruggeef, maar nog steeds, dit is causing a collision, so dit, wanneer is, dit is weird, I don't know.
0: Ja, is baie moeilik, maar, weet wat ek denk op die einde van die dag, ek denk daar soveel, dit draak, soos een skram en rugby, was te veel reels.
1: So technical, en dan hang af hoe jy dit, soos in rugby is een baie goeie voorbeeld, want in een skram kan al 4 goeders verkeerd gaan,
0: ja.
1: Nee? En so die ref kan vir enige van 4 goeders blaas, en dan sy reg. Maar wat sê in het eerste gebeur,
0: ja.
1: Of hoe kyk jy daarna?
0: Ja.
1: Of wat sê margins, of wat voor het gebeur het, en waarvoor jy nou actually geblaas het?
0: Ja. Staan
1: jy? So ja, goeie voorbeeld. Ek dink een compliment wat ons moet gee vir die naweek, dit was eindelijk een paar, maar net kon ons begin gegou breedvormig, wat een lieflike baan. Dit is vir my so lekker track, sy technicality specifiek, die crowd was loud gewees die naweek, Lewis, even na quali kon niemand eers vir Lewis hoor met die post-quali interview nie. Ek het gesien die man het mekaar sy kille ingeklim, mekaar sy oog gepolish.
0: Hy het een Max Verstappen daar gehad, baie met die pensioen, ook beter behoorgeen het, as hy beter qualify. Jy weet, wat hy het op die einde persille paises, is as Sir Norris gejaag. En hy het Paul gevat, hy het baie goeie strategie gehad, hy kon sy banden mooi, hy het so uitkijk met wat hy gehad het, Ferrari, goed gewaaid.
1: Hy
0: het
1: baas,
0: I lead the championship
1: met 1 punt. Wat significant is, maar ook eintlik negligible, insignificant is. Maar ek nou, wat ek nou tong in die kies wil sê, is dat Lando Norris het 'n baie goeie naweek gehad, het 'n baie goeie reis gehad, decision making was reg, ok, hier is een ding wat hy op sigself, op sy eie, baie goed gedoen het, uit 'n goeie wegspring gehad.
0: Actually,
1: nee, en ons weet ons nou, Lando vat 1 keer en 4 keer, 1 uit 4 keer vat hy En is cool, want ons drie het gesit net voor die reis en ou Aries het gesê hoe bekommerd hy is en ek het nogal onthou jy, ek het nog gesê ja, maar my gut is dis daai 1 uit 4 reises wat dit actually gaan reg kry.
0: En jy is gewoonlik vulnerable in met
1: die Ja, ons het al oor gepraat in die vorige episode in die track position van die wegspring af en die stryd en alles wat ons aan. Maar anyway, nou maar hier is wat ek nou wil sê en ek wil ons hoef nie te in die rabbit hole af te gaan nie, maar ek is nog steeds baie bewus van Oscar Piastri en sy team dynamic en whatever in 'n kontrak tussen Zak en Lando staan. Ek call me a conspiracy theorist if you will, maar ek, there's something up. Ek is verbaas dat Oscar nie ook so goed perform het soos Lando nie. Ek wil nie redes of conspire nie, maar ek wil net sê, ek is verbaas oor. Die ou het 'n brilliant reis gehad, as hy in ag neem van waar begin het, nooit deurgekom het, sy challenges, en die span het nie sy pitstops opgemors of enig iets soos dit nie, ek dink die span het sagte calls met hom gemaak nie, maar jy weet hoe komplekse Formule 1 voertuig is, jy weet hoeveel rolspelers daar in 'n span is vir elke driver, en dit kos, is 'n spanner draai van so 'n bietjie of een persoon of 'n paar sekondes later 'n call maak om vir een voertuig baie stadiger as 'n ander een te maak. En ek sê maar net weer, nou dat hulle die championship gewen het, hoef hulle niks eintlik verder te doen as span nie, behalwe hulle moet hulle driver agreements, hulle kontrakte met hulle drivers honor. En dit is my baie interessant hoe Oscar, want nou, daar is Arne een baie cool statistiek deurgestuur, Lando het by ver by die grootste margin hierdie jaar nog een race gewen, 30 sekondes, whatever. Maar Oscar het nog steeds 7 races gewen teen Orlando se 6. So Oscar, ja, Lando het 1 punt meer, want Lando het in die off wins, het hy obviously dan 1 meer punt gescoor, en eindelijk baie meer, want hy het 1 wen minder. Maar, dis my interessant, want Oscar is vir my nog steeds eindelijk die skerper, die beter driver, hy het meer wenne, hy is definitief meer cleanies, en. So, interesting dynamic wat al gebeur, you know. Ek wonder hoe voel Oscar al oor, ek sal graag een interview met die Oval oor, off the record, en oor wat hy dink, en of hy voel die span gee vir hom hulle alles, en of hy voel hy self skuldig het hy aangejaag, was hy over-eager, of sy discipline was nie, of sy focus was nie, I don't know.
0: Ja, dit is my baie oud, en die begint nie, nou, weet jy, hy McLaren, hy regman reil, gelijk soos sondag. En, ek moet sê, Oscar het actually op die beste gelijk in die reis.
1: In die reis, ja, maar,
0: hy het gesikkel,
1: hy het, ja.
0: En man, die reis het hy iets, en hy sê, hy het een paar veranderinge gemaakt vir die reis, which means hy het so'n bietjie gesacrifice van quali, maar, en sy vijfde plek wat hy gedoen was,
1: brilliant, maar ook amper drive of the day vibes, you know, exactly. Dat is goed gedoen.
0: Ek denk, McLaren is bezig, as is nou holistisch, kyk hier naar huis, hulle het bezig al van langer naar het eindelijk ook een onmin aan te doen. Want ek weet, als baie mense wat geloof, as great marketing, material, wara. Maar as het vergeet, as we nie vergeet, moes jy wel, soos wat mense show wil sien, is een sport. En een sportman en een sportvrou moet op meriete een kampioenskap verdien en wen. Op die einde van die dag, of jy nou 1 punt of 2 punte het, geskiedenis sal sê, Michael Schumacher het in 2000
1: ja, of course.
0: En het Malcolm was 6 times world champion daai tyd, in die jaren al 7, maar die pilde is. Is dis wat skielmes het. Nou, as hulle hierdie hele ding fabriek uit, is dit net, weet, allemaal gaan sê, sinds luister jy die beste kar gehad, en
1: jy het die
0: selge vijver.
1: Maar dit is, ek wil los, daar gaan altyd raak comments wees, as dit, ons kom uit die 7 jaar dynasty met Lewis Hamilton, waar die Mercedes so goed was, nou dat die Mercedes nie meer so goed is nie, en na post 2021 en als, word Lewis' weaknesses exposed. has to be said. I can also say Lewis is a baie goeie driver and is waarskynlik steeds een van die top 5 beste drivers op die grid. Is hy die beste van die top 5? Was hy regtig elke jaar van sy 7 jaar die beste driver op die grid? Waarskynlik nie, I don't know. Maar hier is die realiteit. Die Springbokke is ook net so goed soos die coaching staff. As die Springbokke het paar jaar terug, wat is het nou? 6, 7, 8, ek weet nie hoeveel, 9 jaar, whenever terug, was daar nie een Rassie-Rasmus in die job nie, nie sal daar en nie. En die jare voer dit vir argumentsontwalwe. Nou, die coaching staff is die voertuig en die driver is die speler. So, die sport bestaan ook uit meer as net die speler. Has to be said. En dit is waar ek dink F1 my dan nou rarig wel cooler is as F2 of F3. Want die span en die team members, die ouens wat die big bucks earn, dit is deel van die sport. If you don't hate the player, hate the game. En ek dink dis iets wat ons dalk bietjie meer moet recall op hierdie show ook, is dat, en ek reprimand myself ook nou eindelijk, want ja, maar hier is waar my kop gaan, en dan wil ek ook nou eindelijk klaar wees met McLaren vir nou, vir 'n oomblik, maar indien Oscar voel

0: in die nader nie. Verstaan jy? So then you do you. Ek wil jy te opsie, ek kan terugkom, maar jy is mos nou op stroppelis daaroor, so bly dan nou maar waar jy is. Selfde hierso. So wat doen Oscar Piastri? Hy moet follow suit, hy moet conform, hy moet inspeel in whatever it is, want hy gaan nie so goeie opsie hê tans by 'n ander span nie. So jy kan regtig net jump ship wanneer jy weet iemand anders kan vir jou voertuig gee wat jy ook mee kan gaan compete. En tans is dit, even die Red Bulls is of questionable, die Ferraris lyk goed, maar ek ryd beide vir Charles en vir Lewis, net op talent en capabilities, en hulle albei sukkel om, ek het op 'n stadium gedink, hierdie is die naweek wat Charles gaan dalk 'n wen kan vat. Ons het, ek onthou, ek het nou die episode teruggekyk, wat ons laaste opgeneem het, en toe ek gedink, ek was harsh, toe ek jy het opstaan gesê, dit is highly unlikely vir Charles nog een race te wen na die einde van die jaar, toe was ek self onsensitief, wil ek dus sê, nie, is nie highly unlikely, nie, dit is net unlikely. En toe denk ek nog weer daar oor, en denk ek, ja, maar dit is toch, dit is seker, dit is unlikely, statistisch gesproken, maar dit is nie, dit is eintlik baie moontlik. Maar, en dan kom my naweek soos hierdie, en dan ry Norris, daai McLaren, en alles wat daarmee saam gaan, is net so flamewarm, en Leclerc het gesukkel, en dit bring ons dalk nou, ek weet nie of jy eers by Ferrari wil stop nie, want ek wil by Ollie Bearman ook uitkom.
1: Ja, ek denk, as is, nee, aan die Ferrari spaat, ek denk, Charles het uitstekend gedoen, extremely lucky met die virtual safety car op die einde.
0: Hy was baie lucky, ja.
1: Want ek denk, as hy nou een keer is, ek nou maar wou gehad, het maak sinds my, as Charles al kom, is het nou, wat dat? Jy weet, maar,
0: Ek hoor wat jy sê.
1: Die realiteit is, vir enige dag, is dat hy het verdien, hy het briljant geraak. En ek denk ook, die feit versus vir Lewis, vir hulle kan uitkom, ek denk, dis nie vir Lewis, beste naweek is ons vandag.
0: Maar dis ook nou al 2 naweek in die rij, wat hy consistently, is dit net 2, was die vorige een gewees?
1: Dus, ja, die ene naweek het hy 20 graag.
0: Ja, die Ferraris het, ja, dis raar, want hulle het nou begin, uit die aard van saak, het hulle by Mercedes voorbij gegaan op die constructors, nee? Een, ook net 1 punt, ja. En ons het net last week daarover gepraat, nee?
1: En obviously, Kimi Antonelli het dit nie sy geheim gedig vir Mercedes, maar Lewis ook. Jy weet, en Lewis was raar gaan lappen met die kentse, die penalties, hoe gaat
0: die? Ja, ek stem saam.
1: Stem gaat die saal daarmee
0: nie? Ek stem saam met jou, nie daarmee nie.
1: Ja, en ek dink...
0: Dit was wat bieke haars, ja.
1: Ek dink, dit was bieke haars, ek dink, hy het raar gekal, penalty raar baie vrygespring, en al was, actually, jou Maximus.
0: Ek wonder of daar nie meer achter die penalties, ek wonder of hy nie voel, dat hy het die positie aan vastgehou, wat hy nie verdien het nie.
1: Ja. Ek sê, hy was gaining in het vond.
0: Maar ek wil dit weer gaan kyk, want ek kan nie onthou, hy definitief nie een overtake gemaakt van die track af nie, right?
1: Hy was gedaipal door Max in draai 1, gebump door Max,
0: was het net na lid geweest?
1: En toe hou Lewis sy lijn op die track, Max kat die track, Lewis kom voorbij, Russell's reg achter hulle, en toe kom Lewis vir die buitenkant, die lock-up, en dis waar hy toe die exit vat daar om, so denk jy, en Max het op die track gebeur.
0: So denk jy, die stewards is van opinie, dat Lewis so sy posiesie verloor het, as hy die track gebruik het, en toe jump hy, en hy gee nie een posiesie terug nie, wat hy nie verloor het nie, en dit is dit wel voor, okay, fair.
1: Sure.
0: Want as indien dit die interpretatie is, maar hulle het nog nooit so cool gemaakt.
1: Nee,
0: jy moet eers die overtake maak, voordat jy die posiesie kan teruggeef. Right?
1: In my oor is een solid racing incident. En ek denk, want ek wil, as jy kyk na die opbouw tot daar draai, Max kom in,
0: maar Max is so hierdie gun, ja.
1: Bump, hy hou lijn, Max gaan, kat ook een corner, kyne advantage.
0: Ja.
1: Okay.
0: Maar vraag jy, toe Lewis gerejoin het, was ek baie groter na Verstappen toe, right?
1: Ja, sure.
0: En hy het nie, maar het hy geslek, okay. Ek kan dit nou nie onthou.
1: Dit is wat ek nie kan verstaan.
0: Ja, want dan stint, ja, I agree, ja.
1: Ek bedoel, en so, en dit het,

0: waar ons dan nou gaan kom na al die Bremen toe, waar al die kruid naweek gehad en rarigheid baan iets gevat het, van
1: Ja, die ou was
0: waar is
1: eister
0: wat,
1: geweest.
0: wil jy het gelijk?
1: Ja, maar altyd was is het goed gelijk, actually,
0: wil jy
1: hè.
0: Het rarigheid gelijk? En
1: Dat ek kan dink.
0: Ek het hom gestem
1: Drive of the day, maar hy het gewen ook, nee? Ollie, het hy nie?
0: Ja.
1: Ja, ek dink so. Ek besef, nou terwyl ons hier oor praat, toe Ollie in derde posisie so lank gehou het, het ek nog ons onthou, ek weet nie of jy onthou nie, het ek op 'n storm 'n comment gemaak van, ek sal baie verbaas wees as hy die posisie, het sal great wees vir 'n underlier, 'n outlier, om 'n podium te vat, dis altyd lekker. Maar ek was nie oortuig of van dat hy sou nie, want dit is Haas en daar was baie pressure en die ouens van onderaf het gebou en jy kon sien in die timing en die tye. Maar wat in elk geval wat ek nou besef is dat ek het nog nie my superbury results gaan kyk na die naweek nie. En ek het punte nodig.
0: Ja.
1: Het jy gaan kyk?
0: Ek het goed gaan kyk. So en maar terwyl jy nou kyk daar, ek dink
1: wag, yes.
0: Ek dink ek weer
1: Ek ook al Nee, ek het die minste gekry van almal. Nee, jy het flippin' great gedoen, hè. Jy het beter as Kali Klassiek gedoen.
0: Ja,
1: dankie Kali. Maar bro, hoe kry jy dat dit reg? Het ek maar besoek ek snol aan gehaal. Hoekom sou ek nou vir Tsunoda op die top 10 gesit het?
0: Tsunoda was net binnen die top 10 vir 'n ruk gehard, jy.
1: Yes, ek het 'n terrible naweek. Okay, anyway.
0: En hy het
1: moving on swiftly. Wat het jy gesê? Jy het amper so sleg soos ek gedoen, maar jy het vier ouens op die reg. Jy het vir Leclerc tweede gekol, so het jy ekstra volle punt gekry. Dan het jy vir Piastri, Antonelli en vir Russell op hulle posisies reg, wat jy vir elke 0.5 punt gekry het. Daai is die verskil tussen my en jou punte, 2.5 punte.
0: Okay.
1: Ja, so ek kan nie wag vir die nuwe seisoen nie. Gaan net alles AI.
0: Kan ons hoor.
1: AI. Ons het ook meer ouens in ons groep nodig. Yes, ons groep se kompetisie is so tight. Ek kry nie. Ek kom nie top 10 nie.
0: Ons het nodig dat hulle professor by.
1: Ons moet 'n prys ons al ek dink
0: as ek gesê het van 'n prys.
1: Ek sal 'n paar entiteite kry om vir ons pryse te sponsor vir ons superbroer groepie. Dis 'n goeie idee. Wat is bietjie aktiwiteit?
0: Ek wil nou gaan gaan my rand. Ek wil my systeem uittrek.
1: Op wie?
0: George Russell. Kan ek net sê, hoe beview en spraak? Van hier niks
1: aan die plek. Nee, traks het. Dis een
0: Mercedes-Benz. Verstappen, dan rand tijd. En gauw op de oude met bikes. Nou, die Norbert. Stress hy is so groot dat hy roer die raal roep, hy maak is, ek het een McLaren of my en sterre.
1: Hy was baie entertaining, maar dit is deel van hoekom het so cool race was,
0: precies.
1: Right?
0: Precies, so wat leer dit vir ou Russellkie? Waar wil hy jy? Stond.
1: Ek dink hy gaan nie, ek dink...
0: Ek kan stil bly nie.
1: Hy is ou wat baie rationeel is, so hy sal 100% kan motiveer om sy span en die weekal hy ingedoen het.
0: So hy rationeel maak het besluit om een koepel te wees in die dag.
1: This is true. Maar ok, maar hier is my vraag. Want ons hoor hom nie elke naweek soos dit nie, right? Nee, fair, maar ok, maar ek praat dan spesifiek van wat daar gebeur het. Maar as dit 'n Alonso was, of 'n Charles was, of 'n Verstappen was for that matter, en hulle al drie het al gedoen, byvoorbeeld, dan sou dit nie so irriterend gewees het nie. Die verskil is George en sy persoonlikheid. Which I will also admit to, ek bedoel, ek ryd die ou, maar sy persoonlikheid, ja, is...
0: Hy raak 'n typiese Brit.
1: So is maar, ja.
0: Jy weet?
1: Is bietjie uptight, ja. Dis eintlik vir my jammer, want ek ryd nog as die ou se motivering en hoe sy ou spreadsheets en ou kleer en almal gaan wys het. Maar hy is besig om, ek is ook besig om te gly en om te kry, want hy is...
0: Ek dink jy is op 'n pla.
1: Ja, dis wat my pla. Dis wat my pla. Ek hou nie van ou pla nie. Ja. Omdat hy op 'n pla het, is dit waarskynlik lekker.
0: Ja, ek dink of ek daar is met hom waar ek lekker met hom is, maar...
1: Okay, maar jy, sê jy met die rooie hoekie. met jou 44 kussinkie. Waar is jou kussinkie?
0: Jy is al vergeet. Jesus, hy is ontwafelboom. Okay,
1: maar...
0: Par.
1: Jy verraskers, shame. Maar daar was meer as net dit gewees van George. George had nie ook... Was ek nou confused met laas naweek?
0: Nee, George het nie al wat my afgebeet, nee. Is dat hy gerand en ruik en gekla oor Kimi wat nie vannacht het gespoor om nie.
1: Ja.
0: Om laat sy bykom en toe is like hy of hy achter haar lukumie.
1: Hy was nowhere gewees, ja.
0: Die moes hy die plek op hy vandag teruggeef vir Kimi.
1: Ons, maar het, op die selde punt het ons ook kudos geef vir Ferrari, want hulle het het reg gekry. Ja. Laat die ou deurgaan, gee die posisie terug, al of ver, baba.
0: Gee die enigste ou die actually die older rarig perfect is Ferrari, want hulle was so goed aan.
1: Ferrari was goed die naweek, ja.
0: Sorry, maar ek wil McLaren David, ek wil Red Bull het net een team older, verstaan jy, dus Max.
1: Wel, McLaren amper ook, as altyd geef van Norris die benefit.
0: En Mercedes, maar al, ja, exactly, en Mercedes is soos, geef maar die plek, geef maar die plek, geef maar die plek. En as het soos, wel bro, dan ga jy, is het soos, jou ball and chain is hier op jou ass, wat doen jou?
1: Ironies van die gesedan nie, Lewis Hamilton, wat vroeg in die reis al gevra het, oorie, wat gebeur met die ouwens wat die corners cut nie?
0: Ja, dit is.
1: En toe kry hy 10 second penalty.
0: Ons het, shut up, doen jou.
1: Ja.
0: Maar in elk geval...
1: Maar maak jou rank klaar by George, ek wil hoor wat jy nog te sê.
0: Ek moet sy back hou. Ek en George moet rarig net sy back hou en reis.
1: Skree in een kussing. Pak vir my klein kussinkie in jou kajuit, in jou helmet, klein kussinkie, druk een knolla, skree in die kussinkie, kom ons gaan aan.
0: Ja, verstaan jy. So, jy weet, ek denk het die einde van die dag, ek denk ek is neergesteld en dit, ek kyk aan die ou wat die eens my uitgestaan in die naweek was Sainz.
1: Dit is geen reis, wat
0: ek erg, is jammer hy die 5 plekke penalty gehaal.
1: Ja.
0: En ek denk, hy het actually die steward is die job vir hulle vir die einde van die reis was. Jy weet, hy die trolley so mooi ingetrek, jy weet, in hy gaping en soos met jou binnen in een ander trolley intrek, weet jy ek?
1: Maar hy kon nie sy kar op een beter plek parkeer het nie, nou, dat hulle dit moes virtual safety car, eerder as net die hele flag in die sector, gaan my verstand te bouwe.
0: En dit is die starigste gedeelte.
1: Ja, alreeds.
0: In calendar volgens my.
1: Again, Sainz het sy kar nie soos een rookie afgetrek nie. In fact, paar ons kan een lesie daar leer by hom. Maar die Haas garage het natuurlijk ge-celebrate as hulle gewen het, want ek is surprised dat al twee Haas voertuig punte aangeteken het, en ook Bortoletto het punte huis te gebring nadat hy eindelijk baie gesukkel het. Ek bedoel, ek het, as honestly, even na die 10de lap, so ek nie my geld opgesit het dat Bortoletto gaan punte score het.
0: Alonso, en dis weer eens een ander span met my ook teleurgestel, die Norwik was
1: klaar. Aston Martin, ach nee, hulle seisoen is voorbij.
0: Ek bedoel, Aston het goed geluid in die begin van die Norwik.
1: Dis baie teleurgestelend.
0: Ek weet nie of hierdie waar is nie, maar ek het...
1: Nee, Adrian Newey is daar, hy is rarig daar. Ja, ek sukkel ook om dit te glo, ek weet ook of dit waar is nie.
0: Maar, ek het gehoor dier Mac en Tommy te kyk op YouTube, dat hulle gesê dat Alonso het in die fits ingetrek, want hulle het gevra dat hy van Stroll voor laat voorbij gaan en hy gewaaide. En hulle het aangaan en toe hy klorig te kan trek in sy kar in.
1: Wacht, kom mee, so hulle het gevra, okay, laat vir Stroll deurgaan, dus hy soos nie, ek ga nie.
0: Ga nie, want hy is die pannige.
1: Okay, en toe het hulle omgekom te box, en toe besluit hy, gaan net retire.
0: Want hy gewaar op...
1: Dit kan, dit is nie onmoendlik nie, want...
0: Ek het net gehoor, ek weet nie hoe waar het is.
1: Wel, dit het my, sy pitstop, die feit dat hy retire het, denk ek het vir ons allemaal onkant, even die commentators. Soos toe ek wees, ons met die onboards gaan kyk.
0: Ja.
1: Wat kan dit doen?
0: Ja, so dit was ook interessant. Albin was teleurstellend. vir my weer eens, maar ek wil ons begin dit vandag. En Nico Hulkenberg het ook hier erg gefeature die naweek.
1: Ja.
0: So ek meen, ja, dit was rarig, en ek denk, die ander span wat soos, dan sy hulle daar, dan sy hulle nie daar nie, is ook Racing Bulls.
1: Right, ja, ja, ja.
0: Gans Lawson of Hajar daar.
1: Hoe kom het Lawson retire? Weet as dit? Ek het dit gemis.
0: Ja, behalve dat ek die Marshalls en nou ontkoming, het hulle uit die contact gemaakt. En hy het te veel damage gestaan. Okay. En dan spaar hy met die engine, want hy is hoogte voor die speel, die engine kan nie genoeg.
1: Ja, lach.
0: Nee, dis ook om
1: ja, het is nie gezond vir engine, ja.
0: Maar ek wil dis interessant, as jy het in HW kyk, die ouwens met die grootste cooling wens was McLaren. En Williams en...
1: Maar ek bedoel, allemaal het, ja, fair, allemaal het groot wens gehad, maar...
0: Dat was van hulle wat ek die groter was. En dis
1: nog... Ja, that's what you said.
0: En het is interessant, die Mercedes spanne het rare groot wens van die engines gehad.
1: Dis cool, na behalwe vir McLaren, wat die reis oortuigend gewen het, ek bedoel, al twee Haas's het punthuise gebring, twee Ferraris het 'n goeie naweek gehad.
2: Hallo allemaal, dis Callie Klassiek hierso van 5 ligte. Ek kon ongelukkig hier saam met die twee manne gisteraand rekord nie as gevolg van werksverpligtinge, maar ek wil ook graag net so vinnig my 5 cent bietjie met julle deel. Lando het werklik wel goed gelyk hierdie naweek. Ons moet hom wragtig krediet gee. Hy het regtig goed gery, hy het 'n goeie naweek gebou. Hy het alles gevat wat of van die begin af sy quali was goed gewees. Hy het fantastiese wegspring gehad, iets wat ons nie gewoond is aan Lando nie. Goed weggespring en daarna obviously het hy nou natuurlik een of die jaar se grootste met 30 punt iets, kan nie die punt onthou nie, maar 11 punt iets sekondes wat hy die reis mee gewen het. So goeie reis deur Lando gewees. Dan Oscar, ek wil nou ook nie heeltemal in die roemers trap van wat daar oral buite aan die gang is nie, maar ek dink daar is tog 'n paar vragies wat regtig staan en wag vir ons. Rondom Oscar en rondom die kar, kyk, verlede naweek het ek reguit gesê dat my verwagting was eintlik dat die karre dalk meer seer gekry in daai sprint reis waar hy en Lando en Nico Hulkenberg mekaar ontmoet het. En ek het gedink dis dalk as gevolg daarvan wat hy nie meer die spoed gehad het en waarmee hy kon aangaan nie. Maar dan was dit natuurlik ook hierdie naweek wat Oscar regtig gelyk het asof hy sukkel. Hy kon nie, sy quali pace was ver agter gewees in vergelyking met Lando. Ek dink hy was iets op 'n stadium iets soos 600ste van 'n sekonde al weg van Lando af. En ek bedoel op 'n McLaren kar, twee McLaren karre wat so goed gedoen het, ja, mens kan dalk sê hy kan deur 'n dip gaan, hy kan nie druk voel van Max en van Lando af, maar ek kan nie dink dat 'n bestuurder van sy kaliber regtig so groot druk gaan voel dat hy so groot gaan sukkel nie. Dit voel vir my tog, mens wil nie sê dit sê nie, maar dit wil vir my al voel, iewers in McLaren is ietsie lekker nie. Is daar dalk in die kontrakte iets rondom Lando en Oscar, is daar dalk iets wat hulle so bietjie afdraai op Oscar's kar? Ek weet nie, kan dit nie sê nie. Ek wil eintlik uit my hart uit glo, dit is nie so nie. En goed nie, ek dink dit gaan baie hartseer wees as ons in Formule 1 gaan sit waar ons 'n fantastiese bestuurder het wat uit en uit hierdie seisoen wen om die kampioenskap bestuurderskampioenskap te wen, en dan sê dit maar 'n agtaanvalle of is dit die span wat hom uitsny. Dan is dit natuurlik ook sekerlik FIA is die een van die laagste punte wat hulle hierdie jaar gehad het. Ek daar was sjoe. Kwessies, ons praat al heel seisoen oor hulle baie interessante besluitnemings wat hulle gemaak het op die baan. eers hierdie naweek was dit werklik waar. Eerste geval was Lewis, waarmee ek regtig ook glad nie saamstem nie. Eddie, ek is saam met jou op daai ene. Ek is jammer. Ek weet ek is nie 'n Lewis fan nie, maar wragties. Ek sien dit as 'n regtige racing incident. Ek het die videoklip daar ingesit. Jy is welkom weer terug te gaan en gaan kyk daarna. Op daai draai waar Max het ingekom en nie regtig spasie gegee vir Lewis om in te beweeg nie. Lewis wat dalk so klein bietjie van die racing line af was, 'n baan wat verskrik op hy stof op gehad het, so die grip was maar redelik laag as jy af was van die racing line af. En Lewis wat moet anker aanslaan en besef maar luister, hy gaan sy bande opmors, so eerder van die baan af ry en om daardie red. Die bietjie voordeel wat hy regtig daar uitgetrek het, ek weet Lewis het voor Max gerieflik uitgekom. Hy het wel stadiger gery, laat Max hom kan invang. Maar op die ou end het Ollie daai absolute fenominale verbygang op Max gehad wat weer gemaak het dat Lewis weer verder gegaan het. 10 sekondes, dis hard. As dit nou moet, dalk 'n 5 sekonde penalty. Maar pragties, ek dink 5 sekondes, dit het Lewis se hele reis gekos vir hom, wat eintlik hartseer was, want hy het regtig goed gelyk hierdie naweek. En dan natuurlik, ek het nou net gepraat van Ollie, wat 'n goeie reis het daai ou nie gehad nie. Hy het letterlik gegaan en van 'n elke liewe gapinkie wat hy kon gekry het, die oomblikke wat daar vir hom uitgekom het, het hy gebruik. Dit was eintlik lekker om te sien van 'n rookie waar hy sulke groot geleenthede kon gebruik en actually dit aan mekaar kon sit. So well done Ollie, ek is spyt hy kon nie op die podium staan nie. Aan die ander kant weer, ek dink Max het vir hom 'n goeie go gegee. Jy het nogal gesê dit was vir hom 'n redelike vuilmaak oomblik toe hy sien met Max langs hom sit en hy moet kompeteer vir 'n posisie. Ek dink dit was 'n fantastiese een dan. Dan wil ek gou-gou hy's natuurlik voordat ek aanbeweeg, hy's natuurlik dink ek sien hulle dat Haas met Ferrari engines ry. Ek dink ek is hy natuurlik 'n baie groot naam wat in die Ferrari garage ook potensiaal kan rondloop as 'n potensiële sitplek wat eendag kan oopmaak. Ek bedoel oor 'n paar jaar van nou af. Ons weet nie hoe die toekoms lyk nie. Lewis wat dalk besluit hy tree af op 'n stadium. Ek weet daar's roemers van Oscar Rassie het eintlik baie mooi gesê waantoe beweeg hy uit 'n situasie uit waar hy tans is met 'n fantastiese McLaren kar uit. So ek weet nie of dit maar net roemers is en of daar werklike rookie is nie. Maar ek bedoel Ollie is 'n fantastiese een Ferrari om na te kyk. Hy ken klaar die Ferrari te engine. So kan net lekker wees om te sien hoe Ollie dalk langs Charles eendag in oor 'n jaar of 3 van nou af in beweeg. Dan kom ons loer gou vinnig waar staan ons op die oomblik wat dit aanbetref met die bestuurders se ranglyste. Op die oomblik het ons nou na hierdie naweek vir Lando wat nou die voortou geneem het met 357 punte. Oscar wat nou afgeskuif het na die tweede plek toe, hy staan met 1 punt minder op 356 punte. Dan het ons vir Max wat alu nader begin kruip. Ek dink ons het nog 4 races oor van hierdie jaar en daar is nog nie, dis min, dit kan enige iets gebeur, maar ek dink is fantasties om lekker om te sien en opgewonde om te sien vir die races wat oor is om te sien waar Max gaan uitdop en of hy kan beklei vir daai eerste posisie. Hy staan natuurlik op 321 punte. George Russell op 258 punte in die 4de plek. Charles is in die 5de posisie op 210 punte. Ek dink is dalk te ver weg vir die 4de plek, ongelukkig Charles. En dan Lewis in die 6de plek op 146 punte. Kimi Antonelli daarna, Alex Albon, Nico Hülkenberg, die ouens is nou almal onder 100 punte. Isaac Hadjar op 10de plek. Kimi wat net so 3 posisies bo hom lê. En dan het ons vir Carlos Sainz in die 11de, Fernando Alonso in die op 12de plek, Oli Beerman op 13de plek wat redelike groot sprong gemaak het in sy posisie na hierdie naweek. Lance Stroll op 32 in die 14de plek. Liam Lawson op die 15de plek. Esteban Ocon 16de, Yuki 17de, Pierre Gasly 18de en dan Gabriele Bortoleto 19de en dan Franco Colapinto nog steeds sonder 'n punt op die 20ste posisie. Sal sien of hy dalk potensiaal iewers nog een puntjie kan uitskraap iewers in vier races. Kanse lyk maar skraal. So ek dink dit gaan 'n moeilike een wees vir hom om sy posisie iewers dit terug te kry of 'n sitplek vir volgende jaar oop te skraap. Dan is ons gaan kyk na die konstrukteurs. Ons weet nou al almal McLaren het die konstrukteurs gewen. 713 punte daar vir McLaren. Ek dink niks om verder oor hulle te sê nie. Ferrari het natuurlik weer weer van derde af opgeskuif na tweede plek toe. Hulle staan op 356 punte. Mercedes nee, weer ook net met 1 punt onder. Kan die Ferrari span met 355 punte. Red Bull lê so 'n bietjie laer af in die 4de plek met 346 en dan het ons vir Williams met 111 en dan het ons Racing Bulls en die Aston Martin wat onder die Racing Bulls sit. Hulle is ook nie ver weg van daai Racing Bulls af nie. Haas net na die Aston Martins en Kiksauber en dan nou Alpine wat in die laaste posisie sit op hierdie stadium met 20 punte. Wat nog steeds vir my 'n verrassing is, ek het gedink Alpine gaan baie beter doen en Kiksauber gaan die een wees wat daar aan die onderkant lê en tog is Sauber besig om ons net te verbaas. Dan vyf ligte kykers en luisteraars, ek wil net vir julle weer eens baie dankie sê vir almal se ondersteuning. Jessie, wat 'n ongelooflike jaar en seisoen het ons nie eintlik gehad hierdie jaar nie. Mens kan nie dink ons is besig om einde se kant toe te staan nie. Like ons, volg ons, share asseblief almal met julle F1 vriende. Ons is op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gooi asseblief vir ons almal daarso, share dit met almal. En dan lekker week vir almal. Natuurlik het ons 'n af naweek wat wat hierdie naweek lê en wag. Voordat ons mekaar volgende week dan nou weer sien waar ons met die oploop vir die Braziliaanse Grand Prix en daarmee vyf ligte uit.